0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانکی دی پی پیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چھ لرے کوی ستاسو دو مخوننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لان دے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کے تاسو دا داس خائز در کے کم چھ ستاسو خواخوی اوے گلالے بیابا در تخلق وائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کمزے کی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس خو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشے او دزان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ربنے چٹول براتر چول خوشحال ٹھیک ٹھاک سکھال جن پہ مزو اور پخوند نکی پے دیسر سکھم زمنگا آواز اوری چرت چرت کم کم سے کم اسی مکم علاقہ کیوں موری کاغذ من کشران دی مشران دی غرتی واڑی دی معشومان دی چول ڈی ذات مننا ڈیر ذات شکریہ سہر مو پخیر صبح پخیر اینڈ گڈی گڈی گڈ مارننگ. اللہ مدغ شان لش پش مزیدار کو اندور گبین جبین ساتھا او چاچا انتظار کرے دے سمگ دیسا کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام لا داغوی ہم ڈیر ذات مننا کم ڈیر ذات شکریہ دا کما او دیسا کاسمیٹکس پاکستان پر خوب پروگرام کی ورتا خوک خوک ویلکم اور پکیر علی ہم وائما.

0: اوکي جی نو څنګه چې ما تاسو ته ویل کنه ان شاء الله ان شاء الله ادغه شانیز نا کاسمټکس پاکستان تاسو د ویختو د پارا تاسو د ویختو د خایستونو د پارا تاسو د ویختو د بیوټي د پارا راوډي دغه اته قسما پروډکټ نو بیا چې کوم دی یوزل ٹرسٹ یوزل اتوار ای چې کوم دی پوکې په اسنا کاسمټکس باندې
1: ته چې ګذرتا سي جانا نا
0: کاسمیٹکس پاکستان کس بلا کا نام ہے جی ایسا پاکستان کی سمر ریزلٹ موجود دے سمر کلا موجود دا سمر بیوٹی موجود دا نو یو ضلع انتخاب ضروری دے ایسا کاسمیٹکس پاکستان کی ستاسو دو ویختو دو پارا اتی قسم پروڈکٹ جی دغی کی سلور قسم شیمپو سلور قسم آئل چکم دے زمونگ دا ٹانگ وانی وزیرستان دغا دا زما درونو زما دا خوگو خوگو خویندو دا پارا چکم دے موجود دے آنو چکل تا راوڑی استعمال کی یوز کی بیا بتا تا پتاو لگی چی واکی زنان کاسمیٹکس پاکستان سمری خیست شیمپو ان لانچ کی نکستا ویختو کی خوشکیلی رزیات رما خوز اختا استا اکثر وائما بار بار در توائما چی د خشکی د ټولو نه غټ دشمن چې کم دی هغه خشکی دا اور چې تکله د خشکی حفاظت یا چې کم دی د خشکی علاج په وخت باندې وکي نو تا ته یو بهترین رزلټ په نظر باندې راشي اور چې تکله د خشکی علاج وکي ستا ویخته به بچ شي ستا ویخته به دغه د نورو مسلو مسایل چې کم دی بالکل جی خلاص شي بیغمه به شي اور بالکل ټینشن فری به شي نو د خشکی د پاره زموږ د ازنا کاسمیٹکس پاکستان د بادامو والا آئل یا د کوپری والا آئل ورسره ورسره د اینټی ډینډرف شیمپو انتخاب ورسره تکي ٹھیک شو جی کم کچھ دگا پودینے شامل ہوئی پودینے کی اخوال ہوئی اخوال سر لور کی نستا پسر پخارک پا سبرول کو دیر ذات مدد در کی دیر ذات کلی رزلٹ در کی دگن علاوہ کتوی چیز ما ویخت کمزوری دی جان پکی نشتا لچک پکی نشتا چمکدار ندی آن خائص کلاغانی خائصتونو پکی نشتا مضبوط والی پکی نشتا اور بالکل تے داغے نے پریشان نو پریشان کی گی بالکل نہ کہ تو پریشان کی گی نوزان تب ٹینشن سی واکے نوزان تب بالکل جو ٹینشن نہ سی واکے آز کچی کت زان تر ٹینشن سی واکے نو تے زان تب مسئلے مسائل سی واکے آسا سکان وغیرہ ناروان دی دغه دا کال سلسلہ چ کم دا دغه بزان سر لگی شی بی یعنی یوسو منٹ سا پس کم دی یوسو منٹ سفر سا سدغه کال سلسلہ بزان سر سٹارٹ کو مستا سرغه کال بزان سر پ اس نا کاسمیٹکس پاکستان کی اخلما نو تی تا دکل دا آئی زیڈ این اے زنا کاسمیٹکس پاکستان آ پروڈکٹ بائی ٹو برادرز تی دزان دا پار راوڑی استعمالی کی تی یوز کی انشاءاللہ تا تا با بیا پا نظر باندراش شی چیوا کی سمر بہترین شیمپو دے نو قدرتی شیمپو دے دا قدرتی جلو بوٹی نتے ارکڑے شوی شیمپو دے دا قدرتی جلو بوٹی پاکی شامل دی ملبیری پاکی شامل دا چکم دے ٹی ٹری پاکی شامل دی دا ٹی ٹری آئل پاکی شامل دی نو دغه د ټی ټی اول کې چې کوم هغه خصوصیات دي هغه په دې کې بالکل چې انکلوډ دي شامل دي چې ته کله په دغه باندې خپل ویښته وینځي اور ورسره ته زمونږ سلور قسم اول کې اول استعمال نه نو ان شاء الله ساده ویښته د وسره کړي کمزوري یا چې کوم دی هغه طاقت پکې نشتا ماتيږي تا ته بیا پته ولګي چې څنګه کاسمیٹکس پاکستان سمره بهترین رزلټ لري سمره بهترین کوالټیز لري

0: شي اوكي اوكي اوكي اوكي ويلكم خا ويلكم ويلكم بك خوش آمدید هر کے لیے بس بس بس بس بس بس بس لگ لگ لگ خا ډیر میوزیک نه اخلک سوې وی پډیرا سو خوشالي کیجی پډیرا چکم نیلیونی خوشالي کی اتا سو لیونی ہے نا اتا سو خروغ جوړی نو بس بیا چپ شي خا تی شو کرا زمون خبرې اترې روانې د اسناک او سمانکس پاکستان دغه د خلانه ډک پروډکټ چکم دی بالکل د اسنا کاسمیٹکس پاکستان د شیمپو حوالے سره زمونږ استاد سره خبرې اترې رواني دوامې وي نو څنګه ماتا تاسو ته د انټي ډینډرف شیمپو حوالے سره خبر وکړه چې تاسو زمونږ د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انټي ډینډرف شیمپو استعمالولی شئ یوز کولی شئ د ژوند په استعمال کې راوستل شي چې تی کنه د ژوند په استعمال کې راولي تی د خپل خایستونو په استعمال کې راولي او تی دغه د خپل ویښتو د پاره استعمال کې تاسو بیا پته ولګي چې واقعي ایزنا کاسمیٹکس پاکستان څومره بهترین شیمپو لري څومره بهترین ریزلټ ورکوونکی دی نو دغه څنګه د هربل شیمپو او د انټي ډینډرف شیمپو تاسو ته خبر وکړم دغه شان د ایزنا کاسمیٹکس پاکستان کې د ایک پروټین یعنی د انډی والا شیمپو هم موجود دی نو که ستاسو ویښته کمزوري وي ستا ویختو کی چمک نوی ستا ویختو کی مضبوط والے نوی کلا پکی نوی اور چکم دے سلکی پن پکی نوی نو تو زمونگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا ایک روٹین شیمپو یوز کولے شی اور چتکل آگا یوز کے استعمال کے دخپل جون استعمال کی راولے تا دبا بیا پتہ ہو لگی چواکی اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا کمال دا دمال اور دا خائستونو ریزلٹونو نا اور دا دغه د نتیجې نه ډک پروډکټ چې کوم دی بالکل لانچ کړی دی ورکړی ته په پارلر ته ځي ته مختلف او ویښتو چې کوم دی سټرېټنر باندې کیراټین پروټین پلس وغیرہ دغه استعمالی نو هغه دغه سیزونو ته اتاده ایزنا کاسمیٹکس پاکستان ایک پروټین شیمپو کی اویلیبل دی ورسره زمونږ د تیلو انتخاب کړی ایزنا اور دغه د ایک پروټین شیمپو استعمال کړته دی بیا د خپل ویښتو خواندا مزو ته ګوره ځان ته بدو لگا او ماته بډې رکھے ٹھیک دی کنا سر بھائی کال لے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خورکی پخیر علی سٹڈی مشری او پروگرام کے درد ویلکم خوش آمدید دیسا کاسمیٹکس پاکستان وائما بیرونه نا شکر بیت
1: اسن په خپل پروگرام کې سلام شي په هر هغه لیو ارکلی سلام نه
0: وړاندې ډیر زیات مننه زما خوږی خوري ډیر زیات شکریا کامیاب شي سرتور مشي اچ ته مونږ ترالی مونږ سره د اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې برخه واغی سلا نو یو جهان مننه کوم یو جهان شکریا ادا کوم تاسو ډیر شکریا ګل بیت اسن
1: خیر
0: بالکل ز ٹھیک ٹھاک یم بالکل ز ٹھیک ٹھاک یم یا خدا یا پاگل لیسر ہم ٹک ٹاک دی بس کال ولی نہ ملاوی گی کل کل دا نیٹ ورک مسئلے و باران وغیرہ در تشوی دی کنا
1: اوی بھائی جار نہ دنا رے بارہ نہ
0: کی نہ نہ بیگا یا تم بیگا دل تک ہما وستا سوشل میڈیا کا تلا دی پروگرام پروگرام کی میرا واڑا بولا اوکے چیز ہمارا خور کال ڈراپ شو نو صرف 335 435 5315 پدی نمبر بتا سرا سی راجوندی شیخا لکھا او کنا یہ لکھا تھا تو وائم کنا نور چاہ تو وائم

0: جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام میر زمان چوکیدار. والله
0: میر زمان چوکیدار سے پروگرام کی تہر کے لیے سٹڈی مشی پخیر علی و ہم چریں گے.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریں گے. صحیح برابر
0: ز بالکل جی خیم برابر ہم وقت سا جھن میں خروان دے تا سو ائی جی
1: ما دکان گا سمی دے کور سے.
0: اچھا جی
1: اس ما طور پر راگ میرا جی کمبار دکان دی کمبار کور سرا ما کور دے دا لکوا.
0: ٹھیک شو جی ٹھیک شو خان.
1: سلام تے مبارک شاہ تے سلام تے شیخ گرے تے گلو صاحب تے طور تین تے سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مانے نے شکریہ.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام بھائی جان، کرنگے خیر خیریت دا؟
0: بالکل جی خیر خیریت دے، ٹھیک ٹھاک امرو جوڑ خوشحال تاسو سرنگے.
1: شکر دا اللہ مہربانی دا، شیر شکر دا خو، لیکن دا دا کی گرمی بیا ہو اس میں
0: بیا گرمی را للا
1: بیا گرمی را للا بالکل
0: بس یا والدے جی پپی خور کم خخ استخ کل گرمی دا خا.
1: اچھا حال تا دیرہ گرمی دا
0: یارا جی خبر آبار گرمی دیتا پوسے مکوا
1: بالکل دار بلوچستان علاقے کی ہم گرمی سا ماتا یا سڑی کال ہو کے گرمی دیر دا.
0: اچھا جی اچھا جی نو بس دا اللہ دیرہ خمو کی جی، اللہ دیرہ خمو کی بس اللہ دی موسم بدل گی اپا مزہ مزہ با بدلی گی جی.
1: جی رنوالو نا خبر ہے کون ملازم دکاندار پر دے
0: پی جنو جی ملازم سے با ملازم سے تاسمونگا پی جنو
1: نو جی خیر خیر دا پروڈکٹ دے انشاءاللہ چلے جی لگیا دا
0: انشاءاللہ بس دی بلیچ نہیں لاوا وہ کریم باندھے نور پروڈکٹ باندھے چکم دے محنت بتاسو کوئی جی محنت ملگرتیا برا سر تاسو کوئی انشاءاللہ کامیابی آسان رکھو چھ تاسو کل امونگ سر ملگرتیا کوئی اور زمونگ سر دغه تڑون کوئی
1: بالکل
0: بالکل جی بس دغه محنت برا تاسو کوئی دغه ملگرتیا برا سر تاسو کوئی چکل دغه ملگرتیا تاسو کوئی انشاءاللہ کامیابی آسان دا او چستا سو غند کیرونا زمونگ دا وانی ٹانگ پشان رونا خوین دے زمونگ سر ملگرتیا کیوی کنا انشاءاللہ ہر سا آسان دے انشاءاللہ
1: بالکل ما دکان کیوں ملوے جی پکور کو ملوے جی.
0: اوکے جی دوان ایڈریس ورتو ہوئے جی دوان ایڈریس
1: دیکھو ما دکان پر والا سے دا سویل ملو سے سر میں دکان دا ملازم پر دیسی میں نام دا پر دکان بند میں اتنا ملوے جی یا پکور کے ملوے جی
0: ماشاءاللہ جی نو بالکل جی ملازم پردیسی نچی کم دے دغه علاقہ کی دا چا ہم دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکٹ پکار وینو ٹول دا دوی سر ملاوی گی تاسو ورتلے شی او انتحاب تی کولے شی
1: بلکل دغه دا چا منوالو دا سلامون ورکوالے سو جی
0: بلکل جی ورکا سلامون ورکا
1: سلیم کٹی شیل دا بودینا آجی سے پولا دا عمر دینا نعمت اللہ رہن دا کتا کلنی ٹاکنا وسیم آوان دا متیولا شیخ دا شیخ گرینا ابراہیم دا ڈبرے والا تنور والا ڈبرے والا یو نورنگ کلیچے دا اغمات سلامونا لجریت انام نرا جی خواہ اختار سلامونا رمضان کلا جی تا سلام دا صادق بھائی چینا دار نیام سیال تے رمضان سیال کونا دی اختار سلام دا خورن شہزا شہزا جی تا مٹھوال دا سلام آ گل زمان آ کندی تا سلام رنوالو والا جی دا بلوچستان چی دا ہو.
0: وعلیکم سلام وعلیکم السلام دیر امانن جی دیر شکریہ
1: دیر امانن
0: جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: گلاب بٹنی سے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور دیکھا اس طرح پروگرام کی درتا ہر کلی پخیر علی سٹڈی مشی وائما
2: دیر مننه خوشحال اوسه آباد اوسه باسو اسامه ان کا پروگرام دیر مینا شاو سرا ورو تناس سپیشل دیر کسان یو
0: دیر مننه جی سومرم کسان زما د سر نه بالکل جی سم دیر دیر سلامونه قبول مو منظور کای
2: ما دیر مننه بس نو بدو غان دکوی د تا پروجیکټ مو د سال دیر سره کو استعمال او دیر خوان نه خلو د کچ دیر رزالت پسې نور او ملګرو او ته دا وای شي مثال دار یو د انتخاب کی دغه ول خل لازمي دی په ترار استعمال دی کی
0: ان شاء الله ان شاء الله بیٹنی سے غلام بیٹنی سے من خوایو چې تاسو یو زل راوړی استعمال کی تاسو ته بیا پته ولګی چیز نه کا اسمیټکس پاکستان کی سومره رزلټ اویلیبل دی
2: بالکل بالکل ایسا میرا دل کا سر آگا لگا مطلب چہرہ دوبارہ ہے مطلب کا رزلٹ ادھر نکلا ہے مطلب پیسے ادھر کا مانا نہ دے باخلا
0: نور تو خدای نے دوی سے غواڑی
2: ہاں بے گل چندر کا مطلب غواڑی میں دل کا گاڑی دے دی مطلب چندر بد بو مطلب تھا ما تھا ما خارا رہا جی بس ما سب دا کلج روڈ با دے
0: بالکل جی ان شاء اللہ دا گلاب ٹینی سے دا محنت بکوی خلق تو بتا سو ائے او دا غمین بچ کم دے پورا پورا را کوی
2: بالکل بالکل احسان بھائی ذرا والا نزدیک کا رزلٹ اب سے کا رزلٹ میں اب سے احسان بھائی دم سے کا بول رزلٹ اب سے آسائی اعتمادی شاید
0: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ ڈیرا مانا کو جی ساسو
2: ڈیرا مانا
0: ڈیر شکریہ اللہ مراد خوشحال او دغشان لش پش ساتا

0: اوکے جی سلام گل زمان ہٹک کر کئی ہیل سے ویدا یو ٹپد چی د ظلم جام بدین سکور شی ڈیر پ غریبو خلق مکڑا وے ظلم نہ ڈیر امانا ڈیر شکریہ جی السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام سے بالکل خیم جوڑی ہم تسریں گے شکر شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک دا گھنٹی دا کولو دا پارا ڈیر امانا ڈیر شکریہ بالکل
1: ورکا جاوید تو سلام شفیع اللہ خان دل سوست عبدالحدی کا سردار میرے خان تھا اور زمان تھا دیوا خرا کو
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرے ساتھ ڈیرے ساتھ شکریہ بالکل جی ارید ان کو زمن کو استاثر خبر ازنا کاسمیٹکس پاکستان دا ویختو حوالی سرا روانی مینو کا ساسو ویختو غرزی کی ساسو ہیر پال وی بالکل زمن دا پیاز والا شیمپو اور دا پیاز والا تیل انتحاب تاسو کولے شئی خوکت وی شستا زل پر خوبا دی سر خیست شی نو زمان مخ پا دی سر خیست کی گی دا مخ دا پارا ازنا کاسمیٹکس پاکستان ساسو پارا دا دو کس پا بہترین پروڈکٹ راوڑی دی مالی کئی یوز ہی کئی چکن دی در نکو بالکل خپل پیسی واپس واخ لیں واپس یو سی دکاندار پسی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر علی سڑی مشی در توائی مخور کئی چرنگے
2: شکر الحمدللہ
0: بھائی خیر او وقت دی کال ڈراپ شو کنا
2: بھائی بس جیم بس
0: یا خدای پاکی اوز دمونگ دی خویندو کارو نمی کنا ماویلی که چرتا چیری پاور باندی خیو باندی کڑی دیو چی او اغا جوڑی طول وقت و اغیل دی ورمند کللی
2: وی بای اغا دی دغه کی ویل تی دنو ام ما با تخیص دن خطا سر می خبری کولی جای می مراکس کل خو ما با کال می کد
0: که خا خا خا خا خا خا بختورش کامیاب شی دیر ساتھ ماننا چی دغه کال دیو کو دیر ساتھ شکریہ نور وقت سات جون خروان دی جی
2: شکر الحمدللہ بھائی تاسو زین څنګه روان دي
0: الحمدللہ جی دا الله پزل لاک لاک شکر دے
2: او بھائی تاسو سره به انا څه ویګا
0: سشی جی
2: یار
0: جی خورکی کنا اوس در درشتیا وای ما نو بیگا موسم خراب او هوا چلی دل داسې 2 بجې وکنه نو د پلازینا سی بهر وتلو سملګری راغلی نو غي چرته سب کانا بینه ځان د پاره خوراک اغا ډر کډیو کنه نو غي پسی وتلو نو هغه ټیم کې هوا چلی دل نو بیا دا غي نه بعد چې کم دی بهر نه متلې نو چې پروگرام ختم شي معلومات وکوم چې باران شته کنيشتا حاجی وسید وای
2: دلته خدام
0: اصل بیا گرمی دا باران نو اگر خیر دے انسان پکی سمر راٹو لولی اگر اٹول کے پلیسٹک پہ واچی اور بیا اسم نہیں کنا پلیسٹک پہ پیچے کنا خا
2: بس بھائی بس لا وقت پکی دیر شے دن دیر شے وگیم پراتی جا ٹول بس بیا باران
0: نام نگورا یو خو وو یو خو دا جوار والا وگی جی کم دی اگر تا سوزان لزان لگا چو خوڑل چاہتا مو پکی داسی ہونے میں لیچی راشتا
2: وہی بھائی پچھل کے دور دیر شے وہ سب کچے والا دیتا بات بھائی بھائی جا چالا وار کا جتا تو تاس پدنی
0: داشتا دا خواستے گپ لگو ماننا کامیاب شلو یہ خزشی بس تاسو چی کم دے کنے دا غدزرنا اوے لینو بس دا زمونگ دا پارا ہر سا ہر سا دیخا
2: بھائی وہ سن زمان کو دو لاکھ کچھ پتی والا اور جس خاص تک کچھ کچھ وہ یہ دیکھتو ہاتھ ہوا ہے کہ نو بھائی خیر دیتو بزکانا نا نا نا نا
0: دا ہی اس خبر نشتا جی ہی صدا ماں سے گب بولا گو اور اللہ دے ستاسو پدغا پٹو کی ستاسو پدغا چکم کروندر جی اللہ دے پاگی کی برکت ہوا چی او اللہ دے تسم دیر کی
2: آمین بھائی زمان جو تاس لگی پرالی گی مکنے بھائی
0: جی جی جی جی نہ خبر نشتہ خبر نشتہ زما خوری کامیاب شلو یہ خزشی شکریہ اللہ پامان. وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ. بالکل جی زمنگ دا خور راغلی وا مونسر پروگرام کی برخوا واغی سل داغی ہم ڈیر ذات مننا کوم ڈیر ذات شکریہ دا کوما.

کیجی نو د خایسونو د پارا د خایسونو د خلاګانو د پارا ګورم کزه د پروډکټ هر څومره هم صفاتو کم کنا کزه د پروډکټ هر څومره هم تاسو ته صفاتو کم هر څومره اډورټایزمنټ وکما نو تاسو به یو ځل واخلی په دویم ځل به اخلی کنا واخلی چې هغه کې هغه دم هغه کوالټي هغه رزلټ نه نو چرته هم په دویم ځل نشي غیستلې ځکه چې زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان د فارمولا بیوٹی کریم او زمنگ دا 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم سٹاک رازی او ختمی گی سٹاک رازی او ختمی گی زمنگ دا سی ڈیر علاقے اشتا چیلتا زمنگا نا سوشل میڈیا اشتا و نا میڈیا اشتا آلتا ہم زمنگ پروڈکٹ روان دی او خرسی گی دا والی چی دا ریزلٹ دے ریزلٹا چکل پا پروڈکٹ کسی بھی کنا آغا بزان پخپل خرسی آغا بزان پخپل دا کسٹمر خوال رسی خولک یو زل انتحاب چکم دے آغا بتاسو لازمی کوای او چکلا یو زل انتحاب تا نوی کڑے یو زل تا دا زان دا پارا پروڈکٹ نوی را وڑی نو لکا بیا خود ریزلٹ پتا تا تا نلگی تا تا بیا دا خائستونو پتا نلگی چی اسنا کاسمیٹکس پاکستان سمر دا کمال نا سمر دا خائست نڈک پروڈکٹ دی سمر دا کلاگانو نڈک پروڈکٹ دی نو یو زلی تا انتحابو کا یو زلی تا راوڑا استعمال کا بیا چی کم دے تما تا ویلی شی نو کتا اس پروگرام ہو ری اس لگ مخی دے پروگرام ٹون کڑی دی نو 0-335-435-15 0-2-3-5-3-5-3-5-3-5 یو پینز باندے تمونگ تا کال کولیشی میسج کولیشی

इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यूसुल इंतहाब का, यूसुल इतिबारु का, यूसुल ट्रस्ट दखपैसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तानों का तुब्या गोरा नुकस्तो हम परेशान है साग मख के आगा खुला निश्ता दे साग मख पानी चिकम दे बार बार एकनीस राशी दानी राशी दागून दी द सूड न सूड तीर सरे दे मौजूद दे साप मख पान दे इस परेशानी होने की इस टेंशन होने की द इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फार्मूला ब्यूटी क्रीम और सर एलोवेरा पे स्वाश पला जिमिरोड़ी दगदवाल सीजन इस्तेमाल का यूजी का चिकल मुतमाइन शोली सेटिस्फाइड शोली ब्या मातो आया चि रिजल्ट दर्द को मुतमाइन सेटिस्फाइड न शोली खाई सुनो पकी नो बिल्कुल खप खुशाली खप खंदा खपली पैसे वापस वाखला زمنگ دغشان دیزنا کاسمیٹکس پاکستان پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم ہم دی نو رنگ خیستہ کول دغا پمپلز ڈارک سپاٹس ڈارک سرکل دغا تور داغون پا وجود باندے ایخ پل وجود کی دا صفات آگے باندے لگول غوال بلکل جی لگولی شی انشاءاللہ انشاءاللہ ریزلٹ بدر کئی خائصون بدر کئی زمنگ دغا دوانا ڈسٹریبیوٹران موجود دی زمنگ دکانداران کم زکی آواز ہو ری زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان دغا پروڈکٹ ورد بکار دی پٹان کی درد پکار دی بالکل چی منصور جنرل سٹور ٹانگ تا ورش زربتان جی سیب خوالا اگی سر زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ اویلیبل دی دغین علاوہ چکم دے پوانے کے گل محمد سے باز محمد سے اتفاق جنرل سٹور وانا کالج روڈ باندھی اگوی موجود دی زمنگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان ٹوٹلی ٹول پر ٹول پروڈکٹ اور سا ملاوی کی جی کاسو ارتیشی اور خائستو نتی انتحاب تکولی شی دا زان دا کور دا پارا اور کتا سر دکان دا پارا دا ہول سیل بانے پکاروی بلکل جی ورسر ملاوی کی خواب بستان لگ بدل بوی لالا جی وری شاہ فایما وی گل اسا تلوسا او زبا دعا در تکو ما ازا زندہ باد او ای گلالی تل ریٹ سلام دی رمانے نے شکریہ جی اسلام علیکم سر شی اکلی مشد ایز ایز ناگولا دا وانینا او پروگرام دیر مزا کئی والیکم اسلام ایز ناگولی دیر ازا تمانے نے دیر ازا تا شکریہ بھائی دوپہر کی روٹی پکا رہی ہو آئے ہائے ابھی تو تک بھی تک تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا آپ دوپہر کی روٹی تیار کر رہے ہو ماشاء اللہ یار اللہ آپ کو کامیاب کرے سلام گڈ مارننگ زہستا یم دا وزیرستان نا او سر دوٹ پی دیچی زبا دی عمر فر زبا دی عمر فر یارو ما او نور یاران دی شاسیستی پر ما یوینا کسا مولی کلی دی او چول آر وزیرستان تا سلام علیکم اسلام اسلام علیکم خلیل احمد جٹوانا وعلیکم السلام خلیل احمد اسلام علیکم سر شیخ لیمو شدائی دیرہ مانن بلکل جی او ٹول خلق شدیخا وانے کے پروگرام دیرہ مزہ کی دیرہ مانن دیرہ شکریہ

0: اوکے جی، السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان.
0: خورکی پخیر علی سٹڈی مشی در توائی ما دیزنا کاسمیٹکس پاکستان کے
1: منن بھائی جان زینت خبر کم دوانی وزیرستان
0: اما سر زما زینت خور خبری کی دوانی وزیرستان نا نو سٹڈی مشی خورکی اور خوشحالی شی کامیاب شی
1: منن بھائی جان.
0: قربان جی قربان.
1: کین پالس دینکل تیار
0: یار جی پدا خدا سے زر نہ تیاری کی کنا پدی بزمنگا مشورہ کی گی آئے چیز منگا نیکسٹ پروڈکٹ کم تیار کو اور بیا پدی با نظمنگ فارماسسٹ لگے دی ریسرچ بھی کئی انشاءاللہ اگی چکم دے د خپل مینس کی انشاءاللہ زمنگ ڈاکٹرز نو دا بلک ٹائم خوب اخلی کنا خخو رکی
1: مننا بھائی جان. موسم
0: خدی تاسو یار جی موسم بس دمخ کے نخر گزارا کئی ہاں ہاں دو
1: دلتا خنن وریز ہاں دا.
0: اچھا جی وریز تا درتا
1: آو کنا
0: زاللہ دے دربان دے رخمو کی اللہ دے دا خیر و دا خوشالو بارانو کی
1: دا سی گرزونا دی دا سی زکمونا لگی دا لی دی باران دا دے ٹائم ندے شد
0: بس اللہ دے رخمو کی اللہ دے رخمو کی بس خورا کئی پروگرام کی را سرا ٹائم ختم دو سر تروان دے نو بخن غوارم. اوکے مننا اوکے جی شامل مزید معلومات پکاری نو پسی پر 333-50-19-020 گلشا جان مارکیٹ دے بالکل جی کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد صاحب گل محمد صاحب ڈاکٹر عبداللہ محسود روڈ محسود کالج روڈ وانا بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ مولس کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور ویزا عالم مارکیٹ میر علی کی لولو شاپنگ سینٹر اسٹریٹ نمبر دیم دکان نمبر ایک اکبر حسین بزنس فارم اینڈ انوائرمنٹ سینٹر پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر دہم محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پتہ فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا.
2: It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: السلام علیکم. سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلی گی نو چې کله موسم بدلی گی بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابی شي بالکل ټینشن ما لی. اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کی. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرتا زخم سپونه خارخ در باندې راغلې دي یا ستا سپون دي خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي یا دا ګروتونا یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې په ریشز راغلې دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولای شئ یو دوه درې ورزینا یو دو دری پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.
6: हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हम
7: सके बचिर द गर्जेरा गर्जे
8: करी साहब खोर अर लजलायो दमख कुला द पारा क्रीमिरा न गोश्ती दी दुकान हमरा न हेर दे और क्रीमो नुमा हमरा न हेर दे
7: वह सकी बस सदा सड़िया उरुसा शॉपिंग सेंटर अम्बीरी के लिए तरोशा जिदरला इश्मा फर्मूला ब्यूटी क्रीम दरकम नपके दसी रमो मिक्स का वाल जरूरत और न विटामिन कैप्सूल और गरंटा सराबा खुराकता मख दर तफकवी इंशाल्लाह
8: वाह इश्मा फर्मूला ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद
9: زمیر د مصری بانڈا محلہ حسن ہیلنا زپ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کمپنی نہ دلی دلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد
6: شبنم کی خوریل مرا گلال مشندہ مشندہ
10: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ڈیرا مسئلہ وا دانے او داغنا او پما اللہ گوا دے ڈیر علاج میں ورلا اوکڑو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نڑ کی دو بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب دا اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ٹول لزر دا مشورہ ور کوم چ تاسو خپل ٹائم ما ویسٹ کوی دا چا مخمانی دانی وی داغنا وی اگے دا پارا اشما پروڈکٹ یوز ان شاء اللہ مغبم مکمل صفاشی
5: السلام علیکم سنگھ تاسو ته پته ده چې موسم بدلی گی نو چې کله موسم بدلی گی بیا د چا لاسونا خپے مخ شونډې هواگانو سرا اور د یخو اوبو سرا خراب شي بالکل ٹینشن مالی اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ تر لاسکئی اشما ہربل کریک کریم چ کم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی یا چرتا زخم سپونے خارخ در باندے راغلے دے یا ستا سپون دی خرابی دی خپو تلیم خراب دی یا سوزی یا فنگس مسلی دی یعنی دا گتو دا نوکان یا دا سوکی خرابی دی یا دا گروتونا یعنی دا گتو دا منزونا خراب دی یا ماشومان دا ڈائپر پیمپر دا وجی پی ریشز راغلی دی نو دا داسی کسما مسلو دا پارا اشما ہربل کریک کریم والے پدری سو روپئے ملاوے گی اینی ٹائم تاسو لیپ کولے شی یو دو دری ورزینا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندے لیپ کئی بلکل با ٹک ٹاک شی سکون بدر تا ملاو شی بس نیم یادو ساتے اشما ہربل کریک کریم مزیدو معلوماتو دا پارا 0342 311 2292 زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وے اس میں تنگوی باران دغد اسپرلی باران مڑت خو گورا سمر خون کبھی باران او اکرام چ ور سر راضی بیا خو دے راضی باران زک خو میں خوخ دے ڈیر تارا یا دوی باران او ندرزم جانانن بیا ملم دوی باران او اس میں تنگ وی باران دغد اسپرلی باران اگر ان مینوالو تاسو ټولو ته په دغه رینی ویدر کې یعنی بارانی موسم کې ویلکم په خیر رااله اور ستړي مشي وایم اگر ان مینوالو ماته ویل کې تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست وایي ازما زما د ټیم د اشما کاسمټکس پاکستان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کوي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې خوشاله بدی اما چې 88.0 لکی 88 کې هم زما پروگرام چې کم دی نو هغه تاسو سره لایو دی براه راست دی ځکه چې دغه تلته نت ډیر زیات ایشو دا نو فی الحال خو وایي چې د سیګنل ایشو دا بکول بیٹھانی میرا چھوٹا بھائی وای چې زمونږ علاقو کې بنو لکی اور دا چې کوم خوښه علاقے دی ورسره نو وای د موبایل نتورک چې کوم دی نو هغه ډیر زیاته مسله ده نو بس الله دې بګي خیر راواچي ما یې زه خیر دی بس که خلک کالونه نشي کولای خو چې ما واوري چې واوري نو دا بیا له مزه یې چې ته کال نشي کولای او پروګرام خاموشي سره واوري خجدین علاوه چې کوم دی نو تاسو زما آواز امید ریډیو 400 باندې اوري آواز اف ام یعنی 107 باندې اوري 88.4 امن ریډیو ٹانک امن ریڈیو کرگ دے اور گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والے بھی میرے ساتھ زلمی ریڈیو نوشہرا اور دن کی زمانے کمر نخوائن دی دینو اغب الگ ہونتے سوچ کئی جداول ریڈیو کے شور دے او دے اکرام آواز پکے نشتا گڑشتا او دغ نشتا او ک دغشتا او گڑے نشتا اپ خوا وسنگ کی سوا وے پچشتا او گڑے نشتا نو دادا جی شور بوی اور آواز بور کی نیوی دغی وجدا رچ بجلی مسئلہ دا او چرتا کی زمونگا دا زلمی ریڈیو نو شیرا دے نو دغل دے بجلی ڈیر زیاتا مسئلہ دا دعا گویو چ اللہ شیر علی باندے ہم دا یاسین غنتے رحم کرم او کی او دک شانتی زے او دک شانتی بجلی نصیب شی اللہ دا بدو سرگو ساتھی اللہ دینے کے وہ چرد کے امید ریڈیو کی دا بجلی مسئلہ رانی شی بیا وہی چلے کدھ پہ خلو خوزا والا نو خلو گورے مونگا ماشاءاللہ و بسم اللہ باندے خوزا والے دا صحیح دا او خوزا وی اس باقی دا اللہ رب العزت چکم دے نو آغا کار دے او چکل باران وی نو بس یوازی دغا علاقو کی نا بلکہ او ارال دیر زیادہ بیا چکم دے دا بجلی مسئلہ وی او ریڈیو کی چکم دے نو آغا بجلی لگ دیر زیادہ لگی بازی ریڈیو سٹیشن کے ٹرانسمیٹر تا 24 گھنٹے چکم دے اغا اے سی لگی دلی بھی گنا نو بیا دغی د وجه چکم دے بجلی پکاری او اے سی چکم دے نو غدا سے پا معمولی پاور بینک یا پا معمولی بیٹری وانی چلی گیم نو که چلی گیم نو یو گھنٹے نیمو چلی گی بیا غا بیٹری م تشکی اور پاور بینک م تشکی یو ٹائم داسی ہو چی یو کپنی والا ہو او دا بازی کپنو والا دے اللہ دی مونگا معاف کی کنا سم رنگین رنگین دروغ وای اور بس یو ملگرے رالو الک داسی یو کپنی راوتی دا نامای نا خلمو یغوی چکم دے نو دغه راویستې دی داسې اے سی راویستې دی چې په بیټرۍ چلیږي مینه مړه و یو میں راځه چې وایلو خانه بس اے سی مو واغست او د هغې چې کوم داسې یو کنورټر شانتی و هغه مې مورله واغست او بیټرۍ مې مورله واغسته نو بس مړه څه چلی ده خو لکه هغه ماشومان ځان لکله په هغه 1500 روپۍ ورکوټې پکې نالي آ چې مخته یې نیولی وایي دا زما پکې دی ما ته به هوا کوي اے سی به هغه شانتې بس داسې ګرمه ګرمه لږ شه ایله هغه فین سټارټ کېدو به پاگا بیٹری وانے نو ما و توی مڑا سی دی دمرا پازاب کڑ بارحال نو دا اسی گب دے چسوک بوائی چیرے اے سی چکم دا نو آغا پا بیٹری وانے چلی گی نا بھائی دا ورزی دا نورنا چکم دے نو چلی دے شی خو چکلا شپوی یا وریزوی یا بارانوی بیا دمرا تکڑا بیٹری آنی ندی زکا چھ اے سی دیر زیادہ بجلی راک آگی دیر بجلی راک آگی ہاں بازی اے سی گان دا سی راوتی دی چھ آغا کنورٹ کی گی ایمپیر 400 ایمپیر پوری خو چا کلا روانے وی سٹارٹ آغا خلی دیر خو چا کلا روانی نو بیا کنورٹ شی نو که 400 امپیر بجلی مرا کاږي او تا بس شاته شکم دی نو وریځي وابډنه یې او در پسې شیشی نه نو بیا بوای چې راشه ما ما زوی دی لیوانه دی بس بیا پروگرام چې کم دی نو هغه په زی باندې وتا سو په فریکوئنسیانو کې شور اوري خجی نو خبري مطلب مې دا و چې زلمی ریډیو نو شیرا کې زما आवाज کا انیر نوی نو د بجلی ایشو دا نور دینه علاوه چې کم دی نو قربان زما आवाज تاسو په دغه ټولو چینلو باندې بالکل لایف اوري بالکل براه راست اوري اریشا زما ډیره خوګه خور دا وي سلامونه اکرام بھائی دعا سلامي قبلې پروگرام دی او مواز چار سدی ریڈیو پلی کا در سر مل گرتیا کہ بھائی جان کمال پوئٹری دے اگڑلا اور ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی او ای چې اسمان تورې ور یزي دی په بونیر کې چپ ششور باندې کوي په پیښور کې تورې ور یزي دی او چې د بجلی دا مسله پکې نه وګڼو نو څو مزه کوي کنه دا موسم بدل کی گرمی اڑو زین اور گدی گرمی شی او دا گرمی دی غنا مشی ہنا سنا ہم دے 400 دین دعا سلام رلی گی اوی چ آواز دے سفار ازی 107 اور 400 ریڈیو پلی کا باندے دین علاوہ نازمینا مایا دے ڈیرا مننا نازمینا علیش با میسج رلی گی مننا علیش با جنید خان دا خوشحال خان بابا مزار نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام جنید خان زبیر ماما د میاں عیسانا میاں عیسا کی سوکم زما آواز ہو رہی جنید بین دا عشما سوری زبیر ماما نے عشما پروڈکٹ تر لا سکول شی میاں عیسا کی زبیر بیکری والا خدین علاوہ چکم دے نو الگ زما بدی بی جی ایم کے ہوم واریز شوی تنا غرمبا شو د مروتو خبر خا نادر گل وای چی سگنل کٹ دی جسٹ وائی فائی اوپن دا او ز پروگرام او رما او بارا نشت دے زما میسج دل تخا مخا شامل میں کو ادین علاوہ عشما نور اور یو عشما زما خور د بڑا بیرینا یو عشما سونیا دا بڑا بیرے نا اسلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ چار سدی ریڈیو پلی کا بانی دی آواز اور زبیدہ نور نادرا گل اور دین علاوہ ٹول تزمال طرف نا سلام اور کا وعلیکم السلام و عشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو ڈیرا مننا سوکم زما آواز اور بڑا بیرے کے اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے دراشید دی کور دے اور دراشید دی پکور کے زما دا عشما بات ہر یو پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی خجی قربان زما پا عشما کاسمیٹکس پاکستان کے الحمدللہ الحمدللہ اتیاو نا ڈیر پروڈکٹ دی اس ہر یو پروڈکٹ چکم دے گا نا نو آغا دا انسان ضرورت دے اور انسان دا دے استعمال پکار دے خودل دا کے بزا تاسو تا صرف یو خبر ہو کم اگا نا چی بازی پروڈکٹ دا سی دی چی دا اغی نا بغیر دا انسان جون دا زندگی نتیری گی لکا اوستا پا میدہ باندے درد رالو نو ستا با ہی سم نہیں پکار تب ہوئے چھ زما دا میدہ ٹک شی ابل اور از ما ایکسرسائز کولو نو یو مشر خود دمرا مشر نو چھ لکا سڑے ہوئے چھ دا 500 کالو دا شپیتو کالو یار دا سی 45 سالیج بیو یا بے 48 سالیج ہو نو اگر رننگ مشین تر او خطو اچھ کم واک والا مشین دے دیر سلو سلو پا غیبان دے گرزی دو یو بل قسم ور سرا والاڑو نو ما ورته وی چې دا ولی و یره د پټو بیماری دا ډاکټر لته لید ډاکټر وته چې ته واک کوا ایکسرسایز کوا کنه ډیر د میګي په قدم باندې په واک مشین باندې روانو نو زه دا خبره درته کومه چې اوس هغه انسان چې کم ګوره بیمار دی هغه ګوره ځان جیم تم راورسولو ولی چې ډاکټر صاحب ورته ویل دي چې لکه ته واک کوا کنه نو ستا د پټي بټی چې ولی چې بیمار دی نو اوس هغه هر یو کار پرخه دی خود د دې تلاش او پدې خواري او پدې کوشش کوي چې زما دا پټو بیماری چې کم ده نو دا ټیک شي نو سومرم خویندیرونه زما آواز اوری تاسو کې به ډیر داسي وی چې زبې نه پیژنما زما آواز به اوری یا به کم دین او تاسو خپل خپلوان کور خاندان کې خلک پیژني چې تاسو به پټي کمزوري وی داغه د وجه بس تاسو لاسونه صحیح کار نه کوي خپې بم کار نه کوي ملا بم کار نه کوي د پټو د پارا عشما هربلایل 100% مفید فائدہ مند دي او د الله رب العزت مدد سره ان شاء الله عشما هربلایل مکمل تاسو د پټي د بيماري چې کم دنو دا ختمي نو عشما هربلایل سره یعنی پټي مطلب دا چې دا بدن به ور سره مالش کوي صحیح ده نو عشما هربلایل سره چې کم دی لاس پام لا کم ځای کې تکلیف دی دا ور سره مالش کولی شي غوږ کې مسله ده غوږ کې واچوي سترګو کې مسله ده سترګو کې واچوي ویښته ور سره مالش کولی شي دین علاوه چې کم دی نو تاسو کومه خوله پخه ده په خوله کې دننه عشما هربلایل چې کم دی هغه لګولی شي نو څومره خویندیرونه زما آواز اوري کنه عشما هربلایل چې کم دی هغه د داسې قسم بیمارو لپاره استعمالوي او عشما هربلایل 120 ml بوتل په 500 روپی دی غټ 200 ml بوتل په 600 روپی دی ادینا علاوه د باوسیر داسې مریض چې دوه درې درې اپریشنې کړی دي بیا په باوسیر راځي بیا ورته تکلیف دی نو عشما هربلایل استعمال کړي او کچا اپریشن نه دی کړی نو خبر ده چې تاسو زما آواز اورئ دو اپریشن مکوي عشما هربلایل استعمال کړي سحر غرما ماسختن د بوتل نه یو ګټ کوي د بوتل په سر ډک سرس کوي نیم سرس کوي ان شاء الله بیا تاسو ګورئ کمالات میده بم ټیکی کلمه بم صحیح وی باوسیر بم ټیک وی زړه بیماری بدرته نه یوریک ایسڈ کولیسټرول بم کنټرول وی بدن کې بم د وینې گردش وینه به پوره وی پېشما هربلایل کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې قدرتی جوړی بوټی دی چې مبارک بوټی دی ذکر په احادیث او قران کې راغلی الحمدلله زمون په ایمان دی یقین دی د هر مسلمان نو عشما هربلایل چې کم دی د دې د کاغذ ډبې مستاسو په کار راځي دا مغور زوي اکثر خلک مونږ ته کال کوي میسجز کوي واتس اپ باندې رابطه کوي چې کرام بھائی کوپن پس باندې دی کنه نو کوپن اوم دی عشما هربلایل کاغذ ډبې باندې دی دا کاغذ ډبې چې سنگرا کولاو کې نو چې څنګه را کولاو کې اوتې دا پلاستیکی بوتل کم ټایم کې را وباسي کنه کولاوي چې څنګه دا سر را کولاو کې نو دک کزي کې مخامخ وګوره دن سایډ کې تا ته لیکلی دی چې نامه موبایل نمبر او کوم علاقے سره د تعلق دی دا درې شیزونه په اولی کا او دا سر ته نه را کټ کا دا ورکوټه شانتي کاغذ چې جوړ شي دا دکاندار سره جمع کا دکاندار بیا ډیسټریبیوټر سره جمع کوي لکه زمونږ د 400 ډیسټریبیوټر چې کم دی غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ جواد کاسمیټک سٹور دی ثوابی کے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ والے عمر جان سٹور دے نوشہرہ کے چکم دے نو پپ بی کی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے او دغ شانتی چکم دے نو پی خبر کے زمونگا الکان را ٹولے ڈارے کے کپنئی تا روڑی الحمدللہ پا باجوڑ کے اور پدیر کے ارشاد علی دے پسوات کے ہمایون جان سٹور دے او دغ شانتی چکم دے نو د کرک او د بنو محترم حافظ ظہیر صاحب دے د لکی جہانگیر بھائی دے د ٹانگ صدام رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے او د ڈی آئی خان چکم دے نو آغا اویس ٹریڈر خیر محمد دے د کوہاٹ حاجی نور سمیت دے الحمدللہ ہر زکے زمونگا ڈیلران موجود دی بیا زمونگا ڈرا دا نو انشاءاللہ پا آغا ڈرا کے بدا ٹول ڈبی را ٹولو یو بکسے تا بے اچو یو ملگرے بتینا یو ٹکٹ راخلی چې دا کم یو خوش قسمت انې مرا وختو هغه به ان شاء الله زی عمره لا اوس دا کور اندازي د مردان شوی دا او د نورو پاتې دا د مردان شوی دا او د نورو پاتې دا او کم خويندرونه زما आवाज اوري کاغذ زما आवाज اوري په نوشهرا کې کاغذ زما आवाज اوري په 400 کې کاغذ زما आवाज اوري په پېښور یا په هر علاقه کې نو تاسو هم د دینه फायदा غستې شي دا اشما هربلایل چې کم دا کاغذ ډبی باندې کم دا لیکل تاسو نه غواړي نو دغه ولیکي او دکاندار سره ور جمع کړي او ان شاء الله په نوشهره باندې زمونږ په نهم تاریخ باندې ډرا دا پته بلګي چې کم خوش قسمت به دغه عمره راخیږي په مردان کې خو په پیر صدو کې د اویس جنستور خان زرین شوز شاپینګ سنټر والا ور وختله او داسې به ان شاء الله په نوشهره کې پته لګي چې کم خوش قسمت به دا راخیږي کنه نو خبره مې دای پسې کوله چې بیماری چې کم ده نو هغه سره نه کیږي نو که تاسو د مهدی بیمار یي د باوسیر بیمار یي اشما هربلایل استعمال کړي اشما هربلایل نیم یادو ساتي کاغذ ډبه شین دی پلاستیک ډبه شین دی دا تیلو چکم دا بوتل دی کنه دا ډکن دی دا سری دی دا بوتل سر دی دا پاسم اردو کې اشما لیکلې شوی دی نو الحمدلله اشما نیم یادو ساتي رازی ګور د فون بلی کړه سره سوق دي کم زنه دي ګور تاسو کال کولې شي 03159302302 زما د فون لیکدا 03151942302 03159302302 باندې کال کولې شي او چې دا کال ملاو نشي غا میسج کولې شي هیڅ اضافي چارجز نشته رسول الله تاسو سره فری منټس دي تاسو کال به فری راځي تاسو سره فری اس ام اس بندل موجود دي تاسو اس ام اس به هم فری راځي لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي د کم زینه خورکې نیم دې سره سشي وسلین یسلین دا لسینګه نیم دې دا خپل نیم دې کنه پسند دې پروګرام ته کې خو دو خپل نیم دې یاسمین که یسلین یسمین ها ماشاء اللہ یسمین پہلے زل دے رہا تھا پروگرام کے کال اکڑو اچھا ماس خطن پہ پروگرام کے کال کے ماں خوش رتا داسی نیم نہ دے اور دلے اکرام سر بدی پہلے زل خبری کی کہ دیشی نام سر دے خبری شوی خما سر دے ماشاء اللہ دو پیری خبری شوی دے سمرا وقت نہ زما پروگرام اور خوری 2019 نو اوسه پورې ده کمی خور خبرې ډېرې زیاتې بدی شي او چې ته وکالو کې او ته وایې مړه د دې دا کال به کله کټ کیږي دا ندا تلاش والا خبرې دې بدی شي خو ځکه خو هغه غیب هم ده کنه هغه تم پته راځي زما د خبرې د خلکو بدی شي نو ماشاءالله بس دا غې نه بعد غیبه شوې ده ها او دا راته وایا چې د کمی خور خبرې د ډېرې خوخی دي اجه خکولا باجی خبرې د خوخی دي او د اشما کم کم پروډکټ ته په خپل استعمالې او ستا خوخ دي اچھا ماشاء الله او کم یو بازار نه راغواړي اچھا ابراهیم هریچن والا نه سور کمر هریچن کې ابراہیم خو غرور سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اغه وچ کڑس کمزور ابراہیم دی کنه وچ کڑس کمزور ابراہیم دی
1: وچ کڑس
0: کمزور دی کنه ډیره مننه خورې خوشاله اوسې اوریدونکو ته بس پیغام ورکې داسې یو پروډکټ چې تا غستې وي د اشما او ته تینا ډیره زیاته خوشاله یو تاړه کې ویلي چې زه به دا مشوره ټولو له ورکوم چې ګوره دې پروډکټ مارې دومره ډیره فایده راکړه ښه ماشاءالله نه نو تا بجلی سره لوبې کولې که اسرائی سره دې لوبې کولې چې ته بیا اوشه کړې خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده ډیره مننه خوشاله اوسې لویه ښځه شي صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه اور اکثر په جمی کې داسې کیږي کنه چې خلکو دا یوټری لګولی وي کنه اور یا دا گرمی اوبه چې کم دی نو دا ډیر زیات استعمال ای گرمی کې خدا سي نه کیږي خیر زنانه غریبانه خدا سي چې خو واشنگ مشین هم لګی د اوبو مشین هم لګی موټر وغیرہ اور دغه شانتی چې کم دی نو اغا یعنی دا دغه چې کم دی زنانه استریم کوي لکه دغه خو اینی ټایم بجلی سره کار راځي کنه خو سړی چرته په جمی کې داسې ایټر وغیرہ لګی یو وار دغه شانتی مام د ایټر سوچ راو ایستو او سوچونه داسې را یوځی شوی خپلو کې د سوچونو هغه خولی نه دی دوا نو هغه داسې را یوځی شوی خپلو کې نو ما وی چې یاره دا لګی د خپل یو بل نه لګی جدا کم اوس ما ته دا پته نشي چې دا دومره ډیر وخت ایټر په لګیدلې دی او دا دومره ګرمي که ګوتې دی ور وړلې نو بس ګوتو نه درل چې کم دی داسې چسا روباسي سوځي درل بس یاره چې سنگ مې هغه یو خپل ګوتې وړلې دوانه د ګوتو د سوکې چې کم دی بده کړل سوري وکړل نو اوس انسان چې معمولی یو ستنه یو ځای سره اولګی یا یو میخ اولګی هغه دونه خوږیږي نو که بیا یو ځای اوس وځي نو به څومره تکلیف کوي هغه انسان داغه چاته پته لګی چې چا باندې تیر شوی کنه یاره بس بل می هی سمونه کړه بس ایش ما هربل سپری مې راواغسته او یو سیکنډ بعد به مې کوله دو سیکنډ بعد به مې کوله یو سیکنډ بعد دو سیکنډ بعد چې ولس پیر مې په دې دوانو غوتو باندې اوکړل کنه لکه ایش ما هربل سپری چې پس وزیدلې زی باندې ولګې نو لک تکلیف کم شي یو سیکنډ دو درې سیکنډ بعد بیا غو تکلیف سر راوچتې بیا په ایش ما هربل سپری وکا بیا سر راوچتې بیا په وکا دو درې منټه چې دې سره لګاتار پته چس چس کوي ځکه چې خو سپری کی وی پمپ وی دا غینه راوځي کنه نو بس یو دو درې منټه بعد بیا غو تکلیف سر کی دي نو بیا غو تکلیف سر کی خو دو او ما بیا کریک کریمو لګولو از زخم زما ټیک شو نو ایش ما هربل سپری یوازې په ګرمۍ کې د ګرمکو د پاره په کار نه راځي بلکې ګرمۍ ګرمۍ خو تیر شي کنه نو ګرمۍ نه بعد خو بیا په چا ګرمکې نه راخیږي او نه بدن چې کم دی هغه پخیږي د ګرمۍ نه بعد نو تا ایشما هربل سپری واغستا ستا ګرمکې ټیک شوې ستا ریشیز ټیک شو دا ایشما هربل سپری بیا غورځوم ځان سره کې دا اور سره اوبو سره کم زید اوس وزید او داسې د بجلی د وجې درته سم مسله رااله او یا چې کم دی نو کمزی باندې د زخم رالو سپونه رالو خارخ رالو یا داسې څه وخوړلې انسان دی کټمل دی اورګه ده مچر دی ماشه دی مچۍ ده مکی وغیرہ او یا زمبوري دا ډمبر چې ورته غټ وای نو ایشما هربل سپری پاغه زی باندې کا هم ډیره فائدہ مند ده بلکې دا خو ورکوټې دي بچو لړم پشانتي داسې یو زهریلا کیړه الله دین کی تعالی بدن اوخري اگر آپ لوگوں کو کاٹے نو ایشما هربل سپری چې کم دی هغه پکوي ډیره فائدہ بدرته ملایږي دین علاوه خله دی پخدا خله کې دننه کولې شي مری دی خوګ دی هلکی کولې شي اورو باندې کولې شي د ایشما هربل سپری هیڅ نقصان نشتا قدرتی جوړی بوټو نه جوړا دا په 250 روپے ملایږي ایشما هربل سپری چې کم بوتل دی او د کې د کاغذ ډبې کې دننه لټریچر دی د سره لټریچر یې راځي او هدایت نامه راځي پاغي باندې هم د ټوله خبرې مونږ لیکلې دي نو ایشما هربل سپری غورځوي ما کور کې کېږي دی تاسو په کار راځي بس زمونږ رونه بزما आवाज اوري هغه یا افیس کې ټیبل استعمال کوي اکثر دی ټیبل کې دا څوک چې پچیر ناشتي په کورسې ناشتي کنه یا څوک ټیچران وي یا څوک زما غونتی پروګرامونه کوي یا څوک آفس کې سکار کوي د خپې د دې ټیبل کې دن نوي اکثر دی تیارو زینو کې د پټو زینو کې ماشي وي په خپل بده خوري بیا د خپل غره غره غره حتی د پورې چې د خپې نه وته دا غوخه را جدا کې پټکه بته نه واړي کال بته نه را جدا کې خدا خارخ نټی کیږي بازي ماشي دومره زهريلې وي نو دا ایشما هربل سپری حواله او ته او لگاوا ټیک ټاک زما ملګری راغله او زمونږ ډیر مشهور ملګری دی ډیر خوږ رورم دی او ریډیو په دنیا کې او نام لري ټوله دنیا یې پیژني د چار صدې حزب الله او کې دې چې دا غوي په کور کې زمونږ आवाज اوریدل کېږي دا غوي مورکۍ اکثر زمونږ پروګرام اوري الله دې جون کې برکت واچي هغه ماته وی چې زما یو عادت دی چې عادت هم دی او مجبوریم دا ځکه چې وای زما د مخ د زنی سره خوا کې دا اخته خارخ کوي نو زه وای دا خارخ چې کوم نو د اختر شکوم را شکوم را شکوم نو دومره دا را وشکوم چې زما دا جولیم د وختو نه ډک شي او زما دا مخم زخمی شي. نو یار دی باندې خو زه آیل لګوم، خو زه وایم چې داسې څه وي چې دا خارخ بس مکمل نو. خو زه د شپې لګوم چې کله اوده کېږم، ما وی دا ایشما هربل سپرے والا، او دا ځان سره په ګاډي کې ګرځوا، جب کې ګرځوا، چې کله ستا داسې خارخ کوي ته ایشما هربل سپرے نه، په یو دوه درې پرشه کوه، یو دوه درې پمپ کوه، یو دوه درې پیره چې کم دی نو دا ایشما هربل سپرے پہ ورولا مې بیا ته ګوره کمالات. نو ایشما هربل سپرے دومره فائده مند ده. نو دا په جمی کې په کار راځي، په جمی کې اکثر خلکو دا چې کم دی دا ګروتونه خرابیږي، د ګوتو دا چې کم منځونه وي دي ته مونږ ګروتونه وایو، یا فنګس مسلې راځي په دې باندې کولی شي، په دې باندې ایشما کریک کریم ورسره زمونږ لګولی شي. زمونږ ایشما کریک کریم په پوندو لګوي، که نیمه پوند مو یو نیمه نه وي کنه، ایشما کریک کریم پہ لګوي، ان شاء الله نیمه پوند به درله الله راخیږي، دومره ریزلټ دی تیز. خپو تلیم سوزی، ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پخیږي، خپې لاسونه هم د اوبو د وجه خراب دي، زخم در باندې رالو. دینه علاوه خوله مو پخ شو، دا ایشما هربل کریک کریم په دې لګولې شي. یو می درته ایشما هربل آیل یاد کړه، دام زمونږ هربل پروډکټ دی. یو می درته ایشما هربل سپرے را یاد کړه، دام بلکې هغه خور پسې می یاد کړه، دام زمونږ هربل پروډکټ دی. یو می درته ایشما هربل کریک کریم یاد کړه، دام هربل پروډکټ دی. او کریک کریم په 300 روپۍ کې ملاویږي، 50-60 ګرام خو کوله غټ ډبې دی، ورکوټه دینه چې ضرب ختم شي. سیدا درازي یو کال رخلو، بیا درته یو دوه نور هربل پروډکټ یادوما چې تاسو ته فائدہ ضرور سي زما د دې پروګرام نه او زما د دې आवाज نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، جنت المقام، دوزخ الحرام، اکرم خان، اکرم الله،
0: عبد الغفور صاحب څنګه طبیعت دخل ما ته خوشاوي په ټانک کې سیګنل نشته، او ماشاءالله تا کال وکړو، کمال دی وکړو. سیگنل چار سدی خلکو تا، د نو شیرا خلکو تا، او دا د پشاور خلکو تا، او د نورو علاقو کې چې څوک زما آواز اوري نو ما یغوی ته به د کال کولو موقع ملاو شي. عبد الغفور صاحب سنگ ہے، باران شتا کنا پا اما خیلو کے ماشاء اللہ زور زمونگ پہ خبر ترا رسیدلے دے، سم د شپین را وریگی وسم وریگی، ماشاء اللہ حامد را روان دے پلارا باندھ دے، او چتا باران گرکڑے دے سائٹ تا ولاڑ دے راتے ویڈیو رولے گلے چوگو را باران گرکڑے ما، او دا سی زمونگ پہ خبر کے ماشاء اللہ کھلے باران وریگی
1: فارمولا کریم میرا اوڑ، ایک کلو والا سرف میرا اوڑ، شیمپو میں اگر نور اوڑ، پیاز شیمپو میرا اوڑ، ډیر سامان میں لے جانا ہوں
0: زبردست. ستا په کور کې ایشما پروډکټ خرسي کینو، دا کور ایڈرس دی لک خلکو ته وخایا،
1: دا نوی آبادی د غفور آباد، دا نوی آبادی کزرا غلا ہے، دا آبادی ما په غبان جوړ کړی په نام باندې.
0: زبردست، بس هم ستا نیم دی کنه. ها
1: جمعه سره مې مسجد ته، مسجد سره مې دکان دا برچون دکان دا نور سامان نه دي سره مرچان دې ورته یې کښو تا وای.
0: صحیح. عبدالغفور سے پی جنی کور کے اور سر ایشما پروڈکٹ میں لاوی گی نیز دے ددن ایشما پروڈکٹ ترلا سکا وی سیدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک دا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا جہانگیری نہ مدی ہایا دعا کچھ دادا امری ٹکٹ زما روخی جی تائش ماہر بلائل جمکڑی دی کیا جمکڑی دی نو ویوستھا روخی جی کا رفی شاپنگ سینٹر دے پکی کے وائی چکرام بھائی ماں سر سوشما تمام پروڈکٹ ملا رفی کاسمیٹک اسٹور زما خو گرور چکم دکان دے دا پا ککی کی صادق مارکیٹ کی پہلا نہیں لار دا
2: لطف و کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے ناما پر لے چل
0: پدہ گاڑا کی پہلا نہیں لار دا وہ متم دکان دے
2: مصطفیٰ
0: اور رفی کاسمیٹک سٹور سر دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل خجی یو میں در تبل یو ہر بل پروڈکٹ یاد اولو چھ ما خپلم دش پی استعمال کرے دے اور زی چکم دے نو آغا تقریباً ریگولر دا دانو دا پارا استعمالو ما د چام په مخ باندې لاس باندې خپه باندې د بدن په کم ځای په کمه حصه باندې دانه راوخیږي کنه نو اشما اکنی ڈراپ ورلا استعمال وای اشما اکنی ڈراپ قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے 250 روپے قیمت دے پی دسترگو آئی ڈراپر نے بھی استرگو ساس کے دمرا اکنی ڈراپ دے او جب دی گوتے راوالی کنو پا دانا باندے او لگے نو چی یو رزی پا دانا او لگے مطلب سحر دے پا دانا او لگو لو بیائی ما زیگر او لگوے بیائی ما خام او لگوے بیا سبارا پاسے سبا سحر او لگوے نو چی انشاءاللہ بیا پا سبا ما زیگر رازی دانا بغے بھائی دمرا تیز ریزلٹے دیں چی دعا دری او رزو کے مکمل دانا دانے گن والا دانے وچ دانے مکمل گئے بھائی نو اشما ایک نیو ڈراپ د دانو د پاره استعمال لوي ها کمی خويندې رونه زما आवाज اوري دینه علاوه بازي خويندې بازي رونه اغه زمونږ اشما فارمولا کریم استعمالي اشما بيوټي کریم استعمالي نو پدې کېم دا ایک نیو ڈراپ ځانته دوه درې ساس کې اچولې شي ک تاسو دا غواړی چې را زما دا دانیم ډېر زیاتی دي او یره دا دانی دې مور سره ور سره ټیکيږي او زما مخ دې سپینيږي او ور سره چې کم دینو اشما وټامین سي سيرم ما چولې شي خپلو کې بډې کې باندې مکس کوي هیڅ نقصان نشته هیڅ سايد افیکټ نشته ها اشما ایک نیو ڈراپ ہوم دا قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے گرو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی اور دا کم زین دی اور السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کرام بے پنگ ہے برابر
0: شکر الحمدللہ مولانا الیاس سنگ باران وری کی چار صدا کی کنا ہاں
3: جی باران شروع دو زین پیریڈ ختم شو اور او اتل مائی تے غاز پر آن لائن سما
0: کرام بے پنگ ماشاءاللہ مولانا صاحب دارا تو ائے چ پدی مدرسہ کی داسے سب پخی گی د خوراک چ تا تا ملاوی گی وستا ډیر زیات خوخ وی په چار صدا کی یا
3: آواز د کی ډیر زیات
0: ها اس میں آواز درزی
3: او جوایا
0: وین پدی چار صدا کی پدی مدرسہ کی ستا سودا سے سب پخی گی د خوراک چ غستا ډیر زیات خوخ وی صحیح خبر ہے گول باندھے بدل زما خو غرور استاسو دا طرف ته چکم دے کنه استاسو تعلق ول کی کمر دین عمر زئی سره دے ال تن دل تر غلیه نو دغه علاقو خلق چکم دے نو اغا واکی چ لو دا غټی وری چکم دے نو دا خو خی چکل دے علاقے ترا شي کنه خو دادا چ ماوی کی دے شي جدا استاپ کی سبل سے خو خوئی آواز می درزی
3: آواز تر زیات کٹنگ دی
0: صحیح دا بس ڈیرا مننا مولانا سے بلادی خوشحال کا خاص نشو ویلے زکا جو بزخونا پاسی دے

0: خوخی او تای ماشاءالله مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه په دغه مدرسه کې استعماله سبق هم یو زمونږ شمه پروډکټ هم ریګولر استعماله
1: مونږ خو خپل مزاج مطابق ټول هغه صحیح دي پروډکټ
0: هم
1: ته ډېر زیاته فائدہ راکړه اس په هر بلایل زنده باد ان شاء الله شیخان یې استعمالوي طالبان یې استعمالوي بل ورځ طالبانو
0: مولانا صاحب گوربل سره د فون پلی کبانی سوک دی کم زین دی چار سده کې تاسو چرتم زما آواز اوري زما د اشما پروډکټ تاسو ته هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ندیم سنگه طبیعت دی خله برابر شاګی کې باران شته کنه او چکل بارانی بیا ته داسې پوګدل را راته وي کته زمونږ د کور مخ ته وبو جمعوي
2: بالکل هم داسې سار راغلی ما
0: څنګه یې ندیمه طبیعت دې خدای برابرې
2: بالکل خسور کې مال الحمدلله
0: او دا راته وایا چې دکانداری خروانه ده
2: او بالکل نه کړو وزنو چې زم نه موسم خسته دی او خامخا بل
0: استاد استاد خوخي او پروډکټ دې داغي ورزی را روان دي استاد غ پروډکټ ډیر خوخ دی اشما کولڈ کریم اشما غول کریم اغستا ډیر خوخ دی ته ډیر ذکر کوي او هغه به صرف جمی کې استعماليږي
2: یار نه خبرې چې جمی کې استعماليږي خو الله غواد زه ټول اوړي
0: غرسومه لکه ستا ور سره ډیر مینه ده کنه ته ډیر وای چې زما دا پروډکټ زما ډیر خوخ دی
2: بالکل نه یو زمون چې کم اشما کولڈ کریم یو غډیر دی بل ډیر په کم ریټ دی بل وایټینګ سیرم دی وایټینګ هم پکې دی کنه
0: صحیح
2: الحمدلله زمون ولا خدي
0: او ڈرا کی بہ ملاقات کو گنا
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ اور دارا تو آیا زما خو گرو رہا چی بلیچ در سر ٹول پورے دی
2: یار بالکل لا نه ناس تم باران می نن ناس ته ګم مخه د می دا نار بلیچ کارټن پروت دی
0: ویری گڈ زکه چې دا ودونو سیزن دی کنه نو خلق بدا اشما بلیچ اشما سکن پالش اشما ارجن فیشل او اوس خود پالر والا مونږ ته ډیره غوسه کیږي وای چې دا الله بند سکن پالش دیم خلکو ته راويستو پر ریډیو دی ورته یاد کو بلیچ دیم ورته یاد کړل نو وای نه سوک پالر لرازی او نه زمونږ غا فارمولې وسخلی اشما فارمولا دیم ورته جوړ کړه په 300 روپو کې نو پرون نه ته چا ویر وای پالر والا در پسې ډیر بد وای ما بس دا غوي دکانداری به خراب شي وی کنه
2: یار بالکل نه کا زمونږ چې کم داسې ده کلی ری را کنه دا پالر نشته اوس په ګونه وی جوړ شوی دی کنه
0: صحیح
2: روپئے
0: بس خیال کو نہ دیما ما تا حسنی شی ویلے او اللہ دینے کی تارا نہ زوڑن نے کی
2: یار نے کہ مونږ ثبوت ته دلته کوټو کړي واره زمون کړه خپکی کی کنا
0: صحیح
2: کوم سدې سی پالر کو سدې سی نه دی چې شپګو می شکار کین نو بیا می خبره کنا
0: صحیح
2: او زمون پروډو خو پشپک سو اسکین پالش ته شپګ می شکار کیو
0: بالکل ډیر مننه ندیما خوشاله اوس خپل دکان ایڈرس ټولو ته یاد کا
2: ندیم قاسمی نے شاگے بازار ٹول میں اول تو سلام و سلام تو دور دور دور دور دور دور
0: چار سدوال اوری جو ورز دا اوائی ڈیر زیات لری دی ندیم وای نو بس گورا کنا دا کم خلق جزمون افغانستان تا لالل کنا نو دا غرون خوین دیم دا وای چیرا اکرام بای بس چی کم خلق پاکستان کی اسی گی شکر دیو باسی چی دومرا پا آسان دومرا پا ارزان و دومرا نیزدی ورطا اشما پروڈک ملاوی گی چار سدی خلق و گورا شکر رو باسی چی دا چار سدی غٹی اوری جی تاسو خوا و شاکی پا هر روڈ باندی ملاوی گی یار اس خو ماشاءاللہ زمون پشاور کم ملاوی گی مانا چار سدی اوری جی خوا تقریبا اس ماشاءاللہ دیر مشاوری دی و هر زی ملاوی گی خجی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم
3: وعلیکم اسلام
0: برے را سنگ استڑے مشی پخیر رالی زما دا مور دا کلینا او کنا نو دا گور زمونگا خپل کلے دے بالولے چار سدا تخبائی اور دا ټول علاقے چکم دے گنا دا خواہ و شاہ چکم علاقے دی نو بدا زمونگا خپل علاقے دی زمونگ دا مور کلے دے زمونگا والدہ دا میتر غنڈائی دا زما پا کے خوین دے وادی دی دا مور برابر یا مشر خوین دی می دی زما پا کے خواگ خواگ ماماگان دی خواگی خواگی میں پا کے تروریانی دی دا ماما بچی دا تروری بچی

0: ابد مہتر دے ماشاءاللہ زمونگا پہ ہونڈا فیکٹری را ٹولا دا ہلال دے مہتر دے جلال دے مہتر دے یو بلم پکی دے مونگ ورتا چاچا وا یو غم دے مہتر دے نو دا سنگ کی دے شی چیز بتا سونو پی جنم میٹرک
1: ماشاءاللہ
0: دا اشما سٹوڈیو نمبر دیم نوٹ کڑے دے فریکوینسیم پہ جنے پروگرام ماوری او ماشاءاللہ کالم کوی
1: جی بھائی جان بھائی جان اساس ٹول پروڈکٹ من استعمال اوڑے رہ پائے رہا لکا بھائی جان زمون دترو ادے رہے رہ سکے نا
0: دہے رسا
1: زمون دہے رسا بس دیمیاش کے منی ٹک دے رہے رسا بھائی جان ہمارے سے اساس را لے دو پروڈکٹ ورا کے
0: او پنزو پروڈکٹ خوب بدل درکو چے تاسو کا خادی دا او خوشالی دا ا دوڑ پنزو بدل درکو انشاءاللہ بالکل بدر لدر کو بلا
1: اور رائس پیشواس
0: بالکل سیدہ
1: اور بیوٹی کریم
0: بالکل سیدہ
1: فارمولا
0: بالکل سیدہ
1: اور بھائی جان نور سکم پروڈکٹ بس سکم تاس مگلا بچے نور کم فہوے
0: اگر آس زٹک دا سی چل بہو کو چھے دا جاسم نمبر بدرو لے گم کنا بچوڑیا جاسم جاسم جاسم تا بکالو کی میسج باورتاو کی ما باورتا ویلی وی چھ کم یو دکاندار تاسو تا نیز دے دے او مغ دکاندار سروا آغا تاسو تا دا پروڈکٹ پری گی دی خان
1: جی بھائی جان شکریہ
0: آو زکا کا اوز در تویم چھ میراج استاز نے والا نو آتی نبیا لکا دا نازمینی پشانتی میراج استاز پسی خبری کے یا ویم چھ دا سجاد نئے والا بالولی کی یا دا زفیر نئے والا بالولی کی دا میڈیسن والا دی سمگ دیش ما ٹول پروڈکٹ ورطا ملاوی گی او اغای در نکی نو بیا بوای چیر دا اسے ویل کنا نو با ہر حال جاسم زمونگ دا لاس دے اور اغا ماشاءاللہ بالولی کیم پروڈکٹ خرسی تغبی کی دکان دے سوپر جنا مارکیٹ دے پڑ بابا پا دا غلار کے زونگ ٹاور سر خواہ کے جاسم اینڈ برادر اشما ٹول پروڈکٹ ورطا ملاوی گی نو با ہر حال اغا نمبر بزا میسج کے درولے گا مغا تا کال میسج ہوکا سیدہ بچوڑیا سیدہ لو یہ خزش خوشحالو سے برے رما سر مل گریوا اور اللہ دے ہر کور کے خادی راولی خوشحالی دے راولی او بد خوشحالی او د خادی موسم دے نو کتا سو غواڑی چې د کور چار دیوالی کی دننا تاسو د پالر په شانتی تیار شي او خکول اخکاری خیستخ کاری طریقہ کار دا دے چې اشما ارجن فیشل بزان لوالی زان لبے والی بریرا پشان مماتے نو آئی چرا لرا اولے گا پس 60 روپے کی اشما ارجن فیشل ملاوی گی فروٹی ارجن فیشل ام ملاوی گی رائس ارجن فیشل ام ملاوی گی او ڈیلی ارجن فیشل ام ملاوی گی فروٹی او رائس ارجن فیشل کی سیرم فری دے دی کہ تاسو مکس کو لے شے او ڈیلی ارجن فیشل کی سکرب فری دے دین علاوہ اب تاسو بیا ځان لچکم دے اشما بلیچ والے اشما انار والا بلیچ دی رائز بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی 50 روپے کی ملاوی کی سیرم اور کی فری دے دری ساشی دی ام بلیچو کے دو ساشی زمونگا بلیچو کے دا اشما بلیچو کے دری ساشی دی دا بخبلو کے دری وانا مکس کئی او فیشل سارا چکم دے خلق مخ مگی لاسونا مخ وغیرہ مگی فیشل سارا مرائی شوا کنا دا او بلیچ با مخ باندے لیپ کوئی او 10-15 منٹ بے پرے دے سر با مخ مگی نا سیدا او کسو کور کی ڈیر وی نو زان لا اشما سکن پالش والے اشما سکن پالش کے رائس سکن پالش تا اشما گولڈ سکن پالش تا 600 روپے کی ملاوی گی اگے کم دری بوتل دی یو پاؤڈر دی یو کریم دی یو سیرم دے دا سیرم تا سو دے کے مکس کول ایم شی او بیل بات کے میں استعمال ولے شی اوس چکم بلیچ دی نو اگا خو پناب ساشے دی ساشے بتا سو تشے کی یو پلیٹ کے مکس بے کئی اس سکن پالش ڈیر زیاد دے کنا او کس یو دے یا دو دی نو ٹول سکن پالش بوتل خو نشی استعمال ولا ٹول سکن پالش بوتل خو ثابت سلویخ 500 کس ولا استعمالی گی او سلویخ 500 پیرا استعمالی گی بار بار استعمالی دے شو نو تاسو بے یو چمچ دا کریم را والی اور نیم چمچ بچ کم دے نو تاسو پوڈر را والی کئی یو چمچ پوڈر را خلی نو دو چمچ بور سر کریم را لی او دغه شانتی یو چمچ یا دو چمچ بور سره سیرم راولې دي کې به مکس کوي سیرم بعد کې ملګولې شي په دغه ټایم ملګولې شي همیشه چې کله بلیچ او سکن پالش استعمالوي نو دا فارموله یاد وساتئ چې دا دی کې کم پودر دي چې دا کم اکسلیټر دی پودر دي سو کوړه چینی وای سو کوړه مالګه وای سو کوړه سو وای خپل جبه کې نو د دې به یو ګنا استعمالوي په بلیچو کې یا سکن پالش کې او د کریمو به دوه ګنا استعمالوي یعنی کریم به د دې ډبل استعمالوي صحیح شو نو مخلصونو خپل باندې به لیپ کوي او ان شاء الله چې تاسو کله بیا را پاسي نو خمزیدار چې تاسو کله دا اولګوي لیپ کوي کنه نو 10-15 منټې لیپ کوي دا غینه بعد بیا تاسو چکم نه را پاسي خپل مخ وینځي لاس وینځي ایشما فیس واش سره ایشما صابون سره او دا غینه بعد بیا ایشما رایس ملتانی میټي ماسک لګوي نو اغه کوم سیرم فری دی اغه کې سیرم مکس کولې شي او سیرم بعد کوم لګولې شي تاسو خوخه نو چې کله دا تاسو مخ باندې رایس ماسک لګوي دا به بالکل وچ شي د خاورو په شانتي بیا د مخ نه چکم دی رالر کوي بیا مخ وینځي ایشما بلیک ماسک هم لګولې شي نو 2-3 روپو کې به تاسو ته د پالر نه زیات خوبصورتي میلاو شي او چې کله تاسو ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوي نو بیا ان شاء الله د دې ضرورت به درته نه راځي او بیا دا کوي نو دا بیا سونه پیسو هاګا دا ایشما فارمولا بیوټی کریم په 300 روپۍ میلاوي کې کاغذي ډبې زیړ دی پلاستیکي ډبې زیړ دی په لګو پیسو کې درته دومره خسته کریم میلاوي کې تاسو چرته دکاندار لاړ شي یا پالر والا لاړ شي همدا زما کریمه د ډبې نه لړکړي ساده ډبې کې درته چولې تا دی والا فارمولا مې جوړ کړی د 2000 پزر په 3000 در باندې خرڅ کی او زما هم دی ایشما پسې خبد مو وي چې دا مې استعمال وګوره او درل بیا خپل کریم درګي چې دا استعمال کړه په 2-3000 ولی چې هغه در نه خړې ری پیسې غټي او زمونږ تاسو ته په 300 روپۍ کې ملاوي کی نو ځان او خيار کې ځان نه ساده مې جوړوي ایشما فارمولا بیوټی کریم یاد وساتئ ادینه علاوه کده چا مخ چې کم دی هغه اویلی دی غوړ دی ډیر زیات نو هغه ایشما بیوټی کریم استعمالوي کاغذي ډبې شین دی پلاستیکي ډبې شین دی واټر بیس فارموله ده دا مخ باندې لیپ کولې شي په 300 روپۍ ملاوي کی او د کشانتي فائدہ درل درکې راځي ګورو د فون بل کرا سره سوق دی اور د کم زینتی راځه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوق خبري کوي د کم زینا سره
2: تیزه خبري کوم د نو خار نه بایسته
0: سوق شهزاد اچھا سائرہ شہزاد سائرہ شہزاد سنگ ہے زما خور طبیعت دکھا دے برابر ہے
2: شکر الحمدللہ
0: آغا ڈینٹل ڈاکٹر والا شہزاد سے وہ پکار دے چاہ خوزموں گا ایشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خڈیر خرسی 200 روپے کے خل کو تخڈیرا فائدہ ملاوی گی غاخونم سپینئی د اورو دا وینم بندئی غاخ د چنجن توب نم ساتی د غاخ باندے با دردم ناراضی د خلی نه به بدبوم نزی چې څوک ایشما هربل ټوت پاوډر استعمالې نو ډاکټر صاحب زموږ ایشما هربل ټوت پاوډر خرڅی کنا
2: جی هغه نه خرڅی زه کوم چې خرڅم پرې بیماری لور کړی دی ډاکټر یې د دوايي کړی و د 400 روپو
0: هغه
2: زموږ وخت نه دی د څه ما ایمان یې یاره شي ماتو
0: خما شاء الله نو داخله چې ډاکټر صاحب در سره جګړه نه کوي چې زما مریض لته ارزان 200 روپو ایشما هربل ټوت پاوډر ورکې نو دا بجلی بل بچرتنه جمع کو دا گیس بل بچرتنه جمع کو دا ماشومان او دا پیسونه بچرتنه جمع کو دا خرچه بچرتنه او باسو ها بس ما سره دخل کو دا دشمنی دا چې دونه ارزان پروډکټ دی جوړ کړی دی چې زمونږه غا پیسې یا غټه یا غا خرابېږي اواز دې کټکیږي خوري خبرې خوري ډېره خوږې دي رانی ولې دي خو اواز دې کټکیږي نو سنگل مسلش ترے خان
2: دی
0: صحیح تھا اللہ دی خوشحال ساتھی اور اللہ دی بچپن کے برکت واچی ہوئی ڈاکٹر سے پروگرام ہو رہی ہو ڈاکٹر صاحب خان دی اور ایشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر یاد ہو ساتھی دام سب ہربل پروڈکٹ ہے غاخون ادر لسپینئی کھلے بدبو در لخت میں غاخون بانے بم درد ناراضی غاخ بم چینجے نہ نسی اور دغ شانتی دو ارون بم وینا ناراضی معشومان مشران کشران ٹول استعمال ہونے سے ایشما ہربل ٹو

0: خجی ماشاءالله دا زو چې کوم نن د غنات اوریدلې وي زه لاړم لګیو ملګری ته مې چې کوم نن اور کولاولو زکه چې بسې سوک هم نشته دی بغیر زمانہ سوک دلی دی مارکیټ ته سوک بجوټی دی او سوک له خیره وسره لاله خجی زړه خو مې غواړي چې دغه یو کالر بل مواله خو ثواب یې لم بس دومره کالونه وکړل الله دې کې چې خبرې ورسره وشي دینه بعد بس تاسو میسج شامل کما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبرې کوي د کوم ځای نه ماشاء اللہ ارنگ تا آواز درزی دا اوس ریڈیو کم ریڈیو بانے آواز آ رہی ارنگ کی نا کم ریڈیو دی لگو لے دے اس آواز پہ کم ریڈیو آ رہی پہ کم چینل آ رہی امید ریڈیو 400 دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں زبردست ہاں دارا تو آیا زما خوری چستا سو دا کم باجوڑ ریڈیو دے اگے باندھے مزیگر درے ہونا سلورو پورے زما پروگرام کی گی شمال باندھے
1: جی جی اغم منگا اورو
0: ہاں ارنگ کے درتا پروڈکٹ ملاوی گی
1: جی آو ایشما کریم دیر خولی دی ما پہلا بار استعمال کمالے دیر خولی ریزلٹ را کرے دے
0: ارنگ کے کم یو دکاندار کم بازار کم زینا ایشما پروڈکٹ را غواڑی سعید اللہ ماتا ماشاء اللہ ریگولر میسج کئی چھ پارنگ کے ماسا پروڈکٹ ملاوی گی ارنگ نہ میسج رازی دلوئی سمن نہ سیر میسج کئی خار نہ ڈاکٹر علی خان میسج کئی عنایت کلے صدیق آباد قذافی پشد برنگ دا ٹول علاقے دے دار تو ارنگ علاقہ تے مرگری پلار رازی نیز دے دا او کد دے مومند ہونا چھ درزی نیز دے رازی
1: دا
0: اچھا تے مرگری نہ چھ کم روڈ درغلے دے
1: جی جی
0: اچھا زبردست خدارا تو آیا زما خوری چی سمرا وخنا زما پروگرام ہو رہی
1: جی زما خدا تو رزقی کی زتا پروگرام ہو رہا ما زما
0: خور زما خور اگے ڈیر مخینا ہو ماشاء او صرف ایشما فارمولا کریم استعمال ہوئی او کنا نور سا پروڈکٹ کمزان لرا وڑی دی دا ایشما فیس واش ایشما شیمپو ماشاء اللہ ڈیرا من خوری اللہ دی خوشحال کا او بس تاسو پکا گاون کے علاقہ کے محلہ کے خاندان کے بدا سے ڈیر خلے کی چې اغوی ته بم دغه مسئلے مسائلی خ پروڈکٹ به ورتنه ملاوی کی دا ایشما مشوره ورل ضرور ور کوي او زمون پروگرام اوري مونږ سره وسی صحیح ده
1: سیدا خو زما خور د داغه په مخ باندې پته نه لګي دا دانی تی نه ختمیږي او ستا ایچ ما شاره په سوا چې می استعمال کړې ده او اک نی ډراپ سره واپس نه لکه سری سری کیږي او ختمیږي نه
0: ها دا ایچ ما اک نی ډراپ چې کم دی کنه نو ورته دا ریګولر استعمال وا او انشاءاللہ چې دې سره به ختمی شي خا ورته ایچ ما اک نی ډراپ چې کم دی دا ریګولر استعمال وا یار سو مانو دا خو اس بیا دی خور لا پکار دی چرتا کی نس دی مطلب کچرتا ڈاکٹر وی چ اگلا دی لاڑ شی کنا چھ مطلب کریم پہ الرجی راولی ایک نی ڈراپ اور دانے نہ ٹیکے اور دانے سرے سرے مخ باندھی دی نوخه خبر دا چ دا چرتا کی نس دی دا سی سکن ڈاکٹر وی سکن سپیشلسٹ وی اگلا دی ورشی نو اگ نہ بس چکم دے پتہ بہو لگی چھ آیا ددی پہ وینا کس سے چل دے کہ ددی پہ دے چمڑا کس سے چل دے نو دادی بیا زان لدا اگے نہ علاجو کی صحیح دا پروڈکٹ باندھ دے زان نس تڑے کئی ٹھیک دا ڈیر زیادہ منا نہ خوشحال ہو سی لگتے میسجز باندھے بچے کم دے نو نظر واچو او دک خور زموں گا اخیری کالر روا اور ہمیشہ گور زتا سو تو خبر کو ما چھ گور پیو کور کے درے سلور خوین دی سو کیو شیمپو استعمال ہے سو بل استعمال ہے سو کیو فیس واش استعمال ہے سو بل استعمال ہے دا استاد سو مخ کی گور دو خوین دے رالے چھ یو خور وئی زما دانی ایک نی ڈراپ سر ٹیکی گی زما مخ نہ ایشما فارمولا کریم ہر سے ختم کرل زما مخ ور سر خیستہ شو او پخوا کی بل خور چھ کم دانو اغوی زما دانی نہ ٹیکی گی او بل خور دا اغوی چھ زما مخ باندے کریم سر الرجی رازی نو دا اوس بس اگ نصیب خبری دی گنا چھ چا تا فائدہ ملاوشی او چا دا چکم دے فائدہ نہ ملاوی گی نو اوس دا دغا خور دا علاج یا دا مخ یا دغا با اوس دا بلی کپ نئی پا نصیب کی با دا دغا خور دا پیسے یا اللہ با دا بل چا نصیب کی دا دوینا دغا فائدہ و دغا شفائلی کلی بھی کنا خوا خو زمان تجربہ چکم دا اغا کم شوی دا ٹائم کمی دا وجہ چکم دے نو دے خور سر ما پا موبیل دیر خبری ہونکر زکر چا ٹائم را سر ختم دے سلون میں نا ٹپاتی دی پروگرام کی زمان خپل دا تجربہ شوی بھی کنا چی اوس دا یو انسان مخ سپور دے او اغا د دې د پاسا زمونږه ایشما رایس فیس واش استعمالی د دماغ به نورم سپور کیږي د دماغ به مساله کوي یا د یو انسان مخ سپور دی او داسې کریم استعمالوي او هغه ورسره مساج کوي مخ مږي نو د ده مخ به مساله کوي یا د ده مخ چې کم دی هغه سپور دی او دا لګیا دی دا اکنی ډراپ پې مږي بار بار لکه د دانو دپاره اشما اکنی ډراپ هم اویلی سکن دپاره غوړ مخ دپاره ډېر فایده مند دی نو دا به مساله کوي نو اول انسان له دا معلومات کول پکار دي چې زما دا مخ سپور دی او که غوړ دی که چېرته ستا مخ غوړ دی نو بیا چې کم دی که ته اشما رایس فیس واش استعمالوي خیر دی که ستا مخ غوړ دی که ته دانو دپاره اکنی ډراپ استعمالوي خیر دی که ستا مخ غوړ دی او ته کریم استعمالوي او مساج کوې نو خیر دی خو که ستا مخ سپور دی نو بیا به ته وریجو والا فیس واش نه استعمالوي بیا به ته اشما ډیلی فیس واش استعمالوي یا به اشما ویټامین سی فیس واش استعمالوي یا به اشما فارمولا فیس واش استعمالوي بیا به ته د دانو دپاره اشما اکنی ټیوب لګوي اشما انټی اکنی ټیوب دی په 250 روپۍ کېږي کریم دی ورکه دننه بیا به هغه لګوي صحیح ده که ستا مخ سپور دی نو بیا ته اشما فارمولا کریم استعمالولی شي هغه اویل بیس دی خو مساج به نه کوې مخ باندې به لیپ کوې او د سپوروالی ختمولو دپاره اشما کول کریم اشما غوړ کریم سویزلین هنی لوشن وغیره په مخ باندې لګولی شي چې دا کم سپوروالی دی د مخ نه دا سپوروالی دی ختم شي نو خورې ته یو دغه ټرای وکړه چېرته ستا مخ سپور وي نو اشما انټی اکنی ټیوب ځان له روړه اشما غوړ کریم روړه غوړ کریم لګوه چې ستا د مخ نه دا غوړوالی ختم شي صحیح ده اور اشما رایس فیس واش وریجو والا فیس واش چې کم دی نو هغه ته مه استعمالوه اشما ډیلی فیس واش استعمالوه صحیح ده نو یو خو چې کم دی دا معلومات هم ډېر زیات ضروري دی چې خلکو ته دا معلومات نه کېږي چې بھائی زما مخ سپور دی او که زما مخ غوړ دی کنه کلم چې ګوره ته ډاکټر لاړ شي سکن سپیشلسټ یو نو به تانه اول دا تپوس کوي چې ستا مخ څنګه دی تاله به مخ هغه ګوري نو که ستا مخ غوړ وي به تاله بدلې دوا یانې درکوي که ستا مخ سپور وي به تاله بدلې دوا یانې درکوي لکه بلډ پرېشر خیږي نو بیلې دوا یانې وي چې راکمېږي بلډ پرېشر کمیږي نو بیلې دوا یانې وي چې رابرابري نو دغه شانتې الله رب العزت چې کم دی دا په انسان کې دغه هر څه ګدلي دي کنه سلام علیکم اکرام بھائی زه اشما رایس صابون استعمالوم ماشاءالله ښکلې رزلټ دی زمونږ درې قسمه صابونونه ملاویږي اشما رایس صابون اشما اکنی صابون اور اشما ډیلی صابون اکنی صابون په 150 روپۍ دی دانو خارخ والا او دا ټول خلک استعمالولی شي ډیلی صابون په 150 روپۍ دی رایس صابون په 200 روپۍ تنها افریدی میسج را لګل ډیره مننه هم وای چې مردان روډ باندې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کې جواد قاسم سٹور سره اشما پروډکټ ملایوي ډیره مننه هینا هم سره د 400 نه دینه لوچ کم دینه و اکرام بھائی ز نور یم د بنو نه اکرام د مفتی صاحب نمبر مې پکار دی د جمعې پښپو بر ازین انشاء الله بیا به ز نمبر وایم خو سلام علیکم اکرام بھائی ستا خبرې زما ډیره زیاته خوخی دي او ذکرن یم د ثوابی نه ډیره مننه کرن خوشاله اوسه سلام علیکم اکرام بھائی جان ز اکرا ګولی یم او سکن پالش یوز کیږي څنګه ډیره اسانه یوز کیږي یو چمچ به پودر راواله دو چمچ به کریم راواله لیپ به کې مخ باندې به ولګوي ټایم را سره ختم شو که ژوند د زندگی و بیا به ملاوی کو ترغه وخت پوره دلوي الله پامان شما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening.

0: Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Ama 88.4.
3: زوانا بیا سوچلو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
3: اوهو پریشان کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
4: رفی جانی دا څه شی وي؟
3: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ زیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
5: جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شئے 0301-8084-300.
6: گلاب تخنن پرختیا خکل اخکاری
7: اسماخ کلی بولی نخکارم چکل نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
6: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو ہوا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوے گی
7: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹک ان جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملوے گی
5: صفات رائس فیس واش کچرتا تا سو غواڑے چی مخ مصفا تازہ پین اور کلخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورے کے دل ہمیشہ دا پارا ختم کوي دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ تا دانو او دا غنو پا صفا کولو کے مهم رول ادا کوي نو انتظار دس خبریں او سوز پل نزدے مارکیٹ تلاڈ شے او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑے دا نورو معلومات لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0301-8084-300

او زما په حال باندې غمجنې بوي زما په حال باندې غمجنې بوي خدا خبره دروغجنې بوي خلق سات لدی تنها پر خودم نو غم یو جهان مننه بدوي زما په حال باندې غمجنې بوي خدا خبره دروغجنې بوي خلق سات لدی تنها پر خودم نو د غم یو جهان مننه بوي او دا چې زما ور پسې زړو رانیږي یاد اچ زما ور پسې زړو رانیږي دا هم په چا باندې مینه بوي او تپه خيسته او تپه خيسته خاري دا مور نه وا یا تپه خيسته خاري دا مور ورانه وا دغه یو حال بدی پزنه بدی وي او دغه یو حال بدی پزنه بوي او مسافري سوق د مستای نه نه کړي یا مسافري سوق د مستای نه نه کړي او چې غریب وي بے وطن بوي استاد نامې ذکر مې پریخې نه دی یا استاد نامې ذکر مې پریخې نه دی زما په خلا تر زنکدن بوي عثمان د خپل قاتل نامه چې اخلي یا عثمان د خپل قاتل نامه چې اخلي هغه جینې په ځان شکمن بوي السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش اوریدونکو دا گل گل اینڈ بلبل وائس د ریډیو منټا 88.4 خره کین بیوټیفل ټانک تای موته ویلې کېږي گل گل اینڈ بلبل راز کې کې همدرد یو صلیبیات خپل خوش اوریدونکو په خدمات کې صفات کا اسمیټک دغه پروگرام چې سمره مینوال دغه چانګ دلاري دی خرک دلاري دی ټولو به خدمت کیږي حاضر شولو نیمګړو جن نیمګړي جن وفا وکړلا او دغه ساګانی چې دی کنه دارا وا دوا دی سو خوشور دونکو سره مخامخ کړم ریډیو منکر سټوډیو نه زی دا پروگرام تو سے لائیو ور وے آواز میں جہاں غا لائیو ور وے تو سماعت دے رسی امید طرح چھے چھول مینوال بو دیر جھاک جھوڑ ٹھیک ٹاک فیٹ فاٹ خوش خوش آلہ خوش طیبیت ہے خوش مزاج جوی اگر در ٹھین چھے دائی کنے دیر شوی تیر شو اوی تل دقا دعا گانی کہ سمرہ ہم مینوال دے ریڈیو دے لاری مجھا آواز ور وے چھولو تا دیر دیر دعا گانی تل دے تل دے اللہ پاک خوش آلہ ساتی او تل دے تل دے جی دو پا چہرے من دے شانتی مسکان وی او تل دے تل امیش سراوی تو خوش آوری دنگو صفات کاشمیر پاکستان یو سلیبیا اگر چولو مینوالو تا اگر دے چانک ریڈیو من چانک دیلاری آواز ہو ری ریڈیو من کرک دیلاری آواز تو اٹولو تا دی زڑو دے تل آئی جھیر دو ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی خوش آم دے دو ہر کلے روش سے پروگرام کی مجھے تو سے ساتھ اگر مل گرتیا ٹھیک سے تر 12 بجے پوری ہوئی او صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ایکچولی شانتی پروڈکٹ چې همیشه خپل مینوالو ته یو ښه ریزلټ چې دا هغه ورکړای دا او انشاء الله چې کله پوری صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکټ دوی سے استعمال اوي تو ست به انشاء الله یو ښه ریزلټ یو ٹرسٹ یو اعتماد چې دا هغه به انشاء الله برقرار وي د چا سره جی د مصر او اسرای سره د صفات سره تو خواجہ اوریدن کو بالکل دغه ویجانی تو استویای کنا چې ته مصیفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکٹ استعمال کړی نه وی یو سلی دی ویجانی بخله مند تو سه استعمال کای او انشاء الله چې مو سمره خیان دی هغه بخله سہیل یو تویای چې تو سه زونده پرای همیشه د صفات کاسمیٹکس هغه انتها وکای او چې سمره حد مورونی دی نو انشاء الله هغه بخله ملګریو تویای چې صفات چې دا تاسو ته انتخاب وکړي زکه کنا چې صفات چې سمره هغه پروډکټ دی نو ماشاءالله هربل پروډکټ هغه کې چې سمره هغه اشیاء استعمال شوی دي نو هغه بالکل قدرتي نیچرل دی هیڅ قسم ته نقصان نه شته بلکې ډېری ډېری فائدې چې دي هغه دي ملاوي دي او چې کوم مینوالو ماشاءالله صفات یوزل استعمال کړی دي نو هغه بالکل اسوي دی ای کنا پښتو کې چینگ جی کو لمن ہے پوری نیولی دشا نو تو سے ہاں انشاءاللہ ہے چی یوز علی دے صفات کیمیو ہاں پروڈکٹ زدی تا پکی وہاں ہاں پروڈکٹ خبر آئی نا کہا بس صفات کی جس عمرہ ہاں پروڈکٹ موجود دی ماشاءاللہ چی آگے کی تو سے کیمیو ہاں پروڈکٹ انشاءاللہ استعمال کئے نو تو سے وہ بیا صفات چی دے آگا پلے لمن ہے پر اتڑا لائی ویسا بلکل دا حبرہ دے موز دے سرا نوٹ کئے نو انشاءاللہ صفات کے نور ہیں ان فیوچر چیدی ماشاءاللہ اگر دیر دیر چلی نوی پروڈکٹ خواہ اگر بکر رون دی وقت سرا سرائے کنے جی سرنگے وہ وقت چیدہ تیری جی وقت چیدہ ایڈوانس کی جی
ڈیجیٹل دور چې دغه په مخ روان ده نو دغه سه بالکل جی صفات وها ان شاء الله دې دور مطابق چې ده هغه نور ها خوشالي پروډکټ چې دي هغه روبوسي نو ان شاء الله دا کوشش پی خمسه چې هغه څومره مینوال دي چې او په صفات باندې یو ټرسٹ کړی دا یو اعتماد کړی دا او هغه دې صفات دې فیملی حساب جوړ شوی دي نو دوی په کله هم یو سکی جنا ان شاء الله صفات کا اسمرز پاکستان دی طرف ابو بالکل ہاں دوی کله هم یو سکی جنا نمبر صفات کی جم موجود سمرا ہے پروڈکٹ کی وجہ سے مارکیٹ کے اور اس کو ماشاء اللہ نوی پروڈکٹ کا اگا مارکیٹ طرف سے دلی حاصل کر کے جنوبی اضلاع خبر ہے وہ کم اور ٹانگ جی سمرا ایریاز دی نو ان شاء اللہ تو اسے اگا پشتن ہے وہ کہ اقبال نیچ دے کیونکہ میں ڈریسز مجھ دے شامل ہوا ڈریسز مطلب دعوی چیتو سے استڑی نہ سایا ڈائریک اگر دکان تا ویر شے چیکی میں ڈریس مجھے شامل ہوا چیتو ستا سستن زی مسالہ نشی ملا ہوا چیتو ستا اگا پروڈکٹ اگا زی شب و عزت سر ہے اور شب و سوکا چیتا اگا ملا ہوا چی چان کی مجھا حج زربت خان جس ہے چاگا دی صفات کا اسمیٹ ایک ہول سیل ڈیلر دائی جی بالکل جی مچھی بھائی آئی تھنک مجید بھائی آئی تھنک مجھے بھائی بکے نوس بھی جی ماشاء اللہ زربت خان جی سے آئی تھنک بچہ ہے اور ڈیپ چلا ہے انسان رہ جی آگا نہ تو سیدا ویر شہ پروڈکٹ جی دیا آگا ترلو سے کا والا شہ صفات جو سم رہا پروڈکٹ دی اوکے جی ان کیس پروڈکٹ جی دا شارٹ شیو بھی ختم شیو بھی نو بیا تو سے بل ڈیمان آلتا نوٹ کے اس تو باغا پروڈکٹ چیتار پیدو کبھی دینا علاوہ ٹانگ کے شیخ سلطان کی مطیب اللہ بیدا ماشاء اللہ ڈیر خوج انسان دا انتہائی زبردست انسان دا ڈیر خوشلو اخلاقو جی اگا مالک تا ہے بالکل مو خبری سر شوی دی شیخ سلطان کے جی آئی تنک کور کی دی کون دا شیخ سلطان جی سن رحمی نوال میں وہ زور میں دی ٹانگ دے لارے نو آغا جی متی اللہ بہین صفات سمرہ پروڈکٹ ارخوستہ لے سی دینا علاوہ جی بالکل جیوس مارکیٹ کے حافظ صاحب دا ماشاء اللہ جشن صدیقون دا چول صفات پروڈکٹ موجود دی اور حافظ صاحب جی دا آغا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیر بہترین صفات جی سمرہ آغا دکندران حضرات جی او سر صفات کا پاکستان پروڈکٹ دوست میں لگے جی مجھے ڈریس شامل ہو ٹول وہ انتہائی خوش اخلاق ہے انتہائی زبردست خلق تستا ملا وی جی ان شاء اللہ جی تھی دکان تے لوڈ شہ نو تستا ہو جواتا پاتا ہوا لگے سمر پکشل پروڈکٹ ہو بس تو سے آگا دیکھو نہ لوڑو نو دگا سے آگا کشل ہے دیکھون بو تو سے وینا ہے اور آپ آگ دیکھو نے کسی کی دکان دور موجود تھا آگا آگا اخلاق باغنا ہم مزدور تو سے وینا ہے اور دینا ہٹ کے جی دوست دگے ٹولو دیکھنے کے ماتا کا سرنگی حاجی ضرورت خانہ جی سے دکان چھو نو مطلب نو رہا تو سے آگا ضرورت سوی نو بالکل تو سا عرص چدا ملاوی جی نو انشاءاللہ انشاءاللہ صفات کا اسمیڈ پاکستان دغا مزل دغا سفر چدا آگا بہو جاری و ساری بھی انشاءاللہ اور ریس پو ریس چدا ہے گا نا بالکل صفات چدا فیم لینا آگا کہ ماشاءاللہ جگ در جگ اضافہ کی جیسا بالکل مینوال چدے گا نا آگا یو ٹرسٹ ہے گا نا یو اعتماد دائیں اور بیزا ہمیشہ دعویٰ ہیں کہ خبر ہے سوکتے رکھے ہی ہوا ہے او تو سے ٹرسٹ بھی کہنا چاہ سوکتے تھے خبر ہے کہ باغ من ٹرسٹ بھی یوز الگ ان گراؤنڈ خبر ہے چیک ہے صحیح اور جی تھی ان گراؤنڈ خبر ہے چیک ہے چاہے چاہ دیتا کڑے دا کیا بو دیتا پاتا وہ لگے ان گراؤنڈ بتا پاتا وہ لگے ریزلٹ نا آیا دا خبر ہے کیس بھی دا یاراز بھائی جانی کبھی یا خطر جان بھائی جانی کبھی یا صفات چی دکیم آواز دے گان چی تو استوی ای چی دی پروڈکٹ کے دا ریزلٹ دی پروڈکٹ کے دا ریزلٹ دا روخ لدہ بدی دا ستون دے ختم کی او دا دم رکشل پرزون ریٹ من دا او دا تو استا ہر زائی کی ملاوی جی دا خبر ٹولی چیک کئی ان گراؤنڈ چیک کئی پروڈکٹ روخ لے استعمال یہ کئی پاتا بدی تا ایوال اگے اگین علاوہ قیمتوں نے بھی دیتا پاتا ہوا لیکن انن سبو مہنگائی کیم دھور رہا ہوں اندر ہر ریز جی سبینے چاہیے جی جیسے یو عجیبا کو خبر ہے رہا ہوں جی سبینے چاہیے جی پیٹرول اور ڈیزل ریٹ بل سہی ہوئی اور جی سبو تو سبینے چاہیے جی بیا بل سہی ہوئی میں تجھے خبر ہے جی مہنگائی در سم رہا اشیا دی کا اشیا خوردے نوکتی یا اگین علاوہ ضرورت نو رہا سم رہا شیونا دیتا ٹرول لے پیٹرول اسرا ڈیزل اسرا تعلق سوتی چکل دا پیٹرول ڈیزل چیک سی نو داغا تم رہا اشیا چلی دا اس طرح آٹومیٹکلی چاگی سی مزہ دے مہنگائی پر ریشو کے اضافہ کے سی خوبیاں خدی دی مہنگائی پر دور کے ریزلٹ صفات خبر ہے کہ وہاں سمرا پروڈکٹ تا پروڈکٹ وقت تا ریزلٹ وقت بیا تا حکیمات وقت یلش کی میس چنگو کا دے دغا وقت سرا دے دغا مہنگائی سرا یا خپل فیصلہ ہوا کا چی آیا دا پروڈکٹ چی تا اگرون ہونا دی بی ہی ندی گرون شاہ کیم ریزلٹ آئے گا نا بی ہی ندی گرون
او ماشاءالله ماشاءالله جزا دوست خبره وک کنه او صفات کی دی بیوٹی صوفا صفات بیوٹی صوفا کله کله باز می نوال دغه سوچ وکي زت است دل تکی واده پوینت خبره کوا کله کله می نوال دا سوچ وکي کنه اگر کی ما اتم خولی چرا ام جنرل اتم خبره کوم چې اته شیخ اتم خولی اگر خو مشه دا گوشش وی چې سوکاریټ کې هم علاوه شو دینه علاوه جی کوانټیټی کې دا مو ته ډیر ملاوه شي لکه زه دې کې شیمپو خبره وک کریم خبره وک یا غینه علاوه دی بیوټی سوپ خبره وک همیشه دې هر انسان دا کوشش وی جی چې قیمت یې کم وي او شای روغ وي او ډیر خوي دې هر سړی دا کوشش وی کی مات یہ کام وی او شای روغ وی او غینا علاوہ چے دائیں کو کوانٹیٹی کی ڈیر وی یعنی غاٹ وی کشیم پوی چے سا غاٹ وی زدی تیوا پوائنٹ خبر آئے وکم گورے کا یو پروڈکٹ ہے کنا اسے لوکل پروڈکٹ ہے ٹکس نا نم نا او خلا چاگا کیم یو ہا پروڈکٹ خو لوکل پروڈکٹ ہے نو آغا کی مات کام دائیں او کوانٹیٹی زیادہ دائیں یعنی واسیم پو دا ڈیر غاٹا دائیں تو ریزلٹ پکی نشتے دائیں چاری والا دی سب کا پدا سے ڈھیر مندے پوائنٹ خبر ہے آپ پدا سے ڈھیر بسے خبر ہے کبھی چیکی مات یہ کام ہے کوانٹیٹی تے گورا جی اور ریزلٹ تے پہلا گورا اچھی تے ریزلٹ یہ شوی کنا دعویہ ہے کنا چھتے دامین والے پہ ذہن کی دا خبر ہے نوشی جی چھے آغاز ہے کہ ہو بالکل وہ دیر ہے گھٹے سیمپو دا وہ دا سیمپو لشکی وینا وڑی کے دا نا جی آلتے ریزلٹ و پرائس تخو گو رہے گنا صحید ہے گنا ہر سڑائی شیور دا نو چی کا ریزلٹ پکی نوی نو مطلب سب ہو کا بے بیا پو دا سے گھٹوے کبو بلٹو ہے بلٹو یو شای وی چی ریزلٹ پکی نوی فائدہ ندر کئی گنا نو بیا پو سب ہو کا بے نو شاید لشوی خو چی شوی ہمیشہ تو سیوا خبر بوری دلی وی چی لش خوا روک تیوی کنا خو چی شوی مزم این کنا چی شا پروڈکٹ تیوی بشک لش تیوی خو چی شوی ٹھیک تیوی کنا او دی سر اخبال ویشتا اخبال مخوا یا انسان چی کم وجود دن کلا ہاں اگا کا سوک خودی کا سوک خودی کلا دائی پو بیوٹی مندی اخبال بیوٹی مندی اخبال خوصن مندی اخبال صحت مندی اخبال وجود مندی دائی کلا کمپرومائز نہ کوی صحیح دائی کنا کلا کمپرومائز نہ پی کئی یہ زد آویاں چھے ٹھولو مینوالو تے داویاں ٹھولو اور دنکو تے داویاں چھے پدرٹے منے دا وہ زور ہوئی اگو تے داویاں ہمیشہ دا سے انتحاب کوئے چھے آغاز سے شائے ہوئے سوک دا غوڑی چھے زمخت برے خروب شاہ استعمال کا چھے مو مخ وی سرے خروب چھے سوک خنا غوڑی دا ہر سڑے دا غوڑی چھے مو مخ ششتا ہوئی جی زخ زم حسین و حلق دی متعارف ہوگی سچے تیسا جی شرمیز ہے نا پرسنالٹی میں اے ون وی نوزے داویاں ہیں کہنا کہ تُسے ہمیشہ دیشو پروڈکٹو انتحاب وقت ہے او زا بالکل کہ پھر مومنٹ رسٹ ہوئی کہنا پھر مومنٹ رسٹ ہوئی نوزے دی داویاں ہیں کہ تُسے بالکل دی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی پروڈکٹو انتحاب کا والا شاگا چھے کیم ہاں پروڈکٹو ہے اس تو اس تکیم ہے مسئلہ وی مختم ہے مسئلہ وی بالکل دی طویعی کہنا چھے پکے فیس واش موجود دی یو بکی بالکل رائس فیس واش موجود دا دیر مینوال استعمال ہوئی دمرا ڈیمانڈ دا کہنا چی شارٹ شوی دی دمرا ڈیمانڈ دا دمرا گشتن دا ویلے دا ریزلٹ دے بگے کہنا اور دی سرا سرا ماشاء اللہ چی بلب صفات کا اسمر دیکھ کے لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تو ملاوی سی اغزون تخبل پی دے دے رائس فیس واش خبل پی دے دے اغا خبل پی دے دے نو اغا ماشاء اللہ دیر مینوال سی دا استعمال ہوئی اور اسپیشلی اگا مینا وال کنا چوی چی فریا مخ میں تازہ تازہ نہ لگے او دا سکن میں چدا دا سے سپور سپور دا یعنی دا سے مڑ مڑ دا تازہ تازہ نہ دا او دینا علاوہ جی مخ منی میں دونی روخی جی او وسرا وسرا تازگی خا گوڑی سپین بولے خا گوڑی تا نو بالکل صفات کے صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش تو سے استعمال کر دمرا اکشلا فیلنگ بتا کیس جی کنا کلا بودی منی مخ ہوئی جی اکشلا فیلنگ دا کیس جی مو خبر ہے کولا دی بیوٹی سوپ منی خپل استعمال ہوں زدی صفات پروڈکٹ خپل استعمال ہوں اسی دا خبر ہے نہ گواں نو دوم رہی قیمت ہی نہ دائیں کہ دی شپ مارکیٹ کے دا اگے سے کم قیمت تا صفات بیوٹی سوپا کہ دی شی تو دا اگے نہ لگا مطلب غٹ سائز کی صابن ملاو شی خو زل دا دل دیتا وی ہیں چی دی تیما کسا چی آیا کا تو تا ذہن کے دا دیر گاو چی دا صابن لشکی غٹ ملاوی شی او دا لشکی وڑی کہ دا گئن خواترات سیرا پا غا ریزلٹ تا خو لشکی وقت سائی گئن متاخیمہ نے مخ وینزل ہے صحیح دا
فیسواش استعمال کړئ فیسواش نه بلکل بیوټي سوپ ته ځای ډېر کړئ باقي کې خو ډېر بهترین چي دي اچھا استعمال شوی چاغا تو سکن تا خاص کر کے مخ سکن تا ډیر فائدہ چي دایر کولای شي او کله کله مو ته سوپ کې چې راز وایي بیوټي سوپ سره مخ ته پورې دا بالکل جی مخ ته پورې دا زه دا وایم کنه چې سوپ دا نه غوړي چې مو مخ ته شپین وی لوس شي مې تور وی بالکل بیوټي سوپ باندې تو سه تا کای لوسونه بشي وینځلای شي شو باندې زه دا وایم چې لوسونه باندې ولګوي بیا غینه په خپل بشي په وینځه تو سه وی هغه لوس شي مو بخای سره شوشتا وی سپین وی شه او ډیر بهترین زه خپل استعمالوم فیزل مخ په یو خو وینځه یا هغه خپل مخ په تو ته پته ولګي سکه چې مخ صفائی کوي مخ کې کیما ګندګي سره اسه وبونه مخ وینځه کنه ډیری بده مخ صفا شي خو مخ کې نه ګندګي پوت شي دغه بیوټي سوپ چې دی ماشاءالله هغه ته استعمال زه کم کم تعریف تو ستا هغه د صفات وکړ چې هر یو پروډکټ کې میو موجود دی کنه هغه خپل ځون ته د صفات لایق دی یقین وسته او کچی ته تاسو دا بیا یې کنه استعمال کړی مونږ وی نو یوزل استعمال کړه یوزل استعمال کړه ځدی ته دا بیا یې کنه چې کچی ته ریزلت نه درکړو کنه بیا چې به استعمال نه کړو یوزل ته استعمال کړه او زه دا یقین سره ویایم چې ته یوزل د صفات هغه پروډکټ کیمیو ها استعمال کړي کیمیا مسالې ته استعمال کړي ته مسالې خاتمه نه کړل یا مو ته بیا وی اچھا چې راز به تو دا خبره کوله او د الله په فضل سره انشاء تو هغه مسله چې دا هغه به ختمیږي او چې یوزل تو استعمال کړه کنه بیا به پرېږدې خانه دا زه یقین سره دته میا چې ته به استعمالوي بیا ځکه چې هر لحاظ سره بیسټ دی بیسټ پرایس لحاظ سره بیسټ دی او غینا علاوه جی رزلټ حساب سره بیسټ دی او ماشاءالله مارکیټ لحاظ سره هم بیسټ دی تاسو هر ځای کې انشاءالله ملاوي دي تاسو نږدې هر ځای کې ملاوي دي نورنګ کې ته ملاوي دي لکی کې ته ملاوي دي شمالي جنوبي وزیرستان جی بکا هلو کې جی اکثر مینوال پښتنې وکی مشته جی ته ملاوي دي امیر اینڈ سویټ سره جی بالکل تاسو ته جدا ملاوي دلای شي غنا علاوه ملان شاه کې دوستا شازه به سره ملاوي دلای شي جی دینه علاوه شمالی جنوبی سمرا ہاں بزرو نہیں دین انشاءاللہ کہ تو صفات ڈول پروڈکٹ دا ملاوی جی جن کاسمیٹکس کو اچھا سجی یو عام جن سر خبر اینا کوا سڑی تے پتہ لگی کنا بیکریز اینڈ جن سٹور کاسمیٹکس شاپ جی سمرا دی نو آ کے تو سے پاسنا ہے وکے انشاءاللہ انشاءاللہ تو صفات جی سمرا پروڈکٹ ملاوی جی بنو کی ملاوی جی حق نواز جن سٹور سرا ہول سیل ڈیلر دای دی صفات کاسمیٹکس پاکستان لکی گیٹ کے جی دیکھون دے ماشاءاللہ حق نواز جنرل سٹور نو آخر تھا ویر سے صفات سمرا پروڈکٹ دے تم ملاوی جی نو رہے بنو سمرا ایریز دی کیم بزورا کی میں پشتنا ہے وکڑا نظم بزور دے نوی آجا دے پیپل بزور دے ککی بزور دے تاجی کلائے آجا دے کہ تاجی کلائے کم روڈ دے نورانگ روڈ اور آڈائی خدا اخبال ہے بلکل ہاو جی تاجی کلی تیلونی اسا کہ تاجی کلی والے مینوال میں اور بھی کنا خجرے پکے جشتے ٹھیری دیشا او چالتا کی میں اوریجی کی دی ماشاء اللہ ایمانو کے آئے ہائے خوڑلی میری اگا اخبالی کی میں اوریجی چی دی گنا دیر مزے دورے اگوشی کی میں خوشبوئی دے گنا بنو کی چی کی میں اوریجی کی دی خوڑلی میری دا اوریجی سارا ہے خورا ناشا خو آگا میں چی سورا دیر خوڑلی میری بلکو یو مل گیا رہے وہ اگر دوات رکڑا ہو گنا نو آگا سا وہ اگوش سوا ماشاء اللہ بے جان والا ہے وہ دو پروگرام ہو نو دیر خوش مل گیا رہے وہ چیتے بھی خوشحالہ دے اسی تاجی کلی کے تو آلتا دیتنا نی مکام ملاو شو نموس ریو بل مل کرے وہ مجھے لوڑا لکانا دا خبر ہے میں چاہتا ہو کولا یا منیجر سے تو میں دا خبر ہے کولا یا وارزے بلکل یہ روز شاہ منیجر سے تو میں دا خبر ہے کلی میں زدی ہم موجود ہو نو آگا اکثر ہوئی کہنا دلتا کی چاولے نو زد چاولے خورن ہے صحیح دا چکیم شاہی تو صحت تے نقصان ویر کبھی آگا ما خورا ہے چاولے مو صحت تے نقصان رو کبھی تکس لائے نو چې کله مو دا خبره نوٹ کړې ده چې مو صحت ته نقصان وکړي نو زه چولې نه خوره که زړه مې ډېر وي ته وشي کنه بیا یې ښه نه خوره که څوک مې ډېری مجبوره کړي په محفل کې نوټ وکړم لږ کې وسه ګام نو خو بیا هم ته پته ولګي چې کیما ته شخه دې هغه تاسې فاروق خبره کوه هغه تاسې نقصان درکوي ما یې خورې سا د خپل هغه یو ټیم خوان دې پرې چسکي دې پر هغه شای ما خورې ورستو په ډېر زیات تکلیف وي دې نو خبره مو چولو پرې کوله مجھے غلط لوڑو لو اخو دغه چولې دې کورینې چولې په خکړې وي دې بنو کې چې کې مې لوکل کې چې کنه نو چونکه دې وده روټۍ ته لوړو نو اکشنو سلو نو هغه چولې دومره مزیدورې په لکه نه پکې چیکن وو او نه پکې جناب بیف وو نه پکې مټن وو صحیح ده
صرف اور صرف آئی تھنک چھولے ہوئے پکے وہ مجمع میں بدبو کسانو خوڑلے ہوئے کیا اگر تم رہے ہلکا ہوئے کہنا چھ زن نہ پہ جیسا مجمع میں بہ خوڑل ہے ملگری بروتا بلا رسا والی ہوا میں خبر میں دے پر ایک اول ہے لا تاجی کے بھی پر خبر ہے یو دشوا چھ تاجی کنی دے

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاثر اور آر جی عمر داود او پروگرام نام دا خبر سندرے بالکل گران مینوالو خبر او سندرے پروگرام روزانہ تاسو په خدمت چې پېښ کیږي 12 بجې نو واخلې یوې بجې پورې نو بالکل مختلف ارجګان په مختلف ورځو باندې په دې پروګرام ته راځي او چونکې نن د منګل ورځ ده نو بالکل هر منګل په ورځ 12 بجې نو واخلې یوې بجې پورې ما تاسو سره په دې پروګرام کې ملاقات کیږي نو بالکل نن هم زه په خپل پروګرام چې بالکل حاضر یم یو دوا چټګانې مې کړې وي بالکل یو دوا پروګرامو باندې زه حاضر سوی نو بالکل هغه باندې به زه معذرت کوم نو بالکل چې چوکم په دې پروګرام چې راته غواړي د کال په لیکه مانا چې پرمایش کول غواړي نو بالکل تاسو چې کوم هم پرمایش یا به ان شاء الله زه پوره کوم بالکل نور ٹائم بنا ضائع کو ڈائریکٹ پجو تاسو کالو طرف تھا اور بالکل تاسو چکم کالنا یا بدے پروگرام برخ گرزو اور چکم تاسو پرمائش لرو آگا پرمائش برو کولو بزو پورا پورا کوشش کو مجھے بالکل اولنی کالر طرف تھا گور چی مصر دا کال پلے کے اولنی کالر چوک تجی او دا کم جنو دا جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شو جی خریت تا متی اللہ خبر کو بالکل متی اللہ بھائی چرنگا شہی جو وقت زندگی مشاد
1: نمبر
0: دے کم گانا باور دل گاڑو جی جاوید امیر خیل کا ماں فیورٹ تھا ان شاء اللہ جاوید امیر خیل والا بدر تب لے کہ جی سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل جی جی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا جی چوکم تھا آواز آئی ٹول تھا سلام اور ورس دے جی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا جی اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل دا متی اللہ اور رو یو اول سٹارٹ چھ بزے یو درے فرمائش نا خن بیا بورو رو بیا بیو یو فرمائش خن غین آباد گور چھ مستر دا کال پلی کے بل کلر چوک تھا جی او دا کم ہینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اور
0: خیر دجی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دا کم جنا
1: زلار دې کوم سمره
0: چوک جی
1: تکه صحیح ما پروگرام درون کړه ته صحیح
0: اچھا نام دجی
1: زلار دې خیر خبر غیر صبران سمران
0: سمران اور اور چرنګ شوی جی خریات ته وخت زندگی مشاده
1: ماشاءالله صحیح صحیح
0: الله فضل جی تاسو به د چا په आवाज باندې کوم غانا وردل غواړو جی
1: وی با کته دی
0: جی جی آواز مکٹ کی چوک چاول جی یار کتب خان کل کل بہن ملائی جی کچہرے بل روشا ہو جی امین اللہ مروات والے ٹاپے بھائی ان شاء اللہ تا تذب خام خا ان شاء اللہ نشر کا پروگرام رسرا والا ٹھیک تھا جی وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی دا کال کول یو جان من چې تاسو راغلو سمران ګولا ما سره پروگرام چې شرکت وکړه یو بل کالر با ګورو چې مصر دا کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او دا کمین جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داود بھائی څنګه
0: خیر دا جی تاسو شو جی خریات ته
2: خیر دا الله دې راځي مو څه فرمایي دا عمر داود
0: ته جی اول نام رو شو دا خوږ आवाज دي چا دا او دا کمین دا جی
2: فرهاد کوټا زامنه
0: فرهاد کوٹا زم نورور تا تا پروگرام چر کله وای جی
2: ډیر مننه ډیر
0: اچھا پواز باندې بکما گانا ور دل غواړو جی
2: نغمه پواز دا چې ستور ستور کیږي اس پر مې ته تازه لري
0: ته چې ستور ستور کیږي
2: اس پر مې ته تازه لري
0: اچھا نغمے پواز بن جائے ٹھیک تھا جی ان شاء اللہ پروگرام رسرا ہو رہا ان شاء اللہ تا فرمائش پاپو رکھو جی سعید خاں مخائے بولو جو جی
2: صاحب الدین رضوان بیٹھنے داؤد زبیر رمی وال اکرام مطور
0: جی جی
2: انور سعید چھوٹا اکرامی
0: اچھا جی
2: عمر باز
0: عمر باز ټول ته تا سلامونه بالکل ورور سره چې چوکم تا आवाज اوري نو بالکل ټول ته تا سلامونه ورور وعلیکم سلام جی ډیره مهرباني چې تاسو راغلو فراد ګل مشرم پروگرام چې شرکت وکړه تاسو مې جان مننه جی ډیره مهرباني اوکے جی ڈیرا مہربانی نو بالکل جبا چکم مسترا یو در فرمائشونه پورا سو نو بالکل ما تاسو تویل چې در فرمائشونه پورا سی نو بالکل بیا باغا اول پورا کو اور سره سره بنور کلرانو مخلو نو بالکل مستد پروگرام پر سٹارٹ چھے اولنے کلر چراغل او متی اللہ اور نو آغو دی جاوید امیر خیل پا آواز بانے دی گانے اور دلو فرمایش کڑاو نو بالکل راجو پا گڑا باندے دی جاوید امیر خیل پا آواز بانے دا گانا اور فرمایش تا دی متی اللہ نو بالکل تاسو بچے رہنے جو ما سرب و سو تاسو ہم آن فرمایش کولا سو پا 0963 511 488 نو بالکل راجو دا گانا رس راور دی جاوید امیر خیل پا آواز بانے

0: جی مینوال بالکل پروگرام چې دوباره تاسو تار کله وایم بالکل تاسو د متی الله ورور په فرمایش باندې غانا وردا د جاوید امیر خیل په आवाज باندې نو بالکل امید ده چې تاسو به ورېدلې متی الله ورور به هم ورېدلې تاسو به خوندونه او مزید راخستی تاسو هم مانا فرمایش کوله سو په 0963511488 باندې جو به یو بل کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال پلي کې بل کالر چوک ته جی او د کمیونر جی السلام علیکم جی ورور چو خبر کو جی او د کم جنہ
1: فیضان شیخ گرینہ
0: فیضان شیخ گرینہ تا ته پروگرام چر کله و جی چرنګ شی وخت سا زندگی د شاده
1: تاسو خبر خیر ده
0: الله فضل د جی تب چا په आवाज باندې کوم غن اور دل غواړو
1: شافاروق ولا بدل بغواړم
0: شافاروق ولا بدل بغواړی اچھا
1: او دا چو کتن سلامونه استو
0: سلامونه خام خاور واستو جی جی جی وعلیکم السلام تا بالکل سلام آواز آور جی ڈیرا مہربانی پروگرام چھ کال اوکڑا جی اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل دا فیضان و جی بالکل دہم دے شاہ فاروق پرمائش لری یو بل کالر با اخلو بیا بجو دا بل پرمائش پا پرکو گور چھ مصر دا کال پلی کے بل کالر چھوکتا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ریڈیو آواز بند کا جی بے ماسر خبریں ہو کا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رور چو خبریں کو جی او دکم جنا اتورامان اور رور چرنگ ہے شے جوڑے خیر دا وقت سا زندگی دا شادا
1: شے ماسلہ تا خپل شے
0: اللہ فضل دا جی ما پا خیال اول ویٹی دے ریڈیو تا کال کڑا دا اچھا اچھا کبھی ماں دے ول ورتی آواز اور دے اچھا والا گانا باور دل گواڑو جی کما بیرے والا لشکر تو بے ماں تو پتہ لگی چھ بیر اچھا اچھا اچھا ز دا لوئے لارے بیر ایم اچھا اچھا اللہ دے ورنہ وہ ساتھ نور کانو نور بچاتا دعا سلام بور کو جی جی ڈیرا مہربانی بس ٹول چور تا آواز آوری ٹول تا سلام اور رسید جی ٹھیک تھا ٹول تما سلام وایا جی سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی بالکل فی الحال بوس بیا نور کال نہ کو سمران رور مشتقال کڑو امین اللہ مروت پاواز بنی ٹپو اور دلو فرمائش کڑو راجو بالکل دے سمران رور فرمائش پورا کو امین اللہ مروت پاواز بنی ٹپیر سرو اور تاسو بچیر نجو ماں سرا بوس

جی بالکل مینوالو تاسو سمران اور اور چکم فرمایشو امین اللہ مروت پواز بند ٹپو اور دل بالکل تاسو رسرا واور دے دین آباد مشتابل فرمایش کڑو فرہاد بالکل دے نغمے پواز بنے تچے استور استور کے گے نو بالکل فرہاد رور فرمایش کڑو تچے استور استور کے گے دے نغمے پواز بنے دے گانے اور دل نو بالکل راجو دے فرہاد رور فرمایش پرگو نغمے پواز باندے تچے ستورے ستورے کے گے نو بالکل دا راجو دار سروارو تاسو بچیر نجو ما سرب اوس

0: جی مینوال بالکل تاستا پروگرام چھ دوبارہ ارکلے و تاسو بالکل دے فرحات پواز باندې سوری دے فرحات پر پرمائش باندې نغمے پواز باندې گانا اور دا امید دے تاسو خوش اسی بالکل جو بہ یو کالر طرف تا گورو چھ مصر دا کال پلی کیبل کالر چوک تے جی او دا کم جی نو جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی اور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: جی وزیر اعظم خبر کم تر زمان
0: تارک زمان اور چرنگ شے جوڑے وقت سازی نگی دے شاد
1: اللہ دے نس ناراض شے جی کی میں نے تم خیر دے برابر
0: اس زبردست اللہ دے نس ناراض جی تا سو بعد چا پواز بنے کم گانا ور دل غوڑو جی
1: یہ نہ تو کہ لگے نبی استاد والا گانا کرے میدانی گانا کیا تو اسٹیڈ والا نہیں دا تو بار گانا کرے یہ نہیں میدانی
0: اچھا میدانی پروگرام والا سعید جی انشاءاللہ جی جی جی بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ پروگرام رسرا اور تھا پرمائش پہ ان شاء اللہ پورا کہو جی سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی دا بالکل طارق زمان رو رو احمد گل پواز باندھے بالکل دے گانے اور دلو فرمائش لری بالکل تھا سو ماتا کال کا بولا 0090-63-511-488 جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شہ برابر خیر جی چو خبر کہو جی اور دکم جی نا گل محمد اور رشے وقت سازی نگی دے شادہ خیر دا جی پروگرام لکا ہو رہے گوشی ناستے کا چوک یاران دوستان لرے جان سرا ٹول تمام سلام آیا جی جی ڈیرا مہربانی چتاسو پروگرام پہ گاڑا بنے اور تاسو بدے چاپ آواز بنے کم گانا اور دل گواڑو جی
1: گانا خبر دغه والا واړو د دمساز استاد والا
0: دمساز استاد والا اچھا چې کوم ای وای ها
1: دمساز استاد والا

0: زمونږ د سترګو دیدنونه دی وړیا کا مسافر یاره ټینګ لګی ګرا
1: مسافر یاره اچھا ٹھیک تھا ان شاء اللہ کوشش کرو کدا نسل ملا ہو پا دمساز مروت بانے بلا آج کا مدد گانا تھا استاد ضرور پلے کو ٹھیک تھا جی ڈیرا مہربانی چیتا سرا لو ماتا ہوں پروگرام چکا کولو تو سلام تا رسید جی ڈیرا مہربانی اوکے جی بالکل راجو اوسپا دے فیضان چکم فرمائش کڑاو دے شاہ فاروق پا آواز بانے فیضان فرمائش کڑاو شاہ فاروق پا آواز بانے دے گانے اور دلو راجو دا گانا رس راورو تاسو بچے رہنا جو ماں سرا باؤس

0: جی بالکل تورامان اور پرمائش باندھے دی وگنے پواز بنے تاسو بالکل گانا اور دا بالکل امید دا چے تورامان اور بوم اور دلی تاسو بوم اور دلی خوند نو مزیم تر خستی یو کالر و بنور شامل او گور چے مستد کال پلی کے بل کالر چوک تے جی او د کمیونٹی السلام علیکم ڈیر معذرت سر تاسو کال راسو دوبارہ کوشش کو پزیرو 9635114888 باندھ جی السلام علیکم السلام علیکم جی خور چو خبر کو جی ادا کم جنا نایاب خبر کو جی دے ٹانک نا پروگرام چیر کلا در تو جی خور تاسو بکم فرمائش لرو جی زمونگا ملنگی دا او دا خکلو بار شاید ٹیک تا جی انشاءاللہ دا پروگرام رسراو تاسو فرمائش پر کو جی سایی دا ډیره مهربانی چې تاسو راغلو ما سره هم پروګرام چې شرکت وکړه بالکل یو بل کالر بګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کمیل السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته مردان صاحب چاله
0: خیر د جی تاسو شیو جی خیریت
1: ډیره برابر
0: الله فضل د جی تاسو جی شیو جی چو خبره کوي
1: الحمدلله انا شاد محبوب له شیخ اتاره در سلام
0: ناشاد محبوب شیخ اتار نا جی پروگرام چر کلے در تو جی چرنگ شی وقت ما
1: شاء اللہ ما شاء اللہ دیر ملنا اولاد آباد میرا اولاد گلی جی زار سیت دی اولاد در کئی
0: لا تاسو سارا جی تاسو بد چا پواز بانی کم گانا وردل غواڑو جی
1: آواز خو کس سلطان آواز دا چا پگڑے کے ارمانی نا چا پگڑے کے
0: چا پزڑے
1: قسمت کے اور چا قسمت کے رہتے نے بدلو پر تے دی چا پزڑے کے ارمانوں نے پتل گو پر تے دی
0: چا قسمت کے
1: چا قسمت کے رہتے نے بدلو پر تے دی
0: اچھا ٹھیک تا جی پر ٹھیک تا جی انشاءاللہ ما نوٹ کڑا تا پروگرام رسرا تا پرمیش پہ انشاءاللہ ضرور پر کو جی
1: ماشاءاللہ جو سلام نے جو ہے سر
0: خام خائے ہو کو جی تا سو پر دا پروگرام
1: اچھا واسی کور دے ودان سا پاں کے پہلے سے غلام کا سلام اور اکرام کا سلام
0: جی جی
1: رمضان شوری کا سلام اور فرمان کا سلام پچھلے ذرا چمتی اللہ کا فرزان ارمانی کا
0: ڈیر
1: ٹول آواز آ رہی ٹول بانے سلام کا ٹول ٹیم بانے سلام
0: وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی ناشاد محبوب اورورا چترا لے پروگرام چھ دے مش سره شرکت وکړه مش ته یو فرمایش کړه او طارق زمان ورور خپل یاران دوستانو سره بالکل ناستا پروګرام اوري نو بالکل اغه د احمد ګل استاد आवाज باندې د غانې وردلو فرمایش کړه او راجو بالکل د طارق زمان ورور او د غسر ناس ملګرو په فرمایش باندې د احمد ګل او استاد आवाज باندې دا غانر سره ورته صبح چیرې نه جو ما سره به اوس Thank you.

بالکل طارق زمان اور پا آواز باندھے اتاسو د احمد گل آواز میدانی پروگرام چکن میں ٹپے وی بالکل تاسو اور دے امید دا چھ طارق زمان اور ملگرو با دا اور دلی خوندن و مزیم تراخستی دن بعد مشتا پرمائش کڑا گل محمد رور دے دمساز مروت پا آواز باندھے دے گانے اور دلو بالکل راجو دے گل محمد رور په پرمایش باندې د دمساز مروت پواز باندې دا ګانه سره واورو تاسو بچیر نه جو ما سره به اوس.

0: جی بالکل مینوالو تاسو د مجوی خورکی په فرمایش باندې غانا اوریدا امید دا چاغه به موردلی تاسو به موردلی یو ځکه کلران به شامل کو بیا پروگرام ټیم هم ما سره ډیر کم پاتې ده ګورو چې موږ سره د کال په لکه بل کالر چوک ته یو د کمیونټی السلام علیکم
1: میر
0: عجب خان گنڈاپور اور جی خریات وقت زندگی دشا دا بس خوندنا مزید رکھ تو بچا پواز بنے کم گانا اور دل غواڑو جی گل رخسار پواز باندھے بالکل تا تو خوشی ٹپے بھائی ان شاء اللہ صحیح تھا جی جی دواڑو تما سلام ورکا جی ڈیر مہربانی جی تاسو راغلو ماتا پروگرام چکا لوکڑا ڈیر مہربانی جی جی ڈیر مہربانی دا میرا جب خان رو گنڈا پور رو رو بالکل گرو رخسار پواز بندے ٹپو اور دلو فرمائش لری یو بل کالر گورو چمستر دا کال پلے بل کالر چوک جیو دا کم جنا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی روڈ چو خبر کو جیو دا کم جنا جی جی چو خبر کو خالد
2: محمد جان
0: جی جی ریڈیو خو آواز رو کبے بما پا آواز بنے صحیح پائے جی
2: ول مستر طارق دا محمد جان کا دا مول خالد نو مے مستر کو تو خان لگا نہ رہن سر کا دس کے تور کران جو دلا سفار دی
0: لشک اچھا لشک کمیندا نہ سو بے با دے پ بدل چھ بل درتا کو انشاءاللہ ٹھیک تھا ان شاء اللہ کوشش کون چاہیے ڈیرا مہربانی چترال مشتر کال پلی کی شرکت اکڑے بالکل مشتا ناشاد محبوب رو فرمائش کڑا کیشور سلطان پواز باندھے دی گانے اور دلو وائی چھ قسمت کے راتون پدلو پرت دی کدا سے چ بولے دا نو بالکل راجو دے ناشاد محبوب فرمائش باندھے دے کشور سلطان دا گانا رسروا اور چہرے ما جو ما سروس

کې زنا به زړګي اسړې کې چې چله حال د خبر شي مسول کې مجبور دي ریوزونه ولا دی ګل ګل اوردون کو پختو مکوای خاصه رازې پروګرام ته په خره سره والی شي بہان مین خبر ہوئی بس تو مجبور دے رہے وجونے والے دے رے وجن جان لڑے کے راجیشا پختو مگر لما تک رضا مکڑے کن موخن جانا نا پخندہ مکڑے ہو کنا سو بالکل راجیشا سسخبل پروگرام دی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروگرام دی نوٹینشن وچمن سی فیس واش گل گلا وردن کستا سبانا کاس دی مکشلا دی برسی نوٹینشن وچمن سی فیس واش مجھوڑ کرنے دا بلکل ملاوی شیح پاسون ایس طرح کم نظم گا خوین دی سم نظم گا رون دی تولی اس کے والی شی تولی رخی سلی شی نوٹینشن وچمن سی فیس واش وہ مارکیٹ کی اویلیبل ہے جی کم دیکھا تھا پوچھتے کہ بچے نوٹینشن وٹامن سی فیس واش اثر ملاوی شو گن نوٹول دکاندار نو سرہ پاس نے سر ملاوی شی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش نہ رکھ لے یوز کرے ہسی گل گلاوری تن کو دینے لوا چھ زم گن نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سی نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم بالکل جی اویلیبل نی کو مارکیٹ سے ملاوی شی تاسو بالکل ورتل شي نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم په مخ لګولې شي د مخشلا خیسه بارا ضرور ضرور ضروري انتخابو کې استعمال کې زمونږ نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم سي ان شاء الله هي سب شلا و تاسو درکه خاصه

اوکے دشانہ بچے تو پیارے دل سے بلے نے کی دعا کا پلاس کے وہ ساون والا ہے نو ٹینشن چاؤ من دینی والی بلکہ ساس خپل پروڈکٹ سے راز خاص یوز کا وے استعمال اوے نو ٹینشن ساس دی ساس روز ساس دی ساس بھائی جان ساس دے نو بالکل سی گل گل پھندو گل گل رونو چل رہا میں دا پیغام دی جی ستاسو لازمن یوز کے لازمن استعمال کے زمگ دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سکم وچمن سی فیس واش تی یاد دین لواسی نو ٹینشن ڈائمنڈ فرمول کریم دی کنن سی یوز لے لازمن یوز کے یوز لے لازمن استعمال کے انشن اف کلی خیستا مزیدار ریزلٹ بتا سو ملاوی شی دین لواسی نو ٹینشن نمشم مسچورائزنگ سکم کریم دی کنن غڑکم کریم دی آر اغلی دی دی چالو سپر والی کی دچا مخص پر والے کی وچ وچ کی شیبہ پر والے کی نو بالکل جناب استعمال شروع کے نو ٹینشن وڑ کریم جی تو صدا پشتو شری تبی آئیں گے نا جی کم نو ٹینشن وڑ کریم جی کم دخل کے لسونا غوری پشی پی غوری پند میں چاو دی دی مخ بچاو دی شوی دی مشمان دی مخ ببر والے کی مخ چاو دی شوی دی لسونا مخ پر والے کی وچ وچ کی شی پند دی وچ وچ کی دی لسونا مخ پر والے کی اسپو مائی کی نو ٹینشن دا زمگا نو ٹینشن مسچورائزنگ دا کپے والا چی کم وڑ کریم دی کہنا سی لازمانی پہ گولے گوئے انشاءاللہ سی دتا سو خوشکی بابا مکمل تو گا درمی خاصی لرکیشو آسو زمان گل گل آوری دن کو نو ٹینشن مسچورائزنگ کریم استعمال شروع کے انشاءاللہ کلی مزیدار ریزلٹ بدرکے خاصی

0: زلف د پاره د وشتانو د پاره نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل انتخاب وکي. سید جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام شه درته هر کله سټډیم شوای ډیره
1: مننه بای
0: زما خور سنګه د پروگرام اوري
1: جی بای اور ډیر خوان کې
0: ډیره زیات مننه سی سو خوان کې پروگرام شه داسه بای
1: تو غب شه خوان کې او پروگرام نور خوان
0: کې ما خو غب شه پرې شه ده پکې ما هوس غب شه پنه دی لګوله گوانڈانو نو هغه با د بازار را مدرسې نه برا پټې دی کنه ابه موږ ته چې ولر پټې چې موږ پریان را پټې دی موږ پریان مرا پټې نو بیا مدرسې نه ویل کنه چې تاسو ته چې لکه ولر پټې چې موږ پریان را پټې سبق
1: پریا
0: موجودہ ٹائم سے شیمپو استعمال فیس واش استعمال اوپن ریٹ رکھا سی اوپن ریٹ باندھے 580 دکاندار خرچ ہو رہا ہے او چې دینه سو کام درکې سو کې 400 درکولای شي په 450 سو درکولای شي نو 400 نو واخل 500 مېس کې دکاندار خرڅولای شي
1: نو دا فابل استعمالو
0: د څه
1: لري
0: څوک اغلی په 50 دی نو بیوټي فیس واش بیوٹی سے ملا بل راڑا بل دینا رائس فیس واٹ بیار رہا ہوں دے کہنا اگر کم جوڑو آگا مجھے منسوخ کا کہنا نو ان شاء اللہ چاہ روشی کہنا آگا بتا وٹامن سی فیس واش مقابلہ کے خزی نو پیکنگ کے نوی ڈیزائن کے نوی ریزلٹ کر رہا ہوں دے اسے صحیح دا ڈیرا مننا خور خوشحال شی عزت منشی اوکے ڈیرا زیادہ مننا خوشحال شی

0: ಓಕೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕು.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عبد الحديد غرشي باسنا فخير روغ للي سرماشي اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا. عبد الحدی ہوئے کہنا شون سرنگ رہون دے وقتوں میں سے جون سرنگ دے بالکل شیو سی بالکل شیو سی. عبد الحدی گورے تو زمائی داسا وردون کے کہنا چھ اما پیشا گیشا
1: آسمان
0: بھائی رب نگرانی دگ دیا نا زنی خلک وی کنه مناسب گپ شپ باندې کې چې نزبان به تر باندې ګرونې داغه دی هغه دی او ما ته پته ولګی چې عبد الخدی پتا باندې زس رښتیا ګرانی انس پتا باندې
1: ما باندې
0: ډیر
1: نزبان ګرانی
0: وکړه ما ته پته لګی کنه چې ما ته اندازه لګی شي چې یو سړی چې انسان نوی کنه بیا هغه ورته یاد ویني به دغه رښتیا مینه ده بیا تاسو چې زنه هم به درته یاد و سلیم کڑے ہل سے خدا سی دی کنا چلا قدم وہم دا سلیم کڑے ہل سے یا خدا یا پاک وہم سلیم کڑے ہل سے خدا سی دی او کڑے ر مننا تا آواز کڑے ر زیاد سور دے عبد الحدی دیر زیاد ڈٹس ڈسٹربنس پیدا کی شی تا آواز سے بخشن سر بیا کالو کیسے سلیم کڑے ہل سے والا سلو بدل چھ دا مخ مخ سر گیا ری خاصے

0: بالکل ردرومی نو ٹینشن پروڈکٹس اخلی او استعمالوی به ان شاء الله رزلټ به ور کوي سي
1: بالکل ان شاء الله رزلټ کوي ډیر ده ته ټول کار مکمل سپین ده
0: دبې ټول کار مکمل سپین سي ملزم چې جی چنه
1: بالکل عمر دوه سات سره راغله جی خیر ده
0: بالکل خیر ده جی ټول شې دي ټول برابر دي
1: عمر دوه سات بده ما کوي بته در ما کوي نه چې دا په پرد باندې زراغه سلیم کټ کھیلتا وه ته عمر دوه تر دا
0: انسان او خدای ارادی خپل قسم نه وی سره ملازم چچا دا سی وی کنه کتابا چوچی بھی او شبلایا او کله کله دا سی ٹینشن جوړ شي دا سی مسئلے جوړ شي یا دا سی کرونا پیشی سڑے وی سی بس ما پیشا خیشا غلطی دادا انسان انفم کو نش درت لال ہے یا تی مو انتظار مکو دا ضرور بھی الپچار بھی بس مردود وای کنا وچ ما پس دنیا خلق گرجی وچ یود دلس پک آزادی زندہ باد ملازم چچا پیند باڈی نے مننا خوشحال شرنوالو کی ملازم چچا ریڈیمیشن نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا شرنوالو والا خلق زما آواز اوری سی ملازم چچا رنوالو سر نو ٹینشن وڈ کریم نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ارجن فیشل نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نو ٹینشن ہیئر آئل نو ٹینشن ہربل آئل میدے پر ٹول ملا ویشیشا

0: اوکے جناب نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سڑی ماشا زما ورور خبرې کې کې خور خبرې کې
1: ورور خبرې کوم
0: دیالو نه د کوم څنګه شکای نه
1: شفیق خبرې کوم دیالو نه
0: شفیق خبرې کې د دیالو نه څنګه شفیق خانه
1: دا تاسو پروګرام مارو خو خواندرا کوي ډېر
0: نو سړی کی سپیکر یې تاسو سړی کی زبان ویای زمان با سرکش خبرو که زد زلش لش پا پیه جزا سرکش بیا خیر ده آها زور زپه
1: پروگرام پرده بکنم بس پدا پاس کرنده و دین
0: آها آها کیوی لگ ده پروگرام سنگ لگ دین ته کو
1: مزه ده پروگرام ایتی پرده با کم کلان گنٹی آج کیتی میں که ده کنی گنٹی
0: سنگ اوی ہو
1: لگ دی نئی
0: آها اون گھنٹی لگی پی ایسی روزانہ سن دے ایسی پروگرام اچھا کی بھی لگ دے ایسی مزہ آندے پی ایسی دیکھو اچھا اچھا سمجھ آندی نا پشتو دا دیکھو پشتو سمجھ آندی ایسی میری پشتو سمجھ آندی دیکھو
1: سمجھ آندی ہے کو جواب
0: بس گزارا چلے سو نا گزارا چلے سو شفیق خان نالے بیا کون ہے

0: مانه
1: وان چی
0: دا څنګه بارون ستارت دی دلته خو دلشت
1: نه نه دله بارون چی ته سي دله خدا سي ګرمي دو
0: نه دلته وره څنګه بارون نه په کمباله سره نه وښه
1: وای وای وای اوسه بیره مازی مو کلی
0: خپل له ما کین تا ورنا چورو لاله
1: ها ها
0: زمو ماړي و خړا نه بارون لاګیا شو
1: صحیح سے بس اللہ دے دو خیر اور رحمت بارانو کیسے
0: آمین آمین خود دل دا اس مشتا پیدا نہ رکائی سوڑ جتائی سردی جتائی
1: ہاں ہاں ہاں بس صبر اگا
0: پای پا کو دلے دیا مر سم مرے رائی
1: صبر اگا گنا رتا ہوا چھ تور تا گڑے دلے اتن دے ورتا کو بچی دی در سراو
0: اپ وا کی ما گنا ور نا جیرا دے
1: نور مت پتہ نہ اشتہ دو باہر غلطی داسے دے چندرا کے وا لیکن خدایا پاک نو سی مے زمانہ نہ دے پدے عمر کے مقابلہ ہو گٹلا شا اے
0: نیو زمانہ واڑی کی وٹی نہ کو نہ رات ہوئی جو شیطان نے منڈا کڑی
1: آو
0: پپدا شیطان کو خما خاتو
1: تا تا مخکشو دے خا دونے منڈا کڑی تا تا ور مخکشو دے
0: اے تو عمر پتا سٹارتا
1: ہاں ہاں
0: بڑے 12 سال
1: نہ نہ نہ نہ غلط شوی غلط
0: دا 15
1: نہ نہ نہ 25 25 درو بن سر وے ختم کو
0: یای رام
1: آہا یای رام آہا خدا پاک سی ہے کہ نہ ورزہ پہ
0: ہاں

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: زوانہ بیا سوچونو کې ناشته خدای دې خیر کړي
3: رفی جانی زړه مې خفاوی واړه ما چې आवाज ناشتم د ژوند مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
2: او هو راتلل رنگ جوړ دل دا ټول بیماریانه د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
3: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
2: الشفا دواهانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوینټ ٹانک سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
4: ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکی دا بازی خلقو باندے دا 14-15 سال نا سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاؤ کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دا سر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغې باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زموږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زموږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یادو

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اوکے گران مینوال ما ته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز شمال ریڈیو باجوڑ تہذیب ریڈیو پیشاور پیغام ریڈیو مردان وطن ریڈیو اپر دیر آواز ایف ایم 107 اٹک امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک بانے بالکل براہ راست ہو رہی او تغبئی کی چکم دین الگ شان دی نیٹ ایشو دا نو اللہ دی کی جدا دا نیٹ ایشو ختم شی او زما پروگرام چکم دی غدا سر انی گرشی بس کدا اللہ نہ باران غوڑو خستا موسم تے نہ غوڑو گنا بیا ودین بجلی نہ غوڑو بیا ودین نیٹ ہم نہ غوڑو او بغیر دی بجلی او بغیر دی نیٹ زمونگا کارون نہ کیگی زکہ جزنا اس پہ پشاور کیم خو ماشاءاللہ تاسو زما آواز دا خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کے مختلف فریکوئنسیانو باندے او رہی دا ترکی چکم دا نیٹ کڑے دا او دا نیٹ نہ بغیر چکم دین او بیا دا خبر لگا گرانی شی. بہرحال یواز تغبئی کی نہ بلکہ ڈیر زینو کے چکم دے سگنل او دا نیٹ ایشو دا او دا بس ورزی پوری وی بیا ان شاء اللہ چکم دے نو دا غینہ بار ٹک شی بس اللہ رب العزت دے زمونگا پا حال باندے رحم کی اور دا اللہ نہ بچکم دے نو آغا دواگانی غوڑو او اللہ نہ بر رحم غوڑو.

0: جلبی نه خبرې کوي څوک خبرې کوي
1: عادي
0: عادي اوګه بهرحال مهرباني کوي ماشومان ولا چې کم نو کال مې لاوخی لوی خلک کال کوي چې زم در سره په خبرو باندې پوهیږم او تاسو هم را سره په خبرو باندې
2: پوهیږئ
0: کېدای شي بعضې علاقو کې چې کوم دی نو موسم ډېر یخ شوی وي کنه الله دې زمونږ پېښور کې یخ کې موسم دی الله بدل کی دا زمونږ اشما غوړ کریم مارکیټ کې ملاویږي کم ته چې اشما کولډ کریم ویلې کیږي اشما غوړ کریم اشما کولډ کریم صحیح ده اشما کولډ کریم چې کوم دی نو دا تاسو په سپور لاس چې کوم ډرای سکن دی سپور مخ باندې لګولې شي خشکی د مخ نه ختمي لاسونو نه ختمي بل داسې خکل فارمولیشن مونږ کړی دی چې دا کم ګلونه ماشومان دي د چا عمر پنځه شپږ واته کال دی اسکول ته ځي یا په کور کې کم ماشومان لوبې کوي د چا عمر درې څلور پنځه کال دی اغوی لم تاسو دا اشما غوړ کریم استعمالولی شي ها کولډ کریم استعمالولی شي په دې کې ځان ته اشما سیرم مکس کوي زمونږ دوه قسمه سیرم دی یو اشما ډیلی سیرم دی پانچ ایم ایل سیرم په 150 روپۍ ملاویږي دا ما 2018 کې جوړ کړی واغه وخت درې ایم ایل اوس ماشاءالله پنځه ایم ایل شو اور تاسو ته په 150 روپۍ ملاویږي بل سیرم چې کوم دی هغه اشما وټامین سی سیرم دی بده کې وټامین سی دی دا 30 ایم ایل دی 30 ګرام دی 500 روپۍ کې دی دا هم د چا عمر کم دی که زیات دی نارینه دی زنانه دی ټول استعمالول شي ډایرک مخ باندې ملګول شي اشما وټامین سی سیرم سترګو لاندې هلکې ختمي داغونه ختمي تیر سری ختمي داسې خلک چې د چا سکن نازک دی لکه سحر د ارنګ نه یو خور ماته کال کړه وګنه چې د اغه سکن دومره سنسټیو او نازک چې یاره فیس واش کریم سم استعمالي مخې سور کیږي ناغیله پکار دی چې اشما فارمولا فیس واش استعمالي اور داسې قسم خلکو له پکار دی چې اشما وټامین سی سیرم استعمالي اشما وټامین سی سیرم سحر مازیګر ماسختن اني ټایم لګولې شي اور ځان ته په غوړو کریمو کې ویزلین ګلیسرین کې مکس کولای شي یو عام غوړ کریمو کې تاسو مکس کوي لکه زموږ شما کولډ کریم کې چې تاسو مکس کوي کنه دا بس تاسو لپاره یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړ شي راځي ګورو بل سره د فون بلی کوي سوک ملګری دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبرې کوي د کم زین اکرا سنگ خور طبیعت دکھا دے برابر پہلا زل نکالو کڑو کمخ کی دکھ لکال کڑے دے اچھا دا لینا سسٹر یہ او کنا لینا وائی جما سر اکرام پروگرام اوری نن دا اکرا خبری مونگا ووری دے شکر الحمدللہ دار دو جتا پہلا پروگرام اوری دلے او کا لینا پہلا اوری دلے او اچھا ماشاءاللہ پہلا ستا خوخو پروگرام خو لینا تانا رامخ کشوا خلکو سره کنه چې زه پروگرام اورم زه د ریډیو اوریدونکی یم کالونه کوي او ته خاموش اوریدونکی نو دې د وجه تا ډېر خلک نه پیژني ها اکرا کم یو پروډکټ داسې دی خورې چې هغه تا ځان له پیله پیله د ایشما راوړی او استعمال کړی دی فائدہ یې درکړه د هغې نه بعد ته زمونږ اوریدونکی جوړه شوې ماشاءاللہ ماشاءاللہ اشما بیوٹی کریم ما 2018 کی جوڑ کڑی دی اشما بیوٹی سوپ ما 2018 کی جوڑ کڑے او دا اشما کمال دا دے الحمدللہ چی یو پروڈکٹ مونگا جوڑ کو خس سوچ سمجھ سرے جوڑو خب پا کلارے جوڑو خب پا مناسب ریٹ او دا ڈیرو فائدونا ڈکوی بیا الحمدللہ اگا مونگا کلم نہ بندو نو اشما بیوٹی کریم دا تو کالو شو ماشاءاللہ خو دارا تو چی دا کمی خور خبری دے ڈیرے خوخی دی او چا خبر دی په دماغ بوج راولی او دماغ دشتا سی او دماغ دشتا سی کم سسٹر فیمس فیمس زما ډیر عجزا شریفا مسکینا فقیر خور می ده خام خدای را تو وای چې دا بیوټی کریم دی سله استعمال کړی او څه فائدہ یې درکړی دا اشما بیوټی کریمو بای مو هو لکه مو
1: په مخ داونه واغې ته
0: باندې استعمال کړی په مخ باندې ریشې درته تاسو ته تاسو ته ورته نه لګیږي تکړه او ته ریشې ته مخ کې لکه هغه دا ډرای دا هغه خا خا نو دا ډرای خو ډیر اسان علاج دی بس اشما کولډ کریم لګاوا هر ورځ او ټیک بشي خو یاد وساته یادو ساتا چې اشما رائس فیس واش بم نه استعمالی ځکه چې دا مخ نه ډیر غوړوالی کنټرول کوي. ته اشما فارمولا فیس واش یا اشما وټامین سی فیس واش یا اشما ډیلی فیس واش استعمالوا، بیا به سکن ډرای نه وي. ښه اچھا ماشاء اللہ اشما وٹامن سی سیرم استعمال کا بیا بد سوروالی پزے پک ان شاء اللہ سپین والے راضی او مخ مگم مساج مکا وخا صحیح ڈیر من کرا خوشحال ہو سی سو کم زما آواز ہو رہی مین کرک سٹی کی نو ان شاء اللہ دا سی بھائی یو دکاندار نے بھی چاہ سر بزم پروڈکٹ نہ ملاوے گی ہر یو دکاندار سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی راضی گرو فون بل کے سر سوکھ دی کم زمین دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کاشف سنگھ طبیعت دکھا دے برابری
2: شکر الحمدللہ کرم ایتا سو خی طبیعت خدی
0: دکانداری خروانا دا
2: شکر الحمدللہ
0: کسٹمر راضی کمونگا دیا سے یادو چھ فقیر کلے پیراڈائز مارکیٹ دکان 1-2 اینڈ کاشف کاسمیٹک سٹور ماشاء اللہ فارمولا خود تو کالام تم لے گئے کہنا تھا لکھو کالام والا ہم ڈیرے کو اپنے جوڑے کڑے
2: بالکل
0: بس گورا بس تیرا پیرا دے ہم چکا والے والا دی کچھ دے پیرا ہم چکا ہوئے کالام والا سر بے نیم ہوئے خان
2: انشاءاللہ
0: اشما ہر بلائل ڈبی دی جمع کڑی دی دا عمری دا ٹکٹ دا پارا گنا
2: آو جا جمع کڑی دی
0: بلکہ دا عمری ٹکٹ نہ دے الحمدللہ دا عمری مکمل پیکج دے
2: بالکل جی مکمل پیکج دے
0: مزا شکر دے چھ جمع کڑی دی انشاءاللہ پخپل لاز بھائی چھ کم دے نو ڈبی تا بھائی وارا چھوے خان
2: انشاءاللہ
0: کوپن باکس تا جی قربان اشما وٹامن سی نئے میں گران دے کنا ستا پشان سادہ خلق کو انشی اغستے نئے میں گران دے
2: وٹامن سی
0: آئیشہ وز اللہ کا ڈیر خکول ہے دی ہوئی تا یہ پیرا بیا ہوا ہے
2: وٹامن سی
0: آئیشہ وز ہاں فارمولا کریم گورے بلا خیستکڑے ماشاء اللہ خان
2: بس استعمال
0: چتا تخل گوری نو بس دمر کافی دے چتا تخل کو گوری چ بدا ریزلٹ کافی دے آغا عبداللہ چھے کمی کپنی والا سر عمل گرے دے گورا آغا کپنی والا کریم و عبداللہ دونا ندے خیستہ کڑے اغلم یویش ما فارمولا کریم ورکوی دا استعمال کا
2: سر جی آغے بخپنے موڑی کور دا مانے سو خدا جو میری
0: یا سیدہ من خدا نو آئیو سڑے خفنے شی گنا خوزیم چھے ماشاء اللہ تر ٹیر سپینے کنا پدے فکر کلی کی اشما فارمولا کریم و دیر خیستہ کڑے نو زیم چھے دگا دکاندارانو لم ورکوی تاسم استعمال ہوئی ڈیرا مننا کاشف خوشحال ہو سے ڈیرا مننا ڈرال بزان سر عبداللہ راولی خان خسڑے دے عبداللہ خسڑے دے مل ڈرال بزان سر راولی
2: انشاءاللہ
0: توے کرو را دا ترور دا زوی و عددی دے تازان سر خپل رونا وری رونا و خورین را پا مخکڑی ڈیرا مننا خوشحال ہو سی سو کم زما آواز ہو رہی فقیر کے لیے کہ مکہ میں ڈیکوز دے داغا یو عظمت دکاندار دے اور دا سے ڈیر دکانداران زما رو ندی دچا نیم اس دے ٹیم کے نرازی مخیلہ یا خلیلہ یا ذہن تھا نو بارہا لغین بخنا غوارم غتازو ماشاء اللہ غلے غلے پروگرام ہو رہی بیا گری کوئی خو میں سے جو کال دا کاشپ پشانتے نہ کوئی خواہ چی زان را یاد کئی و منگمو یاد کو ڈیر دکانداران دی دوی سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی فقیر کے لیے گرو فون بلی کرا سر سوک دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی بچوڑی کم زائنا آواز میں درزی زما آواز درزی خا کٹکی گی سوک خبری کبھی کم زینا زما خور استڑے میں سے بخیر رالے سگنل بحال شوی شکر دے خیر دے او پہلا زل دے کالو کڑو کمخ کی دے کلکال کڑے دے اچھا بار بار دیکھ رہے خور خو میں کور کے چشمہ پروڈکٹ ہم خرچے جی
3: بھائی
0: ویری گڈ کم یو پروڈکٹ در نخلا گڈی رخلی
3: جی بھائی
1: مسار کو اسمارای
0: سوسپا

زبا گورا مخا کم باندی اسیم لیکلی شوی زبا بیا پویگا ما اسیم دے کنا دیر مننه خوری خوشحال اوسی زمونگا اشما دری کسما فیس واش دی یو اشما ڈیلی فیس واش دی یو اشما فرمولا فیس واش دی یو اشما رائس فیس واش دی سلورم لاتا سو تا کیدیشی ملاو شوی نی ڈیرو علاقو تا با ملاو شوی بی ڈیرو لبلا پلارا ور روانی اشما ویٹامین سی فیس واش نو زبا پل حل پا دی دریو فیس واشو خبرو کم چی دا اشما ڈیلی فیس واش دی دا پا 200 روپی دی پا دی که ویٹامین ای بیڈز دانا دا ٹولے استعمالو لیشی خود اچا سکن چی ڈرائی دے یعنی خوشک دے اگوی دا پارا دیر فائدہ مند دے اشما فارمولا فیس واش دا کریمی گلوئنگ ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک فیس واش دے دے سر تاسو مساجم کو لیشی خو آغا خلق ور سر مساج کو لیشی چی دا چا سکن نارمل دے یا اویلی دے دا چا سکن ڈرائی دے اگے استعمالو لیشی خو مساج ور سر نشی کو لے دریم نمبر چی کم فیس واش دے پا دی کی دا وریجو دا اوبو طاقت دے رائس ایکسٹریکٹس دی ورکی 350 روپئے کی دے اشما رائس فیس واش دا رائس فیس واش نارمل سکن والا اور اویلی سکن والا استعمال ہو لیشی خو ڈرائی سکن والا نشی استعمال ہو لے کہ یو واری پہ چہرہ وینزی وینزی لیشی خو روٹین کی نشی استعمال ہو لے زکا چہ دا مزید ستا مخ سپور کئی مزید ستا دا مخنا چہ کم دے نو آغا دا غڑوالے ختمی نو چہ آلریڈی ستا سکن ڈرائی دے اویل نشتا چکنا ہٹ نشتا نو بیا خو بنورم سپور کی گی نو زمونږ خلک بازی دا سیدی کنه چې هغه ویره زما دا شیز خوخ دی سید استا خوخ دی اوس یو کس بیمار دی د شوګر بیمار دی دا خوګه خوخ دی خوګه له خوګه خنی دی ډاکټر ورته وای کور خلک هم ورته وای خپل هم وای چې او یار بس پیپسی پرته دا کولډ ډرینک پروت دی جوس پروت دی یا چینی دا زما زړه کیږي خو یار بس نشم ځکه زما شوګر دی نو دغه شانتی دا چې کم خلکو سکن ډرای دی کنه نو بازی بازی پروډکټ بس تاسو خوخیږي کې دی چې د نورو کپنو می خو زه د ایشما خبرې کوم نو بیا به تاسو چې کم دی اجتناب کوي صحیح ده اوس سپور والے ختمول خو سگران کار نه دی او سپور ډیر کم تر پسلو کې لس مخونه بس سپور وی صحیح ده باقی 90% نن سبا اویلی دي ځکه خوراکونه داسې دي کنه خوراکونه داسې دي نو کم خویندرونه زما آواز اوري نو د چا مخ سپور دی اشما غوړ کریم ملاوی کی مارکیټ کې اشما کولډ کریم پہ لگولے شي اشما کریک کریم پہ لگولے شي بالکل بته دلا سپور والے ختم کی سکن بدرلا نارمل کی بیا تاسو هر څه استعمال ولے شي بل می جی دا خبره کوله چې سیزن د ودونو دی خادی دی خوشحالی دی موسم بدلیږي نو بیا هم دی خلکو هم دی ورځو د پاره چې کم دی دا واده خاده خوشحالی ساتلی وي نو څوک هم زما آواز اوري کنه اشما فارمولا کریم استعمالوي اوس اشما فارمولا کریم سپور مخ د پاره فائدہ مند دی ځکه چې دا اویل بیس دی دین علاوه سر ګلان دی هلکی ختمی مخنا داغونه دانی ختمی تیر سری ختمی او د مخ رنگ در لخیسته کی مخ باندې به لیپ کوي ها سیدا زمونږ شیراز چکم دی د تغبی علاقې دی نو هغه ماته خبره کوي چې یرا په تغبی کې چې زمونږه زنانا خپل خپلوان دي کنه وای زنانه چې کم پالر لم ورزی نو یرا هغه زمونږه اشما پسې بدوي نو وای اول راتوي چې دا اولی بدوي او بیا راتوي چې لک پدی باندې ریډیو کې خبره وکنه مور دل چې بچي دا ځکه بدوي چې اوس رزق خو الله ورکي مونږ خدا نه وایو چې را د پالرو والا دکانداری چې کم ده نو هغه زمونږ د وجه خراب شوله صحیح ده خدا دا چې په 300 روپۍ کې اشما فارمولا کریم سوکوالی او هغه له دومره خسته فائدہ ورکي چې مخ ورله سپین کی دانی داغونه تیر سری سر ګلان دي هلکی ورله ختمی کی نو نه خو بیا هغه پالرو ته ځي چې میک اپ کوي پالرو ته ځي چې فیشل کوي او نه بیا چې کم ده هغه د پالرو والا فارمولا استعمالي کوي پالرو والا ورشم در باندې کریم خرڅي کنه دا می درله عمدہ ایش ما درله یو ډبی نو باسی بل ډبی کې بند کی دا می دله په 0 روپے فارمولا جوړ کړه دا می په 2000 جوړ کړه دا می په 3000 جوړ کړه نو غریبانان خو پیسې ګټي کنه نو الحمدلله زموږ ایش ما فارمولا کریم 300 روپے کې تاسو لا فائدہ درکې صحیح ده نو چې لازمی خبره ده بیا د چا دکانداری خرابېږي یا د چا دکانداری بندېږي نو دا خو به مونږ بدی شو کنه صحیح ده خو د رزق ورکول او معاملات لین دین د بره نه دي نو په 300 روپے کې ایش ما فارمولا کریم استعمالوي کاغذ ډبی زړ دی پلاستیک ډبی زړ دی او دا د سپور مخ د پاره ډیر فائدہ مند دی بیا د چا مخ چې غوړ دی نو هغه زما اشما بیوټی کریم استعمالوي کاغذ ډبې شین دی پلاستیک ډبې شین دی دا واټر بیس فارمولیشن دی د همستر ګلان دی هلکی ختمی دانه داغونه تیر سری ختمی او په 300 روپۍ کې ملاوي کې اشما اکسلنٹ بیوټی کریم او کچر د تاسو وای چر مکمل زدي کور ته پالر راوړم نو اشما سکن پالش ځان لوالا اشما بلیچ والا اشما ارجن فیشل اشما ملتانی میټی اور اشما بلیک ماسک اشما ارجن فیشل کے رائس ارجن فیشل شتا فروٹی ارجن فیشل شتا پدی کی سیرم بالکل فری دے دے سر بعد مخ مساجو کی داغین بعد کا اشما سکن پالش لگے کہ بلیچ لگے بلیچ کو درے وانا ساشے دی درے وانا ساشے خپلو کے مکس کا عام بلیچ دو ساشے وی کریم پاؤڈر زما دی کہ درے ساشے دی سیرم بالکل فری دے عام سکن پالش

0: دو بوتلی یا دوڑ بیوی زمان دی کے دری بوتلی دریڑ بیوی سیرم بلکل فری دے اشما نیم یادو ساتے اشما رائی سکن پولیش اشما گولڈ سکن پولیش او دل اسونو خپو دا پارا یعنی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ ہم ملاوی گی اور اشما ہینڈ اینڈ فوڈ سکن پولیش ہم ملاوی گی نو دا سکن پولیش چکم دے خو بیا غٹ بوتلی نو آخو پا یو پیر یو انسان نشی استعمال ہو لیا خو سلویخ پنزو سو کسانو کی گی نو آغین با یو چمچ با پودر را والی دو چمچ با کریم را والی یو دو چمچ زرمخ پلو کے میکس کا یو دس پندرہ منٹ بے پامخ ہو لگی طریقہ کار دارے چھے اول با ارجن فیشل استعمال کی دا آغین بعد بلیچ یا سکن پولش با استعمال کی دا آغین بعد با اشما رائس ملتانی مٹی ماسک یا اشما زعفرانی ملتانی مٹی دے دو گے چھے اریو دے لگول دا با اوچے دو تا پری دے خاورو پشان دا گاچے پشان مخن بیا راو غرزی گی دا آغین بعد چکم دے اشما بلیک ماسک با او لگے گرز بس نظر تھا پارلر ضرورت تھا نظر تھا میک اپ ضرورت تھا پورا یو پنزل سورج بدی داخل سونا خپے مخ یقین ناراضی جدا زماری دا سے بگلو کئی او چسمرا ورزی تیری کی تمرا ودا خیستہ کی گی او بس سکن پالش نہ خلی بلیچ خلی پچاس روپئے کی بلیچ دے ساٹھ روپئے کے ارجن فیشل دے او ساٹھ روپئے کے رائس ملتانی مٹی ماسک دے او پچاس ساٹھ روپئے کے بلیک یعنی دو دو نیم سو روپئے کے پارلر نہ بچ کے دے او کت سکن پالش خلی چھ سو روپئے کے اشما سکن پالش دے نو ہزار بارہ سو روپئے کے تو پورا پارلر کور تروڑ شي د کور چار دیوالی کې دننا اینی ټایم خپ کلار چې کم دی نو ته تیارې کولې شي کم انګنی دا کواده دی که خادی دا که چرته زی او راځي خجی ګورو د فون بلی کرا سره سوک دی کم زنه دی اور دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرامي سره جوړو کو السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سوک خبرې کوي خورې د کم زینا سوک خبرې کوي د کم زینا زما کشر خور خبرې کوي سمی د کورمینا کورمې ته مې आवाज درځي اچھا گلشن نیم دی یاد کړو اچھا گلشن نو دغل ته په کم ریډیو باندې आवाज درځي بچوډیا لکی ریډیو باندې درځي اچھا نو مازیګر خو زما د کرک ریډیو او ټانک ریډیو په لیکوي دا خو د لکی ریډیو په لیکنه نه خ ماشاء الله ټانک او د کرک ریډیو आवाज هم درځي زبردست او په لزل دی راته کال وکړو ټیک د خوري په لزل دی راته کال وکړو سومره ټایم نه پروګرام اوري وہ سپور دی دا اشما کم پروڈکٹ استعمال کرے چھو ڈیر دے خوخی او ڈیرا فائدہ ادھر کڑی ماشاء اللہ دے بگن کے بھائی او ٹائم کے رمضان میں ڈیکوز ہو پتہ نہیں چھو اس بھائی ہو کنا مبارک بہو مبارک بہو رمضان بہو سنگا او بالکل بگن بازار اوران شوی او زکه خمیوی چې یا به اوسی یا به نه او کنه او بیا بس اوس تاسو بگن نه پروډکټ راغواړی که سدی نه راغواړی خاصی دا بس ان شاء الله زبا حاجی نور سمید جی تو ما او د خالد نہ بجائزہ والی جس پروڈکٹ ور سر نے بھی ان شاء الله ورو بلی گی ورتا ہاں ان شاء الله کورما بم یادو بگن بم یادو سد بم یادو پڑ چینار بم یادو دا علاقے ہومنگ ڈیر لی دی ڈیر پ بازارونو گرزی دلی او دا کورمے ریڈیو او دا ٹل ریڈیو پدی وانی زمون پروگرامو نو کڑی دو سم ٹل ریڈیو وانی زما شپینا ونا 10 پروگرامی سونو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے زبا سید خور دا دو ور خ خبر دا ان شاء الله اور یادو ب ضرور ب کورما یادو لو ی خز شی خوشاله اوسی خان صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مننا گلشن لو یا خزا شی خوری خوشحال ہو سی ہاں سعید ڈیرا مننا لو یا خزا شی خوشحال ہو سی سعید گلشن زما خوگے خورما سر مل گری واد بگن نا اور بگن سدا پڑ چینار ٹل دوابا کہی کچا پخا ہنگو کو ہاٹ ډېر خلک بلده او ډېر خلک دي علي خان د باجوړه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام باجوړ کې ګوره تاسو چرته زما आवाज اوري کې خار بازار دی کائنات کله صادق آباد دی ارنګ دی لوی سم دی برنګ علاقہ دا اور دغ شانتی چکم دے نو سمر میلا کی دی الحمد للہ پدی کے چکم دے نو زما دا عشما پروڈکٹ بتا سو تملاوی کی باجوڑ کے باقی اپر دیر ماشاء اللہ ارشاد علی زما مین ڈیلر دے انور شاہ ڈرائی فروٹ والا زما خو گروڑ دے خیستہ رحمان دکاندار دے ٹولو سر اپر دیر کی زما پروڈکٹ ملاوی کی دا پر دیر نتا سو دا سے رازی لاندے صاحب آباد دے بی بی اوڑ دے اور یا چکم دے خگرام دے خال ربات تیمرگر تیمرگر کی سپر جنا مارکیٹ دے دی گرگورئی چوک کی سپر جنا مارکیٹ کی یو کے ٹریڈر سر ایشما پروڈکٹ ملاوی کی باقی دا سے تالاش تانا اور بٹخیلا اور دا سے منگور کے ہمایون جنا سٹور دے بریکوٹ کے اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور دے سمر بنیر علاقے دی دا مردان علاقے دی مردان علاقے دا درگئی نہ شروع کی گئی رشکیا پورے او دغه شانتی سمر دا چار سدی دا شبقدر زمونږ دا پشاور صاحب بابا روڈ چار سد روڈ ورسک روڈ کواٹ روڈ پندو روڈ جی ڈی روڈ اور سمر علاقے دی تراغ سما بڑا بیر بر کی آبات فار پشاور کی کاری محمد علی افریدی دے او برکم برخیل الحمدللہ شاکس برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے او داسی چکم دے نو لوال گے اور جمرود الحمدللہ پدی ٹول علاقہ کی زما دا اشما پروڈکٹ تاسو ته ملاوی گی ہاں جی السلام علیکم سر دعا سلام در کوم علیکم سلام د کی بی کے سٹار لالا سنگھ ای طبیعت دی خدے برابر اکرام به اشما وٹامن سی او فیس واش ا تپتم یوزر لیش د بادر بابا نا او دین علاوه چکم دین السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ای ماریا تنہا تم سلام اور کا تنہا افریدی یما د ہنگونا ویلکم ا دین علاوه چکم دے سو کوم زما آواز اوری کنا د چا وختو کی خشکی دا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال وئی د چا وختو کی خشکی نشتا اشما پیاز والا اونین استعمال وئی د وختو دا جڑے بدرلا انشاءاللہ مضبوطی اشما عاملہ شیمپو استعمال ول شی وخت بدرلا اوگدی اشما اوگی والا اشما ایلو ویرا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن دا و قسم شیمپو اند کم یو شیمپو تاسو فائدہ در کیو ماغ استعمال ہوئی رفیع وزیر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام پلوشا ستارہ دبنو نا دا فون بلی کم راغلی وے السلام علیکم کرام بھائی سنگھ ہے اچھا دین علاوہ چا دا حمید بارے کے تپوس کڑے دے نو نا بالکل نا خان دا کم تپوس دے حمید بارے کے کڑے دے نو بس نا بس امنا کافی دے دین علاوہ چ کم دے نو اکرام بھائی ز گل یما دے لوور دیر نا دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دی لائف دے بالکل قربان لائف پروگرام دے السلام علیکم چرنگ خی برابر فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا میسج راجی کی لنڈی وا کی جمیل خان سر شما پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی جان ماشاءاللہ استاد پروڈکٹ دا ہی سٹار اف محتاج نے دی میمونہ دا گدون ثوابی نا ثوابی کی سو کم زما آواز اوری کے ٹوپئی علاقہ دا کا مرغوز دے یار حسین دے گواٹئی دے یا مطلب سمرا علاقے دی کنا شوی اڈا دا اور تر توڑیری پورے اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے سفیر دے عدنان دے ٹولو سرے شما پروڈکٹ ملاوی گی نوشہرہ کے جہانگیرے دے اکوڑے دے نوشہرہ مین سٹی چکم ادا یعنی نوشہرہ کینٹ جنجال بورا خوشحال بورا پب بھی زیارت لار کے دننا کباب یو کڑے دے پدغ کڑی کی شاتا سجاد کاسمیٹک سٹور کباب کڑی دی دکان نہ شاتا سجاد کاسمیٹک سٹور دکان دے زمگا مین ڈیلر دے باقی دی پب بھی زیارت لار کے دننا بنگش کاسمیٹک سٹور سرم زمگا شما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اٹک کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو اٹک میں بلال میڈیکوز کے نام پہ جتنے بھی شاپ ہیں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں اس کے علاوہ نیو مینا بازار کے قریب یعنی نیو مینا بازار میں جب آپ لوگ اندر جائیں گے تو علی مسجد کے قریب خان ٹریڈر ہیں نعمت میرا پیارا بھائی نعمت بھائی کے ساتھ بھی اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں دین علاوہ کواٹ کے جسوک زمونگا آواز بھی گروہ کواٹ کے باقاعدہ حاجی نور سمید جی زمونگا مین ڈیلر دے اب الحمدللہ اشما پروڈکٹ اور سرہ ملاوی کی خان السلام علیکم اکرام بھائی ز فرمانیم دبا جوڑنا فرمان اللہ کراکری اینڈ جن سٹور چوترے بازار سو کم چیز مونگا آواز ہو رہی دغه چوترے بازار کی نو دے فرمان اللہ کراکری والا خو گرور سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خواہ دیر مننا فرمان خوشحال اسے دغه شانتی میسج رالی گئی لگزان تکڑ گئی نو دکانوں نو بمبیا یادو لائی باد کرک نہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام لائی با دیر زیادہ مننا السلام علیکم ویلکم مامو جان سنگھ ای پروگرام دے اور ماشاءاللہ آواز دے بالکل سفارا جی سائما احساس اینڈ آسما اخلاص ماجر بازار چراٹ روڈ نہ میسج رالی گی ماجر بازار کے چکم دے نو زبیر خو گرور سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی جان مردان باندھے دے آواز اوکے دے بالکل دے پتہ نہ لگی اکرام خو گرور سارا خان سنگھ زما خوری طبیعت دے خدے دا مردان ابو زر دا شنکر نہ دعا سلام رلی گی پروگرام نائز دیتا سو تم سلام دے وعلیکم السلام ابو زر السلام علیکم اکرام خو گرور دعا سلام قبول کی کرن یم ڈیرا مننا کرن گور مردان کے تاسو رشکی کی قسم آواز اوری کنا اکبر حسین مارکیٹ دے اکبر خان جمعہ سر پخوا کی جواد کاسمیٹک سٹور دے ددینا علاوہ محلہ چکم جلبیوال دے فواد دی پکور کے پروڈکٹ ملاوی گی مین مردان چکم سٹی دا خواجہ گنج اور دا سمرا مین بازار دے پدی کے ٹولو کاسمیٹک سٹورونو سر زمگی شما پروڈکٹ ملاوی گی تغبی کی پڑ بابا یا دا کم گندوین کملار دا پدی کے ٹولو کاسمیٹک سٹورونو سر ملاوی گی فضل آباد کے معراج استاد سر ملاوی گی سیدا بالولی کے سجاد میڈیکوز دے ظفیر میڈیکوز دے دوی سر ملاوی گی پڑ بابا پدی لار کی دننا جاسم اینڈ بردر دکاندار دے دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گی زونگ ٹاور سر خوا کی باقی دا امتیاز دے اور دا فیاض دے علی محمد دیدی تکڑا دکانداران دی ماشاء اللہ خا لخیر کدا سی تاسو بر لاڑ شی کدا جلالہ علاقہ دا کا ہتیان دی کا دا سمرا علاقی دی کاٹلنگ دے رستم دے کاٹلنگ کی خو حسین دے ماشاء اللہ عمرہ عمرہ خطل دا انشاءاللہ مکمل پیکج دے عمرے ورلا دے اللہ دی بوزی دغه شانتی چکم دے نو پسخا کوٹ کے شاہد لالا دے او نور ټول دکاندارانو سره ملاوي کی شیرګړ کې چکم دی نو کیسر دی ډېر تکړه دکاندار زما خوګرور دی او درګۍ کې الجزیرا مارکیټ کې شاه حسین ٹریڈر دی ماشاءالله نو در ټول دکاندارانو سره ګوره زما د اشما هریو پروډکټ ملاوي کی ها السلام علیکم رورجانا سنگھ ای اوی چې رورجانا په غلډېری کې محله جلبیوال کې د فواد دی پکور کې د اشما پروډکټ ملاوي کی ماشاءالله بس اله مې یاد کړلې او ماشاءالله حاضر شو هینسا سوها اینڈ زوها from Fazlabad which uncle wise declare the uncle should here and zyada nice da ishma product so wonderful and successful de ikram bhai tool sister and brothers zamal taraf na salam de zamal walida ta so to salam kai awsta walida me salam de education is the most powerful weapon which you can use to change the world da zane me da da khur wai da cha je message ali gele da Fazlabad na khaji اوس چې کم دین یو دوه میسجونه شاملو ما وای چې اکرام لالا تنها افریدی یم دا ماریا تنها چرته ورکه دا پروگرام بوري خو غلې غلې غلې غلې خادین علاوه چې کم دین ام ولید دعا سلام علیکم سلام زکریا د مسلم آباد نا خورټ څنګه مسلم آباد کې څوک زموږ आवाज وری کنه د زکریا دی پکور کې زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاوي کې ها ابا خیل نه راحت دعا سلام علیکم سلام وای چې اکرام بای سنگ خیم شکر دې ته خیر نازمینا د شاخ نمبر چینا وای چې زونګ زونګ زونګ او بلا یو 1500 پیر دی لیکلی دی چې زونګ نمبر ان کا یاره بس پروگرام ټایم خلاړلو تیر شو نو کا سٹارټ کې مې کتلې ضرور زونګ نمبر درته ان کړې وې او ان شاء الله زه ما خو ته پروگرام لچرا شم ضرور درته ان کم تا خدین علاوه چې کم دی نو وای د پیښور ریډیو بلی کمانه आवाज نشته حنا سنه هم د 400 نو یاره بس کې دی شي خیر دی لګډیر کټکیږي را کټکیږي باقی زما ډیر تکړه خورړ دی رومان پیښور ریډیو کې غړ ډیوټي کوي فرمان الله جن سٹور والا زما د خو غرور ډیره مننه خوشاله اوسې تاسو واتس اپ باندې چې کم دی نو میسج را لګلې دی دین علاوه چې کم دی نو بس لګونته په واتس اپ باندې مې مورته نظر چولو مې چې بیا سوګدا گیلونه کې چیرې په واتس اپ باندې میسج کړو حبیبا باجا بام خیر سپیشلی د دکانداران رونه چې کم دی کنه نو دوی چکم دے بیا دک گیل کبھی چہرہ میں سے جم در تکڑے ہو او میں سے چکم دے نو آغا شامل نہ شولو سیدا خجی یہ وخیرے کالر بزان سر والا مودی کالر سر بچ چکم دے نو انشاءاللہ زدہ پروگرام نہ غواڑم اجازت کچر تا دی کالر سر خبر ہوش ہوئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کوی د کم زین خوری شکر دے خیر دے سو خبر کوی د کم زین پہلا زل دی کالو کڑ خوری کمخ کی دی کلا کال کڑے دے اشما پروگرام او رہی صرف دبا جوڑ ریڈیو پلی کا باندھے او رہی پدے درو میاش تو اشما کم یو پروڈکٹ استعمال کر بچوڑیا ماشاء اللہ ویری گڈ اشما فارمولا کریم اور اشما فارمولا فیس واش زبما چی یو ڈبے پدو دریو رزو کی چالے ریزلٹ ورنے کی نو دے بیا نو رڈو استعمال ہی نہ نو تالے ریزلٹ در کڑے تاسو تینا خوشحال ہے د کمی خور خبر دی ډیره خوخی دی چې زما پروگرام کې کالو نه کوي بنو نہ سو کال کے داغوی خبر دے خوخی گڑے تدا وائے گا نا بنو نہ سو کال کے داغی خبر دے خوخی گی ہاں ٹھیک ہے چاہ خبر دے دماغ ہو بوجھ رہا والی
1: پروگرام
0: بس نن خو د بنو د لکی او هغه تربونو ته سیګنل نشته نو ځکه تاسو ته موقع ملاو شو کنه خو او درته وای چې ته کور کې پروډکټ خرڅې کم پروډکټ درنه ډیر زیات خرڅېږي مدرسې والا یا گاون یا خاندان کې د ناخلي ډیره مننه خوري خوشاله اوسې سه پیغام ورکې اوریدونکو ته به زما د پروګرام اخیری کاله راي ټایم امرا سره ختم شو سیدا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې لوې خزشي ادا خور را سره ملګری و باجوړ نه باجوړ او دیر کې تاسو چرتم زما आवाज اوري الحمدلله زموږ د اشما ډیستریبیوټران دی ډیلران دی اشما پروډکټ ملاويږي ها فارمولا بیوټی کریم 300 روپۍ کې ملاويږي د مخ کولا د لپاره استعمالي کې مخ باندې لیپ کوي او بیا اشما فیس واش سره مخ وینځي سیدا ان شاء الله بیا به سبا ملاويږي درو نه والے سلور پورې سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क
4: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
3: 88.4 FM
5: जिसमें आए नहीं जा बीमारी कगटवी औ कवड़वी ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چې کوم ځخ خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دی له وجې نه نورې بیماری غانه هم مشته لګی دای شي نو کو تاسو مختلفو بیماری غانو له وجې نه پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: جی جناب، کیسن بنائے گا حسین، کیسن بنائے گا خوبصورت، کیسن بنائے گا آپ کو گورا. تو جناب اپنے قریبی دکاندار کے پاس جائیے.
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Radio Aman.
4: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क.

جیزو سنیور پروگرام چی بیا ہر کلائے در توائیں مخلوقات کے رب تکڑی مقدم نہ جبریل نہ عرش کرسی و نہ قلم او رب عاشق شلو پتا ستا پومت ستال رو بشو پیدا ہوا آدم او ډیر کارونه ستاله مخه مولا وکړل تا ته مخکې هیڅ چیز نه و مقدم او تر قیامت به رانشي توفه بلا او نه پدا کې به یو عرش زیات او کم. جی دوستانو دا پروگرام نن جلند ستوري ما د باطن شیخ چې د سره غره اوسیدونکو له قوم لاوري خیر شیخ قاسم کره پیدا شلی او یو الله دې وبخشي او د ده بچی دي سلیمان خان جمال خان قطب خان او شادی خان دا د دو بچی دی تا اوس هم زم دیدی نو کدا پروگرام دو اروی نو بالکل داما دی یو شاعر پیسیت دی دو دا حق کې د چې دای موږ په چې وستایو نو راجوبا دی پروگرام مخته ایسیت

زو چې پرخې تلاس واچوم شرر سي زو چې پرخې تلاس واچوم شرر سي ته چې کانی ته هم وګوري ګوهر سي زو چې پرخې تلاس واچوم شرر سي ته چې کانی ته هم وګوري ګوهر سي ستاده اوسن کیفیت تایرانه گم چرته کار قدم مرهم چرته نشتر سي او نو د زلف پلاس راغلی نه رخسار ستا لکه چوک شي نیم په سوري نیم په لمر شي او لک په نوک د بیروخی نور وکینده چې زخمونه د احساس مې لا زور شي او دانسته په لار د مینې ورو ورو جمع خدای دې نه کړي چې مې لنډ دغه سفر شي سال پار سر شندل سے مشکل ندی غم میں دادا چ جہان بترے خبر سی اوشرزل میں استاد زلف خیال چا پیر سی حق دم میں خیالون معطر سی او دیار ذکر پہ ہر جا مکڑا طاہرا دیار ذکر پہ ہر جا مکڑا طاہرا دا سے نچ دیتا مین پہ نظر سی تیار ذکر پہ ہر جائے مگر تیرا دا سے نو چی دیتا مین پہ نظر سی دا دی تیر کلاچوی سے اشہارو راجو دوستانو اوز دیتا سو میسجونو طرف تا راجو چی میسجونو موارو

ایوب صاحب سلام رضا صاحب نظر گل سمران روڈی خیل نا نظر گل سمران روڈی خیل نا وہی پروگرام تے انتظار کو پروگرام دے رو ڈیر مننا سمران نظر گل السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب زد تاثیر خان یوں تاثیر خان یوں چوٹا احسان شہراز خان ریحان جنانا راشا چپا خلاشو اور جوند دا جمعی مازدگر دا تیر بسینا پرویس کوٹ کٹتا شفیع اللہ تا ابراہیم کنڈو والتا السلام علیکم دی دیر امان السلام علیکم جناب سنگ فیدا محمد خبر قوم شیخ اتارنا شیخ ادارنا فیدا محمد و خبر قوم سلام وائیں اول پٹول مسلمان وائیں دپلار دعا با دپلار دعا بد بادشاہ کی دپلار دعا بد بادشاہ کی دمور دعا بد منزل ترسوینا ڈیر زبردست دپلار دعا بد بادشاہ کی دمور دعا بد منزل ترسوینا فیدا محمد دال شیخ اتارنا ڈیر امن آجدو سنو درازن دینا خاموش بخاری یو زل بیا پروگرام چه شرکاتو کوئی چه مدازل پروگرام نال رسلیم بہارا لوز بیا پروگرام چه بقاعدہ شرکت کن اور طول اور ویدن کو سلام لرزی دیر من خاموش بخاری سے لٹی گوئینا بتی گل سیب لٹی کرینا بتی گل سیب دی مش پروگرام وائی عربی وائی پروگرام زبردست تا پروگرام تے مش انتظار کو ڈیر امن زخمائی چھ ما پروگرام چھ بدا سے چھ خاص خبریں نہیں خود تا سمین سلام کہوں ڈیر امن اجی دوسانو صابر بازار ٹانک نہ شیخ فاروق صابر بازار ٹانک نہ شیخ فاروق سرد الاؤدین قریشی وائی قسمت علی رضا سیب سلام آپ کا پروگرام سب کو پسند ہے وہی چھ مل طرفا ایان تا او عارفہ دمزے تا سلامنا او دے سرا سرا وہی چھ شیخ اتار چھ شیخ فاروق تا دے ما سلام نو شیخ اتار چھ شیخ فاروق تا دے تا سلام ورسیدل ڈیر ڈیر منا شیخ فاروق صاحب سرد الاؤدین قریشی

دا وګړي په وجود سمره غنی دی خو په برخه جوار ګر دی توانی دی تار تار پروت چارا ټول نکړو سایلا تار تار پروت چارا ټول نکړو سایلا د پښتون وطن گریوان د لیونی دا ډیر زبردست سلیم کٹی خیر سلیم کٹی خیر وجدار شیر نہ ماں ڈالے کڑی دی شاہ چاہ تھا دے ڈالے کڑی دی سلیم کٹی خیر دا شیر نہ ملک عبدالرحمان عرف ابا تھا جلندر تھا ملک حسین تھا ملک فرمان پلوان تھا ملک بندیوان تھا ملک سیف اللہ اجیتا ٹول دے ملک کام تل غریب سر تے نہ دل سلیم کٹی خیر عمریات صابر وزیر او ملک ملازم ملازم تھا سلیم کٹی خیر طرف نو کٹی خیر دا معلوم اصلا چې ته دې ودانان او خلکو ملګری غنی غریبان خو تا ته ډیر سلام لري ډیر مننه سلیم کټی خیل یو جهان مننه دې یادولو دې خپل موجودګۍ احساس را کولو جی دوستانو کنڈو کوڈنا دے مجا دوست ملگرہ دا محمد ابراہیم کنڈی فرحان اللہ کنڈی حزب اللہ کنڈی رمضان کنڈی اور سلمان شاعر ابراہیم کنڈی صاحب یو جہان مننا چتا مر یاد کڑی دے موجود گئے احساس ترک ڈیر ڈیر مننا السلام علیکم قسمت علی رضا صاحب زمت اللہ شیخ گرے نے شیخ گرے مت مرگ جدا کے دل خواہ کی کت داب کیے جی په مر جدا کې دل خو حقیقت دا به کیږي په ژوند د جدای برانا نه ترلې جانانا په ژوند د جدای بران رانا نه تللې جانانا ډیر منه په مر جدا کې دل خو حقیقت دا به کیږي په ژوند د جدای برا په جدای برانا نه تللې جانان ډیر زبردست ډیر منه متی الله خان یو جهان منه اج دوستانو دی تاسو لا میسجونا ډیر زیات راغی دی الله دیو کی چې تاسو میسجونا پورا کم عبدالرحمن دا عبدالرحمن عرف ابا سرد عابد ارشاد خان او وڑکه اسد الله بټیری ګوملنا تاثیر خان ګر شعبان د مش پروگرام اروی دغه سے فزرمان عرف چنه ماما سرد غنی ډری ور د مش پروگرام اروی عملی خان نعمت خیل هم دا خو مخ چې هم د میسج ما ویلا پروگرام اروی او ګل ایوب بزای ټانگ ګلابی پامنا ګلابی پامنا نرسرینا گل ایوب بزای د مور پروگرام اروی ډیر مننه ګل ایوب ورور او خزان گل عمر ډیر د مور پروگرام اروی ملک حسین ګلان کوټنا رحیم الله دوتانه هاتاله بټاینا د مور پروگرام اروی پروگرام خوشی ډیر مننه رحمت الله شاهین عمر ډا عمر ډی چیر رحمت الله شاهین د مور دوست د مور پروگرام اروی او

شیب خان، سعد خان، گرش آباد. گرش آباد مهربان استاد شیب خان او سعد خان او دغه دلاور دی سود یوسف بیتاب دا سنم گل ته تور دا سید عالم مسعود اور سره اوی اسندی مو پروگرام اروی او گره خان او چی مثل خان ناس تا پروگرام اروی ډیر من مثل خان اور عجب خان شاه زمانی کرینا آل مسعود مارکیټ عجب خان شاه زمانی کرینا آل مسعود مارکیټ د مو پروگرام اروی وای زبردست پروگرام دا او لټی کرینا بتی گل سے بہو پروگرام اروی یو جهان مننا پیر رفیع الدین شاه پیر رفیع الدین شاه د موږ قدرمن ملګری او هغه ملګری چې کله مانه پروګرام ویری خود ته یادی دا په هر منګل پروژې درې بجې مت ګنټې کوي او خپل یقین دهنی را کوي پیر رفیع الدین شاه سره د نیال شاه پیران کوټ نه یو جهان مننه او دغه سیار خان بلوچ ټانک آدم آباد نه یار خان بلوچ او ګلبرام شیخ دبک کړی نه د موږ پروګرام اروی ګلبرام شیخ ډیره مننه او نعمت الله دا نعمت الله ملنگ دا فیض اللہ دا من خان دا او گل نواز بیٹن ہے نعمت الله ملنگ فیض اللہ من خان او گل نواز بیٹن ہے نیموش پروگرام اروی او پرشم خان دا پیران پرشم خان پیر کوٹ پٹان او سختمیر کڑیا دار نہ دیموش پروگرام اروی جلندر دا اور سر افتخار مجبور او جلندر دیموش پروگرام اروی ڈیر منا گلاب خان مستری بابا خیرنا گلاب خان مستری دیموش پروگرام اروی او پڈی خان چے شمع خور ہوں وائی چے ز پروگرام ارو دی موجودگی احساس را کئی بہرحال کا کالی ملا اس بیا خوشی احمد خان سلیمان خیل کے رفیروش احمد خان سلیمان خیل کے رفیروش کوٹ پٹان نے مشتا خپل فرمائش را کئی او میسج را کئی لال خان دا فیاض خان دا زر خان چدر کینا لال خان فیاض خان او زر خان دموش پروگرام اروی دا خو د تاسو میسجونه دوستانو ګن میسجونه راغلی دی الله دیو کی چې تاسو میسجونه یو هم پات نسی او ټولوان راجو دوستانو د نصر الله په آواز دا خوږه سندر

دا سے کلک تے پہ انکار سو مجبوری بئی وی دا سے کلک تے پہ انکار سے مجبوری بئی وی زڑ گیا شوبترے قرار سے مجبوری بئی وی داس کلک تے پہ انکار سے مجبوری بئی وی او زڑ گیا شوبترے قرار سے مجبوری بئی وی او پما خو دوم رشی چے ہر سمے پرے داو کر دا ژوند پما خو دوم رشی چے ہر سمے پرے داو کر دا ژوند چے راست بیان دے تیار سے مجبوری بئی وی

0: او چې زما په دې سیرلی گریوان ترس نه کیږي دومره به نوی جفادار سمج بری بی وی او کده خو سکړه د ما ورته قربان ویلی دی چې نه په جیو دی او نه په جار سمج بری بی وی کده خو سکړه نو ما ورته قربان ویلی چې نه په جیو دی او نه په جار سمج بری بی وی او چې زړه نه دی که مجبور دی که مغرور دی خو بس مجبرول نه دی پکار سمج بری بی وی او په دومره ظلم چې د دین داوی داران ولی چپ ولی دی خو پریر دوا د اقتدار چې مجبوری بی وی او مستانا چې بخا مخاوی پر عذاب نوی خلا د کور او لا د بار سه مجبوری بی وی جی دوستانو یو بار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دادی امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام ادبی پروگرام زرند ستوري تاسو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره ارو او اوس بالکل راجی دی تاسو لایو کار تاسو به ډیر انتظار کړی 0963511488 راجو دوستانو چې اولنې کالر مور سره چوک تا السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه چوک ولکم جی ام عدنان تر کله وایو
1: جی ډیر مهرباني شکریہ تاسو ما له تاسو دغه ته کال کوله
0: جی
1: اول کال ما وګه تاسو ٹھیک نه کړ
0: اچھا بس دا څه کله کله عدنان سی په چبه وای پروگرام چې
1: ما چې پروگرام ډیر شد او ډیر فن کوي پروگرام وتا سوال اسه ارو لګیا یو کنه کال کو کنه پروگرامونه خو ارو
0: تاسو چې شه مشتر شامل ہے
1: یو شعر بدرتا
0: جی قربان جی قربان اردو چی ہوا ہے جی
1: کہ نظر ملی تو نظاروں نے ساتھ چھوڑ دیا سہار ہوگی تو ستاروں نے ساتھ چھوڑ دیا
0: ڈیر زبردست
1: ہمارے پاس ایسے بھی منزلیں آئیں خاص سہاروں نے ساتھ چھوڑ دیا
0: ڈیر زبردست عدنان سے چاہتا بس سلام لجے
1: شیخ فاروق تھا
0: بل کالر چوک دے ٹیلیفون پہ لے کے السلام علیکم دکال کٹس گورچ بل کالر چوک 0963511488 جی

0: جی رج مش سره ټیم نه مجه مزدګر ته لای کیجو
1: تختیار کله موقع ته ولا کې ته جوخ بنور از ما ته ساته چپیر نه شته جوړ کړه
0: صحیح ده ٹھیک سره چاته سلام ورکای
1: سلام سلیم کتی خیال ته نزمان بیتا تا تا هون ټیم ته دیتا
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه 0963-500-1100 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام چو خبر کو لکم جی
2: خبر
0: ٹانک ورانے نا چو خبر ہے ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا پروگرام سے بچو آئے ڈیر زبردست ڈیر زبردست تاسو آواز کٹ کیجی یو جہان ورنہ نہ دے مجھا دوست ڈیر منا آبادوں سے گورو چې مشر بل کالر دے ٹیلیفون پہ لکھ باندھ چوک تھا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: روجان چوک اول کم جنا جی بیا ہوا جی دواز دینن والی کٹکی ڈیلر جے بدل کا جی میں فل جی مدیو بن نظر نہ ٹٹے دو ڈیر شو خوند نہ خوند دا آواز کٹکی ڈیلر جے بدل کو افسوس سر تاسو لکھا کٹس آواز باندھ پہ دونوں بہرحال گوری چھپر سر بل کالر چوک تھا السلام علیکم ہیلو ہیلو داہم کٹس گرو جی مسرا بل کالر چوکتا 0963-511-488 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رجانا چوک اول کم جی
4: خوش ماد سوال کرے وائے
0: جی جی جی قربان
4: یا خدا پاک ما دا وادرا کہ خدا برا کڑایو
0: بالکل بے در وجہ سوال نو خلا پاک کلا کلا قبل ہی
4: ول جمع نن سوال کو ول چ نمبر ول گیا خدا نن گیا ول گولے
0: اچھا بس کلا کلا خو سوال قبل ہی جی کنا پروگرام ار وے
4: پروگرام ارو پروگرام کو لے ونیا چ ولیو
0: اچھا فاندر کئی
4: فون کئی ول نن خدا ریڈیو صحیح کار نہ کئی پتہ نہ چ کا کپی لے دلیا دا
0: ہاں بس چ موسم سر خراب تا تا سر نور چوک تیار اچھا پروگرام جی چھ خوشی جی
4: پروگرام
0: اچھا چاہتا سلام ورکے جی
4: یاران دوستان
0: او بالکل چاہتا سلام ورکے
4: سلام خدا نمو باندھی عقل نو
0: جی
4: چوک جگہ
0: دیر من ہوشیار سڑائے وائی چوک بگیلا ہوگی چھتے پریش نا ڈیر مننا وائی چی ہوشیار خلکو ہوشیار خبری ڈیر مننا ڈیر مننا جی دوستان تاسو لا یو کال روان دی بالکل یو بل پاس گور جی بل کالر چوک تم سر السلام علیکم ہیلو ہیلو دا کال ہاں کٹ سر 0963-511-488 کدا علی بے بچیر ریکارڈ رکھو گور چی مسرا بل کالر چوک تھا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رزار اللہ شی جوڑے
0: روزانہ سٹڈی مسو چوک اول کم جی
5: ڈبار ولی رحمان در طرف
0: ولی رحمان ولی رحمان تر کلا وای چال د شی طبیعت تشدا
5: الحمد للہ اللہ مہربانی دے استاد دعاگانی دی بس پروگرام تو مجھے غوڑنے والے ماشاءاللہ

0: பண்ணி சத்திரா ஓக்கடா கனி
1: பண்ணி
0: பாண்டே ஓக்கடாயா சக்கம்
1: نظیر خادم والا
0: مجبور
1: اللہ دیا باد پروگرام یاد ولی رحمان ولی رحمان گرمی چھو بد شربت خرچہ لو بچا خرچہ یخ چھ دوستانو ڈبارینا وزیر رحمان او گور جی مسر بل کالر چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: چوک خبر ہے کو لکھم جی نا
2: اسلام آباد نے کفایت اللہ خبر
1: جی
2: برابر
1: مزید تاسو شے پروگرام ارو
2: پروگرام والا ڈپٹی دو رسپیڈ چیرا اس کو تر ورس مارے بس اس میں بولے گا اروید لائم ہو پانچ بجے نا
1: جی
2: ملے گا وہ ٹائم پلارے باندھے ہو اروید لائم اس میں جان ورس ہو جی کال ہوتا ہوگا کال کال
1: وہ خمج لائیو نہیں ہو کلا یو یو اسلام آباد نا ڈیر من چبا شریک مشترا جی دیارانی درانی بوجھنا چاہ تلے لینے دی مینا خو غر دا یارا غرونا چاہ تلے لینے دی ڈیر شو زما د اوښ کو د قیمت اندازه ما لګوا نادان یار دریابونه چا تللی نه دی ډیر ښه هغه ته پته د سړی د سړیتوب نه لګي
2: چې
1: د وخت تله کې ځانونه چا تللی نه دی ډیر ښه ڈیر زبردست ڈیر زبردست
2: من زما قیمت زما قسمت کے گتنے استا غمنا خوشتا
1: ہاں ڈیر سے

0: کال خو چې ګور مستر چوک د پنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رضا سترګه شی بروبار
0: ډیر من تاسو چوک خبره کول کم جی.
1: عبدالرحمن جی بټری نا ګوملنا.
0: عبدالرحمن بټری ګوملنا ډیر مونده بعد مر سره پلان دا. عبدالرحمن صاحب ارکلا درته وي پروگرام چې بس دا خو دې تاسو مینه ده چې زه مجبور کړی. عبدالرحمن صاحب پروگرام چې دې څه شی خوښیږي؟ اچھا نور چیرې داسې پروگرام بارے چې په څه خبره ته کوي لا چا تر وی دن کو ته څه خبره کوي جی؟ جی بالکل ان شاء اللہ کا زندگی وا سبا نبر وا تیر ہیر آواز نا. او قسمت خان چونکہ زور غدا سنگر دا او خام خواب ادھر تو پیش کہوں جی. ٹھیک سر زبے قسمت خان کوشش کروں. ڈیر مننا ڈیر مننا
1: ڈیر مننا ڈیر مننا.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورې د فیم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبې ورځ د اسوي کال د روانه میاشتې اکتوبر شپږم د اسلامي کال ربیو ثانی درويشتمو د هندي کال د سو دويشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ لاملہ صوبائی سرکار پیخور کے د میٹرک سالانہ امتحانات یو وار بیا اوزنڈول شول د پی ایم ایس امتحان کی د عمر حد او چانسز کی زیادتوالی کلی شوی دے خیبر پختونخوا کے دوڑو یو لوی بحران مخ تراغلی دے د شل کلو د اڑو تیلے قیمت 3,300 روپو تک رسیدلی دے لانگ مارچ کی گڈنوال ٹول ٹال پاشریکوال توگا د کرکنا کوارٹ تر رسیدلی دی ڈیر اسماعیل خان کے درڈز العملہ دو مختلف پیخو کی پولیس اور بی آر پنزر تنان پھک رسید لی دی خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی باران چو دی ددی رستو موسم یخ چو دی زیادتر زینو کی د باران لاملہ د جون چارے پا ٹپ دی لنڈی کوتل کی طوفانی باران لاملہ سیلابی صورتحال و شکل اختیار چو دی د پاکستان افغانستان ترمنز لوی اشارہ بنکڑے چو دا ہری پور کے دسمانی بجلی پریوتو لاملا دوشکلن زوان پھک رسی دلے د خیبر پختونخوا پا خیبر ضلع کی شپک کال رستو د پولیو کی سمخ تراغلی دے روان کال کی سمرا کسن رپورٹ شوی دی نائجیریا کی د فوجی الوتہ کی غردی دو سرا ٹول ٹال دو درستنان ہلاک شوی دی او ایران لا د روس لخوا د یو ارب ڈالر قرض ورکول د پارا تیارے شروع شوی دی د موسم علوب خبرن هم دا بولیٹن اهم برخه دا اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان تحریک انصاف د لانگ مارچ لاملا صوبائی سرخار پی خبر کی د میٹرک سالانہ امتحانات دویم 2018 کی د وم نا د لسم اکتوبر پوری کی دن کی پرچی یو وار بیا زنڈولی شوی دی یاد دوی دا پرچی سپلیمنٹری خودلی شوی دی پی خبر بورڈ کنٹرولر امتحانات و ترمخہ د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی د میٹرک سالانہ امتحانات د سپلیمنٹری د اکتوبر پا وما اتما نہما او لسما نیٹ کی دن کیو کم چی یو وار بیا زنڈولی شوی دی د کنٹرولر پیخور بورډ وینا دا چې زندول شو پرچو نوې تاریخونو اعلان به رست کولی شي دا امتحانات دوباره اغستو د پارا نوې تاریخ په ټاکلې شي دا تاریخ حوالے سر باټول طالب علمان یو وار بیا خبر کولی شي سرګند دی وی چې د اکتوبر پالسم نیټا کې دونکو د میټرک سالانه امتحانات دو درش په کشتم سپلیمنٹری امتحانات د ډیټ شیټ تر مخه کې دونکو کوم چې د لاګ مارچ د عمله یو وار بیا وزندول شو د پنجاب حکومت د پی ایم ایس پروینشل مینجمنٹ سروسز امتحانات کی د گڈون د پارا تمال درون کے امیدواروں د پارا عمر حد او چانسز کی زیادتوالی کر دی د گم چی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دی د محکمہ ایس این جے اے ڈی سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لخوا د پی ایم ایس امتحانات کی د گڈون د پارا د عمر حد د دیر شنا سی واکڑی شوی دی کم چی دو دیش کالو پوری غزولی شوی دی د غشان امیدواروں د پارا امتحانات کی بعد د درو پرزے سلور چانسونه ملو شی نوٹیفیکیشن کی پڑا گشی ودا چدا رائے دو درش پگیشتم او دو در ویشتم د پی ایم ایس امتحانات د پارا ون ٹائم ورکڑی شوی دی خیبر پختونخوا کے دوڑو یولی بحران مخ تراغلی دی دا شل کلو دوڑو تیلے قیمت 3,300 روپو رسیدلی دی خیبر پختونخوا آٹا ڈیلر ایسوسیشن سینئر نائب صدر حاجی نثار دا وکڑی دا چھ پنجاب حکومت لخوا دوڑو تحصیل دا ٹولو پرمٹ ختم دو حوالے سرا دا خیبر پختونخوا دوڑو سپلائی زپلی شوی دا دا ڈیلر ایسوسیشن ترمخا دا خیبر پختونخوا کی دا اتیا کلو دوڑو بورے قیمت کی 16,000 روپے پورے رسیدلی دی ولی دا شل کلو اسپیشل اڑو قیمت کی 3,200 روپے زیادتوالی شوی دی دغه چان دا فائن اڑو قیمت 3,300 روپے باندھی خرسولی کی گی کم چی دا غریب الس داغستوں بہر دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل پردی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شریکوال ډله کوارٹ تا رسیدلې ده کوارٹ علاقې لاچے کې غړو تر خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویلې دي چې د اکتوبر پاتمه نیټه به زمونږ یولوی شلوریز میچ شروع کیږي کوم چې د وفاق سره روان وي د ویلې دي چې زمونږه امیدونه اوس هم لا تازه دي او د وفاق پر ضد به د عمران خان د رهایې او د غل ټول علاج معالجي ورکولو په حق کې خپل کوشش دوامدار ساتو
د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې د باران لړۍ دوامدار ده. موسم یخ شوی دی. د جون چاري هم لا پټه پدی. صوبایي سرخار پیښور په شمول په نورو پرتو سیمو کې د زیات باران له امله د بجلی لوډ شیډنګ کې زیاتوالی شوی دی. د پی ډی می لخوا ښودل شوی دا چې د اکتوبر 2 نیټې پورې به د صوبایي سرخار په شمول د صوبې په نورو ځینو کې د خوري ورځ سره د باران امکان وي. کوم چې نوخار سوابه په شمول په چترال دیر سوات شانګلا کوهستان بډګرام مانسیرا ابتاباد او نور جنو کی بار راتون کی سبا ورځی پوری د خوری وری وډیس سره د باران امکان وی. د خیبر تحصیل لنډی کوتری کې طوفانی باران لړۍ دوامدار ده. په خیبر کې درو تحصیلو کې مختلف ځینو باندې سیلابي ریلی یو وار بیا ماتې شوې دي او د زیات اوبو له امله علاقو ته ستونزې رامخته شوې دي. د زراعو تر مخه د طوفانی باران له امله لنډی کوتل کې نالې لختي او نور زینه په مکمله توګه ډک شوې دي. اوبه د ځمکې سر ته رارسېدلې دي. مختلف ځینو باندې د اوبو د سړکونو هم تیرې شوې دي چې کوم ته عام ولس ته تګ راتګ ګران شوې دي. د پاک افغان لویه لاره مختلف نو باندې هم د ټریفیک چارو لامل اغیزمنه شوې ده. په هریپور ضلع توربلا روډ باندې لانسپور مقام باندې د اسماني بجلی پریوتو لامل دوشکلن ځوان جون لا لاس ورکړې دي. دغه افسوسناک پیښه د هریپور په تحصیل هزرو علاقې لارنسپور توربلا روډ باندې رامنځته شوې ده. د ریسکو چارواکو تر مخه نوید ولی فضل کم چې دوشکلن نومې خودري شوې دي د اسماني بجلی پریوتو لامل په موخه په حق رسیدلې دي. کم چې ریسکو ټیمونه په موخه اسپیټال ته هم رسولې دي. د خیبر ضلع کې قریبا شپږ کال وروسته د پولیو کیس رپورټ شوی دی چې وروسته پروان کال کې د پولیو مجموع کې څو شمېره شپږ تر رسیدلې ده. سرخار اسلام آباد کې جوړ شوی ریجنل ریفرنس لیبارټری فار پولیو ایرډکشن د خیبر ضلع کې د روان کال پاکستان د شپږم پولیو کیس پخلی کړی دی. د صحت محکمې تر مخه دغه ماشوم وکلن خودلی شوی دی. د کوم تعلق چې د جمرود یونین کونسل غونډې سره خودلی شوی دی. د ماشوم په خې مخ باندې د فالج اثرات رامنځته شوی دی چې وروستو په مکه باندې ټیسټ شوی دی او دغه علامات د پولیو رز خودري شوی دی. د نایجیریا ریاست اونډو کې د فوجي الوتکې غورځېدو سره دوه درې تنان هلاک شوی دي. د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه فوجي الوتکې کې ټول ټال دوه درې تنان سپاره وو. د تیارې د غورځېدو سره د مختلف قسمه دغه الوتکې د بنین خار سره نږدې لاګوس کې غورځېدلې ده. کوم چې ټول سوار تنان په مکه باندې هلاک شوی دي. د ایرانی میډیا تر مخه روس ایران له یو ارب ډالر قرض ورکولو د پاره خپل تیارې ختمي شکل لور کړی دی. ایرانی نیم سرکاري میډیا خودري دا دغه ادایګي به د مکمل ختمي شکل په لور باندې ایران له ورکولي شي. دا تهران له خوا دا بیک ګوند تفصيلات ورکول وروسته بعد دغه رقم ورکولي شي. ولې بیا هم ایرانی حکومتي چارواکو ترمنځ په دې خبرې باندې اختلافات راغلي دي چې رقم به په کومه طریقه باندې خرج کولی شي. فارس ترمخه قرض بڑمبی دلبانی جون کی اطلاعات ملو شوی دی. نور قرضون با هم مرکبی کم بچ پیران سرخار تهران بشمول پا مختلف جینو کی دا بیاروغن دا پارا کارولی شی. او اس رانده کو دا لوب خبرنا دا دری ملکی سیریز او دا سریلنکا سره دا دریو شلوروز میچونو لوبیدو دا پارا دا پینزلس کسی دا سکواد اعلان چوی دی. دا کم مشریب چی اوس دا سلمان علی آغا پر زی باندی صاحبزاد فرحان کبی. دا صاحبزاد فرحان دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا پارا یوبل کپتان اعلان چوی دی. صاحبزاد فرحان دا نلیوال شلوروز سیریز کی دا خر کرگردگی روز تو با دا ٹیم مشری هم کبی. بلخوا دا سریلنکا و انگلینڈ پر زد دا ونڈے سیریز لوبیدو دا پارا دا شہنشاہ افریدی نوم پخپل زی پادی شوی دی. دوان ٹیمونو ترمنز با لومبی شلوروز میچ دا اکتوبر پا نہما بل پا یولسما او اخر میچ با دا اکتوبر پر پدیلسم نیٹا لوبولی کی گی. دادی سران ریوال لوریس سواد کی صاحبزادہ فرحان دا کپتان پتوگا عبدالسومد ابرار احمد عرفات منحاز فخر زمان حسن نواز او محمد عمران رنداوا شامل کړی شوی دی. تیسرا سم په اسکواډ کې محمد سلمان مرزا شاداب خان او سفیان مقیم هم د اسکواډ برخه جوړه شوی ده. بلخوا ما صداقت نسیم شاه سای میوب او رضا الله هم د اسکواډ برخه ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کلے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 85 فیصد ریکارڈ کلے شوے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتوں کی سبا روزے پورے پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان بھی ہم دا غشان نر نن ما خام لس منٹ کم پاشپک بجی ڈوبشی وی اور سبا سہر دو لس منٹ رپاسا پاشپک بجی با سیر وحی ہم دا او تردید ما مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سوار دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رو پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے احمد زار لی کی عزت دلوی اللہ پامان.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دې پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: السلام علیکم سو کوم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوی خیما چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سر انشاء اللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتئی اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اوخوری نو چه پسا بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخی تروی اوبرازی نبه ده میده دلا سپی درد رازی که دسته ده وجه هم ساسو میده خراب شوی ده یا ده خوراگ ده وجه یا سه گولهی میڈیسن علاجونم کردی دی انشالله ده بٹی کی گی زکه چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوی ده او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری ده میده ده پارا اشما اکوسیت یادو ساته مزیدو معلوماتو ده پارا 0342-311-2292 میں زمون کپ نئی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-292 باندے رابطہ کولے شئی
4: زدیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
5: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
6: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
7: سکی بچیر دا گرزے را گرزے
8: کری صاحب خور ار لجلیوں دماغ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دے
7: وا سکی بسا دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورت شتا او نا ویٹامن کیپسول او گارنٹی سره با خوراکای تا مخ در ته صفه کوي انشاء الله
8: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
6: پھول کھلتے
3: السلام علیکم سو کوم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوی خیمه چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سر انشاء اللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتئی اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوی دا چی لوی خلق دورزی دری ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی دری ٹائم یو چمچ اوخوری نو چه پسا بارا پاسی میده بیٹی کوی نبه میده خوگی گی نبه خلیل ترخی تروی اوبرازی نبه ده میده ده لاسه پی درد رازی که دسته ده وجه هم ستاسو میده خراب شوی ده یا ده خوراک ده وجه یا سه گوله میڈیسن علاجونم کردی دی انشالله ده بٹی کی گی زکا چه اشما اکوسیت منت فلیور که یو هربل دوی ده او سمر خوین دیرونم زما آواز اوری ده میده ده پارا اشما اکوسیت یادو ساتی مزیدو معلوماتو ده پارا 0342-311-2292 زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 0342-311-292 باندے رابطہ کولے شئی

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da muhabbat da lewano pa jabana puhigi, ustad khar khalak da saro pa jabana puhigi. Da muhabbat da lewano pa jabana puhigi, ustad khar khalak da saro pa jabana puhigi. او چاچه د کلی مازیګر سندری کړی نه وی هاغه د بام د اشارو په جبنه پوهیږي او زما د زړه دردونه دومره به دلیل نه دی زما د زړه دردونه دومره به دلیل نه دی چې ستا د سترګو د باڼو په جبنه پوهیږي او دا محبت د لیونو په جبنه پوهیږي او چاچه د کلی د مازیګر سندری کړی نه وی هاغه د بام د اشارو په جبنه پوهیږي ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان نو ورته سو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست وري زما د ټیم د اشما کاسمټکس پاکستان تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نواله تر لسو بجو پورې او ملګرتیا الحمدلله د اشما کاسمټکس پاکستان د ځکه تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست وري سنگ یہی طبیعتم خدے ٹک ٹاک و برابر یہی اسپیشلی سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اینڈ ٹل ریڈیو کے سننے والوں زکر جتاو سر زمان یو ماس خوتن او بل ماس خوتن مل گرتیا کی گی دنہو بجونا والا تر لسو بجو پوری ادین علاوہ 88.0 اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک اور گلوبل ایف ایم 91 تاو سر زمان سہر لسو نوالا یو لسو پوری مل گرتیا شوی وان او امن ریڈیو والا وریدون کو سر دمازی گرم مل گرتیا شوی ما شا اللہ اللہ رب العزت دے دبا دوستر گو ساتھی دا امن ریڈیو نیٹ بیگام ٹیکو سہرم ٹیکو مازی گرم ٹیکو او وسم ٹیک دے او بگی ماشاءاللہ بجلیم ٹیک دا بس اللہ رب العزت دے امداسی ٹیک ٹاک لری او اللہ دے نورم زما دغا کشران زما دغا رونا که انجینئر ایم ایس ڈی دے که تارک دے او که ٹانک کی کم نازمان دے اللہ دے نورم کامیاب کی اللہ دے دغا شانتی تکڑ لری چه زمونگا دا غگ ستاسو سماتو تھا او وخ او وقت سرا سرا یعنی پر ٹائم باندے در رسے باقی قربان گول زندگی دا گول جوان دے گول دنیا دا او عجزی چی کم دے نو اگر دیر زیاد خشیز دے تاسو پا اللہ باورو کئی دادی پروگرام نا پیلا ما سر یہ غرور خبری اکڑ لے زما دا سلو دیر زیاد خفشو نو زدہ خبر مطلب نا ڈسکس کو ما خو صرف دادی دا پارے ڈسکس کو ما کنا چی گور عجزی دیر خشیز دے سو کم زما آواز اوری او اسپیشلی کم خلق چی پر ریڈیو کی ڈیوٹی کبھی اور یا کم زما رونه چې کم دی نو هغه الله د سم مشران کړی دی د کورې مشران کړی دی د کپنۍ مشران کړی د سی ادارې مشران دی د دکانونو مشران دی د بازارونو مشران دی یعنی د مشرۍ چې کم تاج ور په سر دی کنه یا ور سره اختیار دی او یا ور سره چې کم دی نو س پاور دی اور یا سنه سره ور سره پلاس کی دی کنه نو ګوره عجزی ډیر زیات خشیز دی والله د نن نه سو کال پیلا چې ما بچا تا مینت کولو چې مال ریډیو کې ټایم راکا سیدا او ٹائم بمے تے نہ دا اللہ پنامہ باندے نہ غختو پیسے بمے ولا ور کولے پیسے بمے ولا ور کولے او ٹائم بمے تے نہ غختو ریڈیو کے او ما بور تا خجی او نجی کول چدا غوی دنیا پ دا ریڈیو کے جوان تیر شو زندگی تیر شولا او ز چ کم دے نو یو نوے نوے الک یو نوے نوے زوان یو نوے دے کاروبار تر غلیو ما نو نن اغه زما رونه چ کم دے نو اغا ما سر رابطہ کی چ یار اکرام بھائی کچر تک دیرال سجاب کتلو بےگا بے روزگار یو او کچر تا دے ایڈجسٹ کو نو اللہ زما بدے بدے زڑ کی چکم دے کنا نو اگ مونگا پختانا وایو گنا چر زڑ میں چکم دے نو وہ جاڑی زڑ میں وہ جاڑی نو زما مکنا چ عجزی دیر انتہائی خشیز دے عجزی کا وہی زما رونو عجزی دیر زیاد خشیز دے او زہ ہمیشہ خلکو تا یو خبر کوما بار بار یو خبر کوما ہر چاتا دا خبر کوما او ز گورے یو خبر دا زما دا زما دا سومره رونه دي چې ما پیژني یو خدا سي دغه نه چې چا سره کاروبار نه کړي زه مخکې ورځو کې د جانگیر بی دی بیٹک ته ورغلې وم نو جانگیر بی دی سره ما خبرې کولې نو گپ شپ لګېدو نو ما ورته چې ګوره جانگیر بی سنگ ز په 2018 کې وم ما سٹارټ اغسته او زما د کپنی شروعات او آغاز او داسې الحمدلله ز په 2024 کې يم په 2018 او 2024 اکرام کې با هیڅ فرق تاسو اونه ګوري که فرق صرف دا ده چې بای یا ریپلای را نکړه یا زمونږ ټلیفون اوچت نکړو یا زمونږ خواله ډیر ډیر ناراضي نو هغه د مجبوری د مصروفیت وجه ده کنه چې زه سحر تاسو په الله باور کوي سحر راغلی مدی افیس ته او زراله منو ما وی چې یاره زه به واپس بیا کور ته لاړ شم فریش به شم کپڑے به چینج کم نو ما ټوله ورځ ټایم ملاو نشو چې زه کور ته تلی وی او اوس پورې دا زه په افیس کې امسار پروګرام یو کړو مازیګر مې وکړو دار اوس د ماسخوتنې پروګرام ماشاءالله تاسو سره کومه نو دغه شانتی چې کم زما د ریډیو والا زما رونه دي نو دوی ته هم چې څنګه زه په پیله ورځ ملاو شوی وم ما پروګرام کړی دی دوی زه پیژندلی ما انشاءالله چې په 2024 کې به مو ماغه اکرام وي زما د علاقې د محلې زما یار دوست څومره خلک ما پیژني چې څنګه 2018 کې اکرام او داسې 2024 کې هم دی نو عجزي ډېر زیات خوشیز دی او د دنیا په دې مراتو باندې د دنیا په دې دولت باندې په دې پیسو باندې په دې د دنیا د خلکو په دې عزت باندې او د دنیا د دې خلکو په دې ها واوا باندې په دې باندې ګورې اس کلم دوکا نشي عجزي ډېر خوشیز دی او څومره درنه کیږي کنه نو الله مخلوق سره چې کوم دی هغه خېګړه کوي یعنی زما چکل خپل زانی ز چکل مطلب دی مارکیٹنگ جاب تر وتم په 2009 کې 2009-2010 خبر ده نو اکه وخت کې زره وتم کنه ما کې صرف او صرف یو خوبی وا ما کې دا خوبی وا چې ز د خپل خاندان نه د خپل علاقې نه د خپل محلې نه د خپل کور نه پیل کسو ما چې مارکیٹنگ ترالما یو کپ نه تا بیا ما پسې شاته ما انعام مرا کاغلو اجاز میں مرا کاغلو داسې ډیر زمونږ د علاقې تقریبا بشمیره کسان دي چې هغه بیا یو بل ځان پسې را کاغلو بل بل بل بل یعنی مطلب روزگار ورکول د الله بندله یو انسان لا روزگار ورکول صرف دی یوې خوبی چې کم دی کنه نو زه دې زه پورې را ورسولم چې ما ته بچو وی چې یار زه به روزگار یم نو زه به چې ګرځیدم ما به نورو کپنو والا چې کله ولیدل ما ورته یار کپنی کې بدر سره زه نه هغه به ولې ما یار یو ورو راته ویلی دی چې به روزگار یم کچر دزان سره دی کړو کچا به راته وی چې به روزگار به یم نو زبون د پاسه به چې کم منیجرانو ما ورته یار زه به در سره نه یو ورو راته ویلی دی چې به روزگار یم چې ځان سره په کار روزگار واخلې کنه نو دا چې د الله کم بندیان دي سره مینه کوي او چې د وسم کیږي نو مخکې ورځو کې ماته یو ورور خبره کوله زړه خو مې غواړي چې نیمې موالم ځکه چې پاغه ریډیو باندې آنیر یم او هغه هم کېدی شي دا پروګرام هم اوري او پیژنې مې او تاسو ټولې پیژنې زما غرور کنه نو ماته ویل چې یاره یو کس را سره خبرې کولې نو یو بل کس وایي زمونږ د ریډیو یادول نو هغې پسې وایي کنځلې کولې شکنجای کوله رد بدې ورته ویل نو ما ورته چې ګوره رد بد موایا او دا ته چې څنګه خوله استعمالې ته انیر څنګه یې انیر خو دې ځان نه چې روره کم دی فرشته جوړ کړی وي پروګرام کوي ځان نه چې دې کم دی نو مولا جوړ کړی وي داسې خبرې کوي داس دار د الله گواه دی چې دغه ملګری خبره کوله او ما ته اوس خبرې کوي مال مثال را کوي چې پلانکې نو کنزلې یو خبره دویمه کنزله یو خبره دویمه کنزله نو په کار ده چې ته انیر هم داسې وي کنه نو دادا چې څنګه مونږ الحمدلله انیر یو داسې مونږ آفیرم یو ټیک ده او څه زمونږ په زړه دي هغه زمونږ په خوله باندې وي نو بهر حال د انسان قدر کول پکار دي او کوشش کول پکار دي چې څومره درنه کیږي چې تاسو یار خېګړه وکي خیر تقسیم کړي مینه محبت تقسیم کړي نو تاسو یقین وکړي چې الله رب العزت به تاسو په زندګۍ کې کلم ناکامیاب نه کی دنیا به تاسو د ناکامۍ په تمه باندې او الله به تاسو له مرتبه درکړي درجه به درکړي او الله به تاسو اوچتۍ صرف چې دا یو خوبی درکې وي چې دا الله بندلا نقصان نه ورکوي ظلم ورسره نه کوي زیاتې ورسره نه کوي کنه او د چا په کار راشي چا سره خېګړه وکي نو انشاءالله چې کله به د ملا لاندې رانه ولي بلکې الله به تعالی مشري درکوي او الله به ستا په لاس کې ډېر شیزونه ږدي نو قربان خبره مې دی پسې کوله چې ما داسې په منډه منډه دا ورځې تیریږي او د دې ځای مې دا خبره شروع کړې وه چېره بس داسې دنیا ده او داسې په منډه منډه باندې روانه ده سحر شي مازیګر شي او ماسخوتن شي نن مې در سره ماشاءالله درېمه ګنټه پروګرام دی پروګرام مې در سره بالکل لایو دی پروګرام مې در سره بالکل براه راست دی کوشش کوو چې دا یو څو ورځې دي چې در سره خل لایو پروګرامونه وکړو که ژوندو زندگی وا نو بیا به انشاءالله زه یو 20 ورځو لچ کم دی نو آؤٹ آف سیټي سکے چې آؤٹ آف کنټری به یم نو بیا به زما په غیر موجودګۍ کې انشاءالله زما کشران انعام به تاسو سره انشاءالله پروګرامونه کوي ډیر زیاته مننه صابره زما ډیره خوږه خوردا وي چې کرام دعا سلامي قبول کړي د بیوټیفل بنو نظر سره ملګری ډیر زیاته مننه صابره محمد دین زما ډیر زیات خوږ ورور دی د اشما سٹار دی او د اشما تمام پروډکټ ورسره ملاویږي او سب پیکیج هم لګولې ده سو کوم غزنی خیل ترازی کریم خان مارکیټ کې د محمد دین اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي مولانا عبد الخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا سو کوم زما आवाज اوري منګل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبد الخالق صاحب سره اشما تمام پروډکټ ملاویږي جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لړو مارکیټ کې کیواله دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کوم ده نو زاهد نادان دعا سلام علیکم سلام زاهد نادان خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ آواز دے زلمی ریڈیو باندے بالکل کار نہ کوی دا ولی زلمی ریڈیو والا ماتے ایڈوانس کے میسج کڑے دے چے کرام خو گرور من سر دے بجلی مسئلہ دا او سحر نہ چکم دے نو باران شوی دے ٹول روز وابڑا رغلی نہ دا اتارو نہ گڑ وڑ دی او دا چلے واغ چلے مے اسی کی کار سی اسی خو وابڑے والا نہ اوسی کہ اکے تواڑا تار ٹھیک کار سی او پدی باران کے چکم دے نو دا ٹیلی فون او دا وائی فائی دا تارو نم دا سی مضبوط شاٹو نہ کوی کنا دا نو تارو نہ خو پرے گدا ہمیں درا تے وی ہو یرا اللہ نے چکم دے دا وائی فائی تار غور زی دلے وے زورا لمارو چتول مے چ زمانہ دا وائی فائی تار جرو چت میں کڑو دا سی او مضبوطا جھٹکا ی راکڑا کنا وے ما وے جو خدا ہے دی کہ بجلی را پیدا شوی دا نو بہرحال بجلی مسئلہ وی باز علاقوں کے چکل بارانو شی او دانو شہر کی ڈیر زیات مسئلہ وی نو شہر کی دی بجلی او دا نیٹ چکم دے نو اگر ڈیر زیات مسئلہ وی او بس اللہ دی رحم کی نو زمون چکم دے نو شہر ریڈیو والا کم مالک دے نو زما ڈیر خمل گرے دے خو بالکل دا خیر پغونڈی باندے ناستے بیخی یو روپے چکم دے نو اگا سر نہ غسئی چ مطلب دارے کچر تک جرنیٹر ترتیب برابر کی یا سبل سو کی بس اگر بے بس شی یار بس زسم نشم کولے نو بیا مونگا سا کولے شو بس مونگا مور سر خپل اور ولی پالو او دعا گانے ور تکو چلا دی زما بد غرور باندے رحم کی خجی قربان پروگرام در سره بالکل لائیو دی براہ راست استا سو کالونه بپکه هم شاملو ما خود نت اوریدونکو چکم رو نخویند زما په نت پلی کنه پروگرام اور یغی ته خپل پروگرام کې ویلکم په خیراله سټوډیو مشی ویما اشما سونیا د بډویر نه زما ډیره خوګه خور ده او زما आवाज اور ډیر زیات مننه خوشاله اوسې دین علاوه چکم دی نو افغانستان کې څوک د نت پلی کمانه زما پروگرام اور یغی تم پروگرام کې ویلکم په خیراله سټوډیو مشی ویما اور افغانستان خلکو ته اجازه ده تاسو واتس اپ باندې چکم دی نو ماته میسیجز را لګلې شي صحیح ده اور باقی چکم د پاکستان اوریدونکو دي د خیبر پختونخوا اوریدونکو دي نو ان کو تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان بکس کے میسج کوئی واٹس ایپ تمہارا جی عمدہ سے میسج کوئی صحیح دا فری میسج دے کتا سر فری ایس ایم ایس بنڈل وی فری کال رضی کتا سر فری منٹس وی او کہ نشتا در سر نو بس ہم دومر خرچو بکی کی سنگا چتا سو یوبل تکال کوئی اس ہم کتا سو یوبل تکال ہو پھر کم تر دا سے خلے کی جدا یوبل پختنا کئی گرینن سوا دا سے نفس نفسی دا او داسې ستړی ژوند دی چې خلک د موبایل نم تنګیږي جمعه خدای چې کال ناراضي کنا اچھا جی 0315 94 72 302 نمبر باندې تاسو کال کوي 0315 94 72 302 نمبر باندې زاهد نادان زما ډیر خوږ ورور دی مننه زاهد خوشاله اوسې تھینک یو میسج کولو لپاره راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور د کم زین دی سید السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: طاہر فاروق کیسے ہیں طبیعت تمہاری ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا طاہر فاروق میرا وہ بھائی ہے جو ایک دن ناراض ہوا تھا سخت غصہ تھا اور ہم سے خفا تھا لیکن مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے اور آج بھی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر فاروق کا غصہ کس بات پہ تھا اور ناراضگی کس بات پہ تھی
1: آپ کا جو
0: نہیں بن رہی اچھا آپ کی ہمارے جو ڈی اے خان کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی
1: ہاں کوئی بھی نہیں بنتی نا نہ مجھے ساتھ دیتا ہے نہ مجھے ہر بار سپرے دیتا ہے
0: اچھا
1: نہ کچھ اور میں جب بھی جاتا ہوں ماسک شاپ پر تو مجھے تقریباً پروڈکٹ نہیں ملتا مجھے
0: اچھا ماسک کے شاپ پہ جب جاتے ہو تو آپ کو پروڈکٹ نہیں ملتے
1: آپ کو جو واشنگ پاؤڈر ہے نا نہ وہ مجھے 200 گرام والا ملتا ہے ملا ہے نہ اور آدھا کلو والا اور کلو والا نہ وہ ملے مجھے
0: اچھا
1: میں نے سر موری دیکھا نہیں ہے
0: اچھا صحیح ہے تو مجھے بھی لوگ گلا شکوا کرتے ہیں ڈی اے خان سے لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہماری کمپنی کی کلوزنگ ہے
1: کیونکہ ایک اور کمپنی ٹھہرا ہوا تھا مجھے وہ دے رہا تھا میں نے کہا مجھے یہ مت دو
0: فون
1: آیا تو مجھے دے
0: अच्छा दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट की बात है ना, तो अगर मास्क के साथ कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मेरी बात सुने ताहिर भाई मेरी बात सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी आवाज आ रही है?
1: बिल्कुल आ रही है।
0: अच्छा जिनको भी मास्क के शॉप पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मास्क के अलावा मदीना गिफ्ट वैरायटी सेंटर है, याकूब जन्ना स्टोर है, जुम्मा शाह गली में खैर मामद का अपना जो है वो शॉप है, तो उन दुकानों से भी पता कराया करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी के साथ शॉर्ट हैं, यानी मतलब अगर सर्फ की हम बात करें तो सर्फ की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि हमारे जो इसके ऊपर कीमत है तो उसी पे तो अब उससे ज्यादा हमें सर्फ पड़ रहा है, तो शायद सर्फ को हम आगे बिल्कुल स्टॉप कर दे, क्या पता हो, ये तो कुछ पता नहीं। बाकी जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे, यानी मतलब साबुन शैम्पू फेस वॉश क्रीम वगैरह, वो आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं और इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। बाकी जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसे प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब शॉर्ट तो इसलिए होते हैं, खत्म भी इसीलिए होते हैं कि इस्तेमाल ज्यादा है, जैसे आप यूज कर रहे हो ऐसे सारा डी आई खान यूज कर रहा है, तो लाजमी बात है जब सारे लोग प्रोडक्ट लेंगे तो खत्म भी होंगे ना। हाँ लेकिन हमारा काम है इंशाल्लाह दोबारा भिजवाना शॉप पे अवेलेबल करना, इंशाल्लाह मैं लड़कों को बताता हूँ कि वो डी आई खान का विजिट करे, इन्हीं दुकानदारों के साथ मिले और प्रोडक्ट अवेलेबल कर दे, ठीक है?
1: और ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं फिर मास्क की शॉप पर जाता हूँ,
0: तो इसमें कभी कभी मैं यही कहूंगा कि मास्क की भी तो कुछ ना कुछ गलती होगी, क्या उसके शॉप पे अगर इश्मा के इतने सारे प्रोडक्ट शॉर्ट होते हैं तो क्या वजह हो सकती है, कुछ तो वजह होगी ना, या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में कमी होगी या मास्क में कमी होगी, दोनों में से एक में तो कोई ना कोई कमी होगी। हाँ एक में होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं देख लूंगा और तुम्हारा गिला शिकवा खत्म कर दूंगा, क्योंकि मास्क का दुकान आपको करीब पड़ेगा, बहुत से लोग मास्क को जानते हैं, दुकान उनका मालूम है, तो इंशाल्लाह मैं ये गिला शिकवा आप लोगों का खत्म कर दूंगा, ठीक है?
1: और आपको हेयर कलर खैर से कब तक आएगा?
0: इंशाल्लाह हेयर कलर हम लॉन्च करेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो या ये अगले महीने में, यानी जो नवंबर का महीना है, या दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह मैं कलर सारे मार्केटों में भिजवा दूंगा और बाआसानी मिलेगा, आप लोग लेंगे परचेस करेंगे यूज करेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, और ड्रा भी करेंगे डी आई खान में नवंबर में या दिसंबर के स्टार्ट में डी आई खान में ड्रा करेंगे, आऊंगा इंशाल्लाह, रेडियो सुनना, रेडियो में मैं ऐलान करूंगा, बाद में गिले शिकवे नहीं कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था, इंशाल्लाह मैं रेडियो में ऐलान करूंगा कि डी आई खान के सुनने वालों स्पेशली ताहिर फारूक आ जाना, ड्रा है और मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लो कि मैं आपको शादी हाल दिखा दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया ताहिर फारूक मेरे प्यारे भैया, आपको सेहत दे, थैंक यू। ताहिर फारूक था मेरे साथ डी आई खान से, और ताहिर फारूक चिकम दे नजमा डेर ज्यात न्याजवी न उरीदून के दे तीर काल डेर गोसाओ ड्राना पादिशे हो जो खुदे खबर से चलो सीढ़ी कालू को उचते दो और आगड़े दो उचते दो और आगड़े दो इज्जत इज्जत कवाई मंगा ना चीजों लोग गोरा घट सातल पकार दी दुम रद बद उल तेर काल कचा उरी दिली अगी तब पते उमार तो इसे मुने उमा ताहिर फारूक दे चे कालम कई प्रोग्राम के हालांकि प्रोग्राम ना बगैर और सरजमा बिल्कुल सा खबर ही नहीं दिशी हुई चे अमा और सफाई पेश कड़ी या गस सफाई पेश कड़ी कहना सका जब जमा को गुना ना हुआ उस नौशेरा किसम का ड्रा रवाना था आवाजू न कहू मैं चले नौशेरा के ड्रा था नदा से डी खान ड्रा अमा आवाजू न कवल चले कर डी खान के ड्रा था ड्रा था ड्रा था ड्रा चे तेरा शोला उस बात के तीली कवे नो ब्याह होमुंग सन शु कवल है ना नो बहरहाल इनशाला दास्ता सुमीना मोहब्बत दे इशमा कॉस्मेटिक सरा दखपलो सरा चकम देना स्तासु मीना मोहब्बत दे अदा मीना मोहब्बत दे अल्लाह चकम देनो जुवन दे लरी स्तासु पजुड़ूनो के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: सुख खबरी कवे द कम सेना خزب دے پخپلا باندے پی جنم او کزے دے ونا پی جنم نو بیا خاص سیدا دا مروت خلق وائی وائی چھ اشما نمانی نو بیا خدا کرم پل بنوانی او غویل دے او غٹا کرما دا کنا دریا تا چھ کم دے نو غوی کرما وائی کنا منگا ورتا نیر وائیو نو یا سیند وائیو دا سی نو توائی چی ما نا پی جنی نو بیا خو ہون ہنگو نا پی جنی بیا خو ہنگو نا منی نو بس ګوره تا مو همدا غوښتل چې دا ورور مې همدا ووایې یعنی یار ها سید بازی زمونگا کالران بازی زمونگا خوائن دی رونا ماشاءاللہ دومره ریگولر پروگرام کې کالونه کوي کنه چې هغه انسان داسې پیژني لکه رور پلار مور خور بچے یعنی مطلب داسې رشتے چې هغه تا ته د بدل نمبر نم کالو کې ته آواز اوري ورته ها وای خیر شاه چا نمبر نه دی کال کړی دی اوري بالکل بالکل بالکل بالکل اسماعیل افریدی ماشاء اللہ نیٹ پلی کا زمون پروگرام اور دعا سلام علی گی وعلیکم السلام نادرا گل نیٹ پلی کا مانے پروگرام اور دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ہاں زما خور اشما بنگش ڈیر مدباد دے رہا تھا پروگرام کے کال اکڑو
2: اشما بنگش نہیں
0: لائبا بنگش اچھا سوری لائبا بنگش ہاں ہاں پروگرام اور سب پیغام اور کے اور دن کو تھا ډیر مننه الله دې خوشاله کا مصروفیت دې ډیر دي زر در پسې کال کټ کو چې خپل کارونه سر ته ورسوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه زما خو ګروره طبیعت دې خدای برابرې نوروز خان
3: بالکل نوروز خان جهانگیری نه
0: پروگرام اور یاوا صفادر زی کنه
3: نت باندې ورم چل دي تاسو پروگرام
0: خماشا الله نت باندې اور نت کی سنگا اور
3: ویری
0: گڈ گور نوروز خان تا تا پتا شتا ماستا امتحان اغستو چت پروگرام اوری کنا اوری چتا کال کڑے دے چت سو آئے خو ماشاء اللہ گور بالکل حقیقت دی ہوئی عمدہ سے دا زلمے ریڈیو بند او عمدہ سے دا جستا زوزی کے باران طوفان تیر شوے دے او عمدہ سے دا چتا نیٹ پلی کا پروگرام ہو رہی بالکل دے ہو رہے دو بس بھی خدا خدا سے شوچ انگوٹا دے ہو لگو لا سائن دے رہا تو گڑو صحیح خبر صحیح خبر بل خبر دادا نوروز بھائی اللہ گواہ دے گا نا اللہ گواہ دے کہ یو کس ہر سمر تکڑ دے او ہر سمر چکم دے نو مشہور دے او ہر سمر چکم دے نو دا دنیا او دا ملک او دا اشما پروڈکٹ ہر سی خوچ پروگرام نہ اوری او امدا سے زما پروگرام کے کال کئی زما خسر بالکل مینا نہیں نہ میں داغا خبر خوخی گی دا آغا پزے یو داسی دکاندار یا یو داسی کالر چه آغا کمزور دے پروڈکٹ خرسی یا نہ خرسی خو پروڈکٹ استعمالی یا نہ استعمالی خو چه پروگرام اور یو کالو کی زما آغا سر خبر ڈیر خوخی گی
3: اکرام بھائی خبروں کا مان
0: جی جی ویری گڈ بالکل نو دغه خبر ادا کنه چې کله ته پروگرام اوري نو تب یو پویا او یو ویخ په هر څه باندې به پوی چې ته کله پروگرام نه اوري نو بیا خو به ته دی ړوند به کوڼ به نه به پوهېږي چې دا څه روان دي څه ویل غواړي د چا پروگرام دی دارا تو آیا چی ڈرا نہ خبر ہی چی نو شیرا کے ڈرا دا کنا زبردست بس ما عمدہ خبر کولا چه کار در تا ملاو شوی وی نو انشاءاللہ ملاقات بکو کی دیشی زده پاغا حل گولا که اون پی جنما خود تبرا تا ضرور وای چه زده اغا نو روزی ما آمین آمین ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیرا مانا نا نوروز بھائی اللہ دے خوشحالہ کا داچستہ پشانتی کم زما دے ریڈو اور دن کی دی گنا نو دوی لما سپیشل یا لسٹ جوڑ کڑے دے الکانو تمہیں وہ یلی دی چې ګوره دیرونو لبا سن اس داسه یو توفق دی چې په دې بهانه باندې دا زرا پاسو ما داخله کې مو پیجنې چې کم ناس خلق دی لسنر دی او زیمو پیجن ما کنه چې ماشاءالله دا زما اغرونه دی چې د کال 12 میاشتې پروګرام کې ما ته کالونه کوي ما ته فیډبیک را کوي نو ما هم په دې بهانه باندې به دا ټول پیجنو ان شاء الله
3: اکرم بھائی خبروں تو کم مدرت کو
0: جی جی قربان قربان
3: خبروں دی پیڈک یہ خبروں کا
0: جی جی
3: جی سے بتا سو تو چمو سے کم دی ایش وائٹ کم دی ایک بھی ڈراپ تھی
0: ہم
3: دا اخبر جمع ماما کور کے روڈو اگے استعمال کری
0: صحیح
3: والا لمبا بدل دا اگے کور کے پا اگے پا چکم ان مارے پا اگے کہ ہم او جدر پر اتو
0: ہاں
3: مار روا گستل ما تی بیا تو پوچھ کو دا اگے
0: ہم
3: دا خبر تے بدل تعالکم جی اللہ کا والے پر خبر ا باندھی
0: جی
3: ہم دا خبر کو جو جمع کی پتن دے چام نہ کم
0: صحیح خبر دا
3: خبر کو کچھ کم حقیقت تے جی پکم دی اللہ رب تے تغال اس کی نہیں
0: بالکل امدا سے دا
3: ارے نما تو پوس کچھ میرا داتا سر پار رہا ہے وی ادم روڈی دانو دا پار دا مخ پانی دا کہ گانے رکھی تھی کہ نا ادم اگے دا پار رہا ہوئی
0: ماشاءاللہ ویری گڈ
3: نما تی ما آیا میدان تو وے کہ کار در تک کڑے دی او کنا موت میں نے تی او کنی
0: کوئی
3: دیر کو ریسو کے ست کار کے خود ز کو الگ ز موارے سرکار کے وی ایمو پخ پد استعمال کری دی وی دانو دا پارا
0: صحیح
3: دمک دانی ختم کری دی
0: صحیح ماشاءاللہ
3: اگے دا خبر مکہ چھ پوند دا پارون چھ معمولی کہ پوری چودھری پاگی ہن کہ اگے دا پارون کار کے وے

0: ماشاء الله زبردست ډیره مننه رور الله دې خوشاله کا پروگرام را سره اور نوروز بای او ان شاء الله ملاقات بکو جمعه پورس باندې
1: ان شاء الله جو سر جی سر جی دې ټیم کې ریس خان او تاسو پروگرام اوري
0: قربان
1: عدنان شاپینګ سټر اسلام آباد مارکیټ بلاک ڈی هغه پروگرام اوري نو دا غیر طرف نن سلامونه قبول کا اوسو نو مینا با چې تا خپل او کې پروگرام اوري ټول دې مینا د خلص نه ډک ډک ډک سلامونه
0: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې نوروز خان را سره ملګری او ډیر خوله خبرې وکړه دې راځي ګور بل سره فون بلی کوي سوق دې کم زینې دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سوق خبرې کوي دې کم زینې
2: خان ما خبرې کوم
0: پروین اجو ډی خان ما خبرې کوي پروین پروین خو ماشاءالله زما دریم نمبر خور ده او نن مونږه راغلم وا ما وته کال وکړم ای تر غلې زه درځم وي بس مره زه کور ته واپس هم لاړم پروگرام ہو رہے پروگرام ہو رہے او کال دے رہا تھا پہلے سے لوکڑو گانا پدیش پگ کالو کے دے دا کم خور خبر ڈیرے زیادہ خوشی ہوئی تھی جمع پروگرام کے کالو نہ کہی الحمد للہ ندان خو اللہ خلاص کرو ہاں اودارا تو کم پروڈکٹ دے دا اشما خوخ دی پروگرام خان بانے دکم خور خبر داسی دی چکل کالو کی اتڑ کے وائی چدا دے دا کال بکل کٹ کی گی صحیح دا یو پروڈکٹ داسی دا اشما یاد کا یو پروڈکٹ دا اشما داسی یاد کا جتو وے کرم بھائی دی مال ڈیرا فائدہ راکڑے دو دس ما ڈیر خوخ دے وزی ہر اور استعمال ہو ماں
2: دور آئی ہو جی دور پیدا راکڑے دا کنا اس گاڑی نو دے قدر جی دا اشما تیل دی نجی
0: اشما ہر بلائل اشما تیل ہاں
2: بوتل میں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دارا تو آئے چھو ڈی ای خان کی کم بازار کم دکاندار نا اشما پروڈک را غواڑے او بالکل شیخ یوسف اٹھا کہ عمر جنا سٹور چاہیے اشما پروڈک ملاوی کی ستا پشانتے بڑیرے مین دے ڈیرے خوین دے زمونگا آواز ہو رہی سب پیغام ورکوے زمان خورے سب پیغام ورکوے سور تا ویل غواڑے وایا اللہ جی صحت در کی ہاں
2: صحیح
0: ٹھیک دا بس خور دعا بدر تکو اللہ دے تعالی صحت در کی زما خپل د مور او پلار شوگر دے اللہ دے غویلم صحت ور کی او ټول انسانان دے اللہ دے شوگر نہ ساتھی ډیر مننه خور خوشاله اوسه ډیر مننه ها اجازت خلم ایک دم در پسی کال نکٹ کوم چی مریضا میں ڈیر مدباد دے رہا کالم کڑے دے مائی چی بیا اونے وے چی دمرا ڈیر مدباد میں کالو کو شپک کال آباد او خبری میں سر تا ونا رسی دے
2: ہاں
0: جی قربان اور زما خبر ہو رہا داسی چل بہو کی چی شیخ یوسف اڑے کے با سوک اولے گی عمر جن اسٹور تھا عمر جن اسٹور والا سر زما نمبر شتا زما پرسنل نمبر شتا اگ تب ہوئے چی تے کرام بھائی تکالو کا ستا حوالہ برا کی چی دغ خور یا دغ مور سوک رالی گلی دی دا دا پروڈکٹ غواڑی زبا ورتیم چی بالکل ورلا ورکا انشاءاللہ در لبے در کی ہاں بس دواگان کو ان شاء اللہ پروڈکٹ بیگم اشا غونڈا فیکٹری دے پکاری چی غونڈا فیکٹری ڈی آئی خان تا دروڑو بیگمش بیگمش بس پدیش ما فارمولا کریم باندے ٹول دنیا مڑا دا یوازیستا لور پی مڑا دا زکا چی دے سارا خلق خکولی کی گی او درے ورزو کے دا سے خیستا کی گی چی پدیش تو کالو کم سوگ دا سے خیستا کی گی نا لکا درے ورزو کے چیش ما فارمولا کریم سارا خیستا شی بس انشاءاللہ عمر جن سٹور لسو کولے گا اوستا حوالا برا کی اغا سارا زمان امبرشتا ورطوائی چی ریڈیو کے راتا دا سے ویلی دی چی اغا سارا زمان امبرشتا وادی ما تکالو کی سیدا ٹھیک دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا پروین خوری خوشحال اسے ڈیرا زیادہ مننا واللہ جی سے حد در کی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دی کم سے نہ دیا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: گلشن جو اندھی ہے
3: گلشن
0: خوری ما وی کترے آواز دا سے کاکا پشان دے
3: تو
0: خش رہی کا مش رہی
3: نہ
0: ٹھیک دا بس مینا ہم سکڑا
3: وادم
0: کرلا اس چا نمبر دے اور بسے مازیگر چکم دے نا یو خور رہا تھا کالو کڑو نمار تل ہاں سوک خبری کبھی وایا مائے کنا وہی اکرام بھائی پہلا بزما خور تا تکال کولو مروا دا با جوڑنا وہی زو سغنیم زدہ غی کشر خوریم کنا وہی اغا وا دشوا مائے بزو مبارک شا استان امبر دے چی منگ سا سوک خبری ہو کی مائے وا دکی گی نگورا بس مینے با خبری کولی دا پروگرام با بس مینے اور دو دیر پا مینا اغا لالا دا اس گلشن تا پاتی شو دا پروگرام نو اس دا گلشن او دستان امبر دے انشاءاللہ خدا را توائی چی مشرا در کی کم آیا وادا مشرت نیم دے ماریا مالیا مالیا مالیا خیری چیل کا پہلا زل خبری کبھی ماں سرا زکا چی دینا پہلا خو ما چرتا دا سی نیم ندے اور دلے اچھا او پروگرام ٹول یا اوزے ہو رہی کنا پروگرام صرف عمدہ ہو رہی دا خود دمرا بندلی اولی چھ صرف زما پروگرام خوخ دے صرف زیا اور نور دا چا پروانے وی دا دروغ ہوئی کنا
3: دا دروغ ہوئی
0: دا دی لوخ انزلو سر جوڑی گی خوا چھ ہش پش خانہ کی دکھے نولی وی پا دا یخ یخنے کی پا یخو بو پی لوخی وینزی خیال لے رہے مور پلارم خدی شکر الحمد للہ سب پیغام اور کے اور دن کو تھا تد عشما کم داسی پروڈکٹ استعمال ہے چستا ڈیر زیاد خوخی او داغی دا وجہ دے زمون پروگرام سر مینے بھی دا کل کل اسماعیل وائی مانا وائی دا ڈبی کے ڈیر زر ختم شی کنا تا سورتا کتائی وائی دا دا نوی مالا غد ڈبی کے راو لے گا آواز دی کٹکی کی میں بھی دا سگنل و مسئلہی تا سو سرا ڈیر منن اللہ دی خوشالا کلو یا خزشی خان وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا خویندې ما سره ملګری وي د افغانستان نه، ماشاءالله نیټ بلګي باندې زما پروګرام اوري.

0: خجی ادن وای چی سلامونا گرونا اورورا ویلکم بخیر علی در تم وای چی پیپرم چیک کر رہی ہوں اور آپ کا شو بھی سن رہی ہوں اٹس می ادر محسود لاسٹ کالر زما دا پروگرام اور انشاءاللہ دین آباد بستا سو میسیجز شامل ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مہتاب ماما سنگئی
1: سر جی شہی جی صاحب جوڑی طبیعت شدہ
0: وقت ساتھ خطیری کی موسم سنگرے
1: اللہ کرم دا فضل دا موسم خو سر جی دا ہفتہ تقریبا لیٹ اول راغلی یو ډیر گرم دا ٹانک شی پراتیو دیکھی گرم دا بالکل یہ سردی رہنا ہو بسلا
0: یار زه خدا سي خوشاله وم سحر دي باران تلک دي بجلی او دي نت د دي بازي بازي ريډيو خپکړم چې د باران د وجه بجلی او نت ګډوډ دي نور خور د سي خوشاله مې کخيري موسم بدليږي او يخني رازي زار او قربان شم د جمينا سردينه او د يخنينه
1: بس اجي صاحب مشو ولاد افتا اول راغله لو لږه کار ضرورت زیات وکنا اچھا خودل ته ګرمي داسې کړو اوس خلش باران وکړو داسې هوا وسلې د موسم یې یخ کو
0: ان شاء الله اوس به موسم بدليږي موسم به خيسته کیږي او کر اشاره باندې وای کنه نو بس غریب سړی خو په یخنۍ کې چې کم دی نو ګډوډي او په ګرمۍ کې هم ګډوډي کنه ځکه چې یخنۍ هم داسي که بیا پکې کار کوي بارانی دنوي او دغې د وجه خو بس بهر حال به د الله شکر وباسي د ګرمۍ نه بیا یخنۍ ښه وي سړی چرته څه زړه کوټي وګوري جرسي وګوري بنیان وګوري چادر وګوري ځان پکې ورپټ کی کنه خو ګرمۍ سره خو هیڅ هم نه کیږي نه پکې شته نه بجلی شته نه اے سی شته او نه په هر ځای کې ته ځان سره اے سی او پکې ګرځولی شي.
1: صحیح خبره ده بالکل.
0: مہتاب بھائی پکم چینل پروگرام ہو رہی
1: دا 88.4 کرکتا ہے.
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست. سب پیغام اور کے اوریدون کو تاخیر کالری زما دا پروگرام او کم عجیب. کم کالران چ گورے مات گران دی یقینو کچ گورے پاگی کے مہتاب تم شامل خ پنامہ دی گورے پی جنما
1: حقیقت خبر ادا جی صاحب دیش شک نشتا ما مخ کے تا کال کڑے او پتل نمبر میں درتا وی دی او ادے نگر لا سینڈا ول نمبر دا خبر
0: انشاءاللہ درسین بکما بس دا سی وی کنا چی پروگرام کې کله کله خبري وشي خودش تا زمونږ په پروگرام کې پاتې شي رانه هیر شي تانه پیلا یو خورکی ڈی ای خان نه کال وکړو هغه خبري وکړلې نو ما ځکه هغه ته وی چې زما په تمه کېږم چې زه به یا یو میسج درولېږم یا به د عمر څخه خبره درولېږم ته پخپل عمر ته لاړه شه عمر ته وی چې ما ته کال وکړي نو دادا چې کبیا هم زمانه هیر شي انسان دی نو خیر دی کته داسې کم یو دکاندار سره ملاویږي یا حافظ بئی لرازی یا جانگیر بئی لرازی یا قاری نور خطاب لرازی یا مولانا عبدالخالق لرازی یا ایم ایس ڈی سره دی رابطه وی یا طارق سره دی رابطه وی یا نازمان سره دی رابطه وی نو دې سره زما پرسنل نمبر شته او طالب در کیه 0313

0: والا نمبر بدر کی
1: اجی صاحب خدا خدا سوچ کم نمبر بنا واٹس اپ تاخت میں واٹس اپ دیتا کڑائی وہ ماں
0: اجا پدی نمبر زما واٹس اپ دے او دا زما پرسنل موبائل کی دے تما تہ پی دعا سلام رولی گا یا وائس را ترا رولی گا انشاءاللہ زب در تہ پ واٹس اپ بان خپل پرسنل نمبر در رولی گم ہاں
1: بس صحیح دے زب واٹس اپ دیتا ولا جو بس
0: ہو یو خبر دے وشو پہلا خبر وشو دویما خبر تا وی دا یو خبر شوا
1: او دوما نمبر بنا دا خبر چے ایشما ہر کم یو پروڈکٹ تا چاہے ہر کم یہ پروڈکٹ دا ماشاء اللہ ڈر شا ریزلٹ کیا دا الحمد للہ مجھے خپل دے اس ماں چاہے یو ری دے استعمال کم یہ پروڈکٹ ہے ونڈ استعمال ہو
0: مہتاب بھائی بازی خبری کول نہیں پکار آنی ارو خو کل کل دا سی وی چی بس زڑا لراشی اللہ دے پہ خفم نشی اللہ دے پہ ناراضم نشی یو ملگری تمہیں چل خو دو دا دی ایکسپینس ہو او دا دی خپل کمپیوٹر دا خپلی ذمہ واری چلو نمی ورتا خو دو مائی زبانائی مائی شل روزی نو مائی بیا چی تو گور دا ذمہ واریانی کبھی نو اگے کی س پی سی رالی چې هغه د مخ کې ورزو کې الحمدللہ زمونږ علاقہ کې د ختم نبوت پروگرام شوه دی نو د ختم نبوت چې کوم پروگرام زمونږ په پیښور کې کیږي الحمدللہ د اگې ټوله خرچه اشما کاسمیټک سوچتای نو ما هغه ته دا خبره کوله مې ته بڑ کې وای چې د اشما دومره ډیر ولی چلیږي نو مې بازی شي زونه درته نن راز راز خیمه زکه چې مجبوری دا استاد ته بخودل غواړي نو ما وی چې ګوره دا دا ټول شیزونه دي چې دا ختم نبوت دی دا مدرسو سره مینه محبت خېګړی دي زما د مور او پلار د تهجد او د منځونو دعاګانې دي د حافظ زهیر د مولانا بلال صاحب د مفتی عبید صاحب غونته هستیانی دي نو بیا د دې دعاګانې خو لګي کنن الحمدلله د اشما هر پروډکټ کې فائده ده او هر پروډکټ د کمال نڑک دی
1: جی بالکل بدا شاک نستا
0: ډیر مننه مہتاب بھائی اللہ دی خوشحال کا جوندے اوسې
1: چلو صحیح شان
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوګ مہتاب زما خوګ غرور ما سره ملګری رفت اللہ دعا سلام علی کی در ڈی ای خان نول خان میسو جنسٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوچ ڈی ای خان اشما تمام پروڈکٹ ورسره ملاوی ادن وای چی ابھی بارش ہوئی ہے بھائی ابھی تو ٹانک پر بہت ٹنڈا موسم ہے شہروں اتنا ٹنڈا موسم نہیں ہے لیکن بارش یہاں بھی ہوئی ہے اسلام علیکم گرام بھائی سنگھ طبیعت دکھ دے برابر ہی لکی مروت نہ در سرائی ماں باران شو او خیستہ موسم دے آج وا اور صباح زماڑے رکھو گے خوائندی ردا میں سے جرا لکھ ڈیر مننا جو اینڈ صباح
2: کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے
0: تنہا افریدی سے شاعری مرا لے گلے دنو بس خور شاعری بدی پری کی دو میسج بدی شامل کو سیدا زګه جتا دا شاعری ماشاء اللہ دا سی لکھ لی دا چیو بل سر دے رات تڑ لی دا سلام علیکم اکرام خوگا ورورا تا تا میں سلام دے ستا اوریدون کو تا میں سلام دے اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی پروگرام کے دا اول کم پا خیرالی سٹوڈیو میں شوائے ما آستا مو رکی دا میں سپیشل سلام دے مہ گل دا ٹانک نا دعا سلام رہ لگیو دا اوگد میسیج رہ لگیو سلام علیکم اکرام بھائی خی برابر پتہ نہیں چھتا سیدھی لکھی چھتا کم علاقے نیم آواز دے سیدھے خو نیم دینے دے لکھلے نیم خام خالی کئی خام فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وی چکرام بھائی دیر زیادہ خوشحال شما چھتا سو دا کلر دا لانچ خبری اگڑے زمان خوری دیر بہترین پروڈکٹ الحمدللہ زمان دا اشما کاسمیٹکس اوسم دی کزا دا اشما دا سابونونو خبر او کما نگور دا سابون بغیر وقت نتیری کہ یو انسان روٹی نخوری کہ یو انسان چائے نسکی کاوا نسکی کدا د پکور کې وړو غوړی نشته خیر خو انسان لس پینځل شل ورځې په صابون باندې مخون اونو وینځي په فیس واش مخون وینځي په شیمپو ویخته اونو وینځي دا به لیوانې ښکاری ښه لکه مطلب داري چې دا دومره ضروری اوس هم زموږ دیشما پروډکټ دی درې قسمه صابون دی 150 روپۍ کې شما ډیلی صابون دی اکنی صابون په 150 دی دانو خارخ کې زبردست کار کوي اکنی صابونونه د نورو کمپنیانو دومره ګران دي چې تاسو سوچ هم نشئ کولای چې څومره ګران دي ادین علاوہ زمونگا دری قسم فیس واش دے اشما رائس فیس واش اشما فارمولا فیس واش اور اشما ڈیلی فیس واش رائس فیس واش اویلی سکن دا پارا غوڑ مخ دا پارا میخونو دا پارا دانو دا پارا دیر فائدہ مند دے آو اشما فارمولا فیس واش سر مساج کو لشی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکے او ٹول استعمال لشی کدا چا سکن اویلی دے کدا چا سکن ڈرائی دے ادین علاوہ چکم دے زمونگا اشما ڈیلی فیس واش دے 200 روپے کی ملاوی کی وٹامن ای بیڈز دانا دا ورکے کې د اشما شیمپو خوشکۍ د لپاره اشما انټي ډینډرف شیمپو د 300 روپے اشما آملا شیمپو اشما پیاز والا شیمپو زموږ د پیاز والا چې کوم اشما شیمپو دی ماشاءالله د ویختو جلد درلا مضبوطه او دغه شان دی چې کوم دی زموږ اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما الوویرا او کیسه شیمپو اندې کوم شیمپو تاسو خوښ دی استعمالوي نو د خبر مې دا خبر چې دا اوسنی کوم پروډکټ دی دام ډیر بهترین دی خوراتلون کې چې کوم پروډکټ دی کنه نو ان شاء الله هغه به اوم دک شانتي خيسته پروډکټ به دک شانته ضرورت پروډکټ دی په لګو پیسو کې بخکول خيسته مزیدار مناسب پروډکټ ولا تاسو په الله باور وکي چې زکه لدی خپل ډیسټریبیوټرانو ته اسپیشلی د خپل ریټ حواله سره وې ما کنه زیات تر جانگیر بھائی چې کوم زموږ ډیسټریبیوټر دی نو هغه مخې سره وای چې نه مړ ډیر ارزان دی کنه لږ خو خیر دی ګران کچ مونږ هم پیسې ګټو او تم پیسې ګټې کنه نو زبر بیا دا ټایم کې او خان دبا اور تم چیرې بس خیر دی شنګیر بھائی زبم گزاره کوم تم گزاره کوا او چې دا کمیم ګټلې دي بس پدی باندې باد الله رب العزت شکر وباس اوسه په دنیا کې والله ک ماړه خشتا زما دا اتکالو شو د کاروبار او په اتکالو کې بد تاسو ټول بداسي هي خو زی وې مو تاسو وایي نه کنه به بازی خلک داسي چې هغه وای نه زی وې ما اتکالو شو اتکاله کې مونږ وایو ادر غیره دا لپټاپ خلو ان شاء الله بیا به بس خیر شي چې لپټاپ والو د موبایل ضرورت راشي ادر غیره دا موبایل خلو ان شاء الله بس بیا به ټیک شو ها چې موبایل والو د سکرین ضرورت راشي ادر غیره دا سکرین خلو کنه ان شاء الله بس اوس به خیر شي ها د موټر سایکل ضرورت راشي چې موټر سایکل والو اوس به خیر شي د ګاډي ضرورت راشي چې ګاډي والو بیا یره د کور ضرورت راشي چې کور والو بیا یره د افیس ضرورت راشي چې افیس والو د فیکټری ضرورت راشي نو انسان چې کوم دی کنه نه مړښت نه خلاصې دلشته صحیح ده بیا به یره ودرګه د کشر لوا د کوم د لوا د کوم بیا به یره ودرګه عمرې لازم بیا به یره ودرګه حج لازم صحیح ده نو دغه شانتي کیسې چې کوم دی کنه هغه ډیریږي نو بهر حال په هر حالت د الله شکر وسل پکار دی ځان نه مخ کې د ځان نه برکتل نه دی پکار د ځان نه لاندې د ځان نه خکته قتل پکار دی نو ان شاء الله ته په خپل زندګۍ کې ډیر زیات خوشاله یې کنه نو دومره لګو پیسو کې دومره خيسته پروډکټ را روان دي چې د بازي بازي زه چر د مطلب زندګۍ کې ما کله سوچم نو کړې چې را زب چې کم دی نو مطلب چاینا ته زما او یا به د صد پاره زم خو اوس بازي بازي پروډکټ داسي دي چې اغا کله ما سوچ کړلو زه په پاکستان کې وګرځیدم نو یاره اغا دلته کې کامیاب هم نه دی او د دیزي خلک چې کم دی نو اغه هم د چینا نه راغوړي او بیا په مونږ خرڅي بیا به مونږ په تاسو خرڅو نو مونږ ته ډیر ګران غورځيږي نو زه وایم چې را دازه په خپل باندې د چینا نه امپورټ کم چې کم دا را مټیریل دی مثال کنه نو دادا چې ان شاء الله دغه شانتي په لګو پیسو کې د لګو پیسو په چکر کې چې په مناسب ریټ کې تاسو ته پروډکټ ملاويږي نو دا غي د پاره مونږ چې کم دی دادا اوس پر پسې کورم پریدو دفترم پریدو او اوس پر پسې چې کم دی نو چاینا کې ګرځو نو ان شاء الله ډیر خولي خولي پروډکټ زمونږ را روان دي ډیر خسته پروډکټ را روان دي اوس الحمدلله چې مونږ کم وټامین سي فیس واش لانچ کړی دی په 350 روپے کې تاسو په الله باور وکړئ چې په ویټامین سی فیس واش کې کم را مټیریل زما لګیدلی دي کم انګریډینټ لګیدلی دي ما کم اور چولی دي هغه د رائس فیس واش په ډبل دي یعنی د رائس فیس واش په دوه حصے ګران دي دومره خولي را مټیریل او دومره خسته انګریډینټ زمونږ په ویټامین سی فیس واش کې دي هر قسم والا استعمالول شي د چا مخ سپور دی د چا مخ غوړ دی د چا مخ نارمل دی د چا د مخ الرجی دا د چا مخ سوزی د چا مخ سورکیږي د دې ټولو د پاره یکسام مفید دی اشما ویټامین سی فیس واش قیمت یې سو دی 350 روپے ګرام باندې سو دی ایم ایل باندې سو دی 120 ایم ایل نو دا چې په لګو پیسو کې تاسو ته ماشاء الله دومره خولي پروډکټ ملاويږي دا مے بی زمونږ د کامیابی راز هم وي زمونږ بلیچ ملاويږي واده خاده لاسو کوم زی اشما بلیچ استعمالوي 50 روپے کې زمونږ د اشما بلیچ دی اشما هند اینڈ فوډ بلیچ دی اشما رائس اشما فارمولا ګولډ بلیچ دی اشما ویټامین سی اشما انار والا لاسو نخپو والا اشما بلیچ دی بنو تاسو کو راځي کنه نو بنو چې کما جانزیبی گلی دا پدې کې شعیب مارکیټ دی حافظ ظهیر بھائی زما مین ډیلر دی د کرک خلک ته هم پروډکټ اغستې شي د بنو خلک ته هم اغستې شي د میرلی میران شاه رزمک مکینه پوری دا زمونږ ډیسټریبیوټر دی وانه کی کالج روډ باندې اتفاق هولسیل ډیلر دی او ټل کې زمونږ پروډکټ ملاويږي دوابه کې ملاويږي کہی کچا پخا اور کوهارت کې ملاويږي الحمدلله مازیګر زما په خیال باندې خور کال کړو د بگن نه چې بای ته قرما بالکل نه یادوي بگن قرما کې صدقه ملاويږي صدقه خالد سره ملاويږي اپړه چینار پوری الحمدلله زمونږ د شما پروډکټ ملاويږي ها اور ک نور سمیت جی زما आवाज اوري نو لګ نور سمیت جی یو خور مازیګر ګیله کړو چې راس خالد سره سره پروډکټ شارټ دی ګیله دیوبند وزیرستان نه دعا سلام را لګي وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه اور دین علاوه چې کوم دی نو ماشاءالله یو اوږد میسج چې کوم دی را لګلې دی هینا د تالاش ناوی چلیشن پروگرام تھرو نیٹ ورک اور بلا کسی طرح لگی بہرحال ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اسی دن علاوہ چکم دین و اسلام علیکم اکرام بھی موسٹ ویلکم بخیر علی درتو میں ہے گل ڈیرا مننا ٹانکنا سلام علیکم اکرام بھی غنی احمد بنو نا ویلکم غنی اللہ دین اورم غنی کا سلام علیکم اکرام بھائی زرلیشم د بادر بابا نا دسلمی ریڈیو باندې ولی پروگرام نشتا بس نشتا سوئی لے شو غفار د غوریوالی نا دعا سلام علی وعلیکم سلام ډیر زیات مننه ماشاءالله بای جان شو ډیر زیات خوګه د واجدی مد ټانک نا ویلکم ټانک صدا من رمضان پلازه کې سربت خان جی دی او دین له ډی خان کې تاسو چرته زما आवाज اوري زما د اشما پروډکټ درته ملاوی کی او نورنګ منی اری بازار کې جانگیر بای زمونږ مین ډیلر دی ډیسټریبیوټر دی دین له ټول منی اری بازار کې لکی مرو څومره علاقې دی زمونږ د اشما پروډکټ درته ملاوی خوش دل کاری سے دعا سلام علی د نورنګ ډیر مننه خوش دل کاری سے ویلکم درته کوم اجی سے تاسو ټول اوریجنل سلام دښما اونین شیمپو یې سمالم ډیر زیات خوله دی زمون کور کې ټول استعمالې سوهیل احمد یما ډیر زیات مننه سوهیل احمد ادین علاوه چې کوم دی عالیا محسود د ټانګ نمای ډیر زیات مننه عالیا محسود ادین علاوه سایما احساس دعا سلام علی ګورګم سلام سایما احساس لوی خزه شی ماجر بازار نا سنگ بھائی هینا خانم د باجوړ چارمنګ نا نظر اتخاری لگے جتا نیٹ بری کوانے سما پروگرام ہو رہی خان زکا چھے ظلمی ریڈیو بانے کو پروگرام شتا نا خجی کام خوین دیرونا زما آواز ہو رہی ہو دانو دلا سا پریشان دی بلکل ما پریشان کی گئی وہ لے پریشان کی گئی زان لعشما ایک نی ڈراب والے 250 روپے قیمت دی بیاتا سو گو رہی کمالا بازی دانی دا سی وی چھے انسان تا پتہ نے لگی چھے دا چکنا ہڈ دا وجی دی مسالو خوراکون یا دا غڑوالی دا وجی دی یعنی بازی دانی دا ڈرائنس دا خوشکی دا وجی مرازی یا سا رٹینس دا وجی رازی نوغی دا پار پکار دی عشما اینٹی ایکنی ٹیوب مخ باندے وہ لگئی او داسې زمارو نه خويندې چې عمر کم دی او هغه د مخ کولا د پار سپینوالی د پار سه استعمالي اشما ویتامین سی سیرم استعمالولې شیخه اشما ویتامین سی سیرم کې ویتامین سی دی اور د دینه علاوه چې کم دی 500 روپۍ په قیمت دی او 30 ګرام دی ځانته کم رونه خويندې زما د سیدی چې هغه اشما فارموله کریم یا بیوټی کریم استعمالي یا سو غوړ کریمونه استعمالي یا د اشما کول کریم استعمالي پاره کې ځانته مکس کولې شي نو دا وستاسو د پاره یو فریکل وایټنینګ فارموله جوړ شي اشما فارموله کریم په 300 روپۍ کې ملاوي کې کاغذ ډبې زړه دی پلاستیک ډبې زړه دی 300 روپۍ کې مخنه دانی داغونه تیر سري سره ګولاندې هلکه ختمه اشما بیوټی کریم کاغذ ډبې شین دی پلاستیک ډبې شین دی دا هم استعمالول شي 300 روپۍ کې کم نه تاسو نه دانی داغونه تیر سري سره ګولاندې هلکه ختمه مدمخ کولا د بارا اشما فارمولا کریم اشما بیوٹی کریم استعمال کړئ لسن خو د بارا اشما هند اند فوډ استعمال ولې شي ادین علاوه اد چا پوند خرابې دي خپو تلیس وزي ګوتې خرابې دي د ګوتو د منزونې خراب دي اشما کریک کریم لګولې شي خلم بخدا خلګې دننه لګولې شي ما شومان کم ډایپر پمپر د وجه ریشس پر راځي هغه هم استعمال ولې شي ان شاء الله سبا سحر لسن وای له یو لس پورې بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد او پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان.

0: 88.4.
1: Your station.
2: It's 10 o'clock.
1: O'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jean Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: د ضلع ټانګ د حلقو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریحي کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
1: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ.
1: 88.4 FM.
5: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول بے انتہا ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو، نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404. الشفا دواخانہ، شوال مارکیٹ، نز ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو کلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی، خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارپائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.

تاته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تاته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تاپسې غفنه مړه تاپسې خمري سړی تاته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تاپسې غفنه مړه تاپسې خمري سړی تاپسی بتیر شی زہیدان دے منونو نا تاپسی خونی مسکے سلام رگر زوی سڑے تاپسی بتیر شی زہیدان دے منونو نا تاپسی خونی مسکے سلام رگر زوی سڑے تاپسی پغرونو کی مشکل لار سمانا یہ تاپسی پغرونو کی مشکل لار سمانا تاپسی کشی پلسی رات بہم وہی سڑے تاپسی بغرونو کی مشکل لار سمنا تاپسی کشی پل سرات بہم وہی سڑے او تاپسی افسوس سوی ماتم درفسی فرز تاپسی افسوس سوی ماتم درفسی فرز تاپسی دخوب سلا دزدخر گلے خوری سڑے تاپسی افسوس سوی ماتم درفسی فرز تاپسی دخوب سلا دزدخر گلے خوری سڑے تا دنو ملزام بیا رہوں باسی فہروی سادنو ملزام بیا رہوں با سفر وی تنم پلاس نمڑا لکی پتندی سڑے سادنو ملزام بیا رہوں با سفر وی تنم پلاس نمڑا لکی پتندی سڑے تن بغیر یار نو زمون جوندن بداسی استانہ بغیر یار نو زمون جوندن بداسی یہ سے پتیارے کے لکلاس سے تپوی سڑے استانہ بغیر یار نو زمون جوندن بداسی یہ سے پتیارے کے لکلاس سے تپوی سڑے تاپسی درمانا سوابائی پہ یو قدم کی دا یا تاپسی درمانا سوابائی پہ یو قدم کی دا تاپسی خویارا ہندوستان ہم رازی سڑے تاپسی درمانا تاپسی درمانا سوابائی پہ یو قدم کی دا تاپسی خویارا ہندوستان ہم رازی سڑے

ورحمتاللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی سرامات میں فزان قبول اور منظور گئے گل گلاوزن کس رہیں گے شے جوڑی برباری وقتونه میسے جوڑے سنیں گے دی امیل رحمت سے سمر زما گل گلاوزن کی دی طول بشی بھی جگ جوڑ بھئی بربار بھئی او دخپل جون نبا خوندون و مسیح خلی سی جی جناب مات ویلیشی ساس و روس ساس و بیجان نازمان او دین لوازی پروگرام تا ویلیشی پروگرام سمائل لگی بلکل جی تاس با ہم رازی پتی پروگرام شی بخبر ترکی شی انتخاب شیرونا پویٹری با تاس ماس را شمیل ہوئے نو که واری گنه سنام نو بلکل جی رت للی شی خواب پسی فر 933-511-400 نو بالکل کال کے والے شی رتل لے شی اور ددی لو اسی میں سمات کے والے شی خاص شادا کنا تو بالکل جناب پروگرام شبا نور ہم انتخاب غسل در سر شریک ہوں شی دے نو چکلا تاس لا ٹائم دیر کو کنا چاس سو ہے جو اس بالکل کے والے شی تو سے کال ہو گئے نو بیا بتا سو کال کرے ٹھیک دے جی

او ستا اکران نکول دا دیری بیوسه سبب و اکرار نکول دا دیری بیوسه سبب و دا غا اکرارو کنا بس دی انکارو نکو ستا اکرار نکول دا دیری بیوسه سبب و دا غا اکرارو کنا بس دی انکارو نکو

0: اور اقبال مومن سے بوائے گیا نا سے اقبال مومن سے میں خلے غزل رس رپروت دے گیا نا سے چولو تا دے ڈالے ہی شہر سے قسمت علی رسا سے تا دے ڈال لے ہی دین الوازی سک سک زم آواز بری گیا نا دے شہرے شرمین دے سے پشیر پویش یا گٹولو تا ڈالے خل سے اقبال مومن سے بو دا غزل لہا گچا تا ڈالے ہی سک پشیر پویش شیر پا مانا پیش شیر پا کمبینیشن پا جوڑش پیشی پا کفی پیشی پا ردی پیشی تشبیحات پیشی پکنایات پیشی پوستیارات پیشی اگو تا ڈالے خاص
1: پیزم آیاری
0: وی پر ہر شعور تا دا تسکین خبر کیشی
1: ما دجڑا سکنی
0: پر ہر شعور تا دا تسکین خبر کیشی دا زخر پا مخول کی دا گبین خبر کیشی
1: ما کم تسنگ سابی
0: پر ہر شعور تا دا تسکین خبر کیشی دا زخر پا مخول کی دا گبین خبر کیشی ہر ویشی مشق پیش ڈیرا زیادہ من تھا پرخر پر ہر شور تو تسکین خبر کی گی دخر پہ ماحول کے دگا بین خبر کی گی ٹول عمر لخبی پختون پہ مر یخی ٹول عمر لخبی پختونوں پہ مر یخی پدی خبر امرچی د پختون خبر کیش اجرت پختونوں دا سڑی تو بھاگ مکتب دے گجرا د پختنو دا سڑی تو بھاگ مکتب دے چم پک ددین ہم دسا دین خبر کی گی گجرا د پختنو دا سڑی تو بھاگ مکتب دے چم پک ددین ہم دسا دین خبر کی گی او دا غریر خلے شیر خاصی پسیر پیو کی سیرو بئی خر سکڑی او آئی سیر پیو کی سیرو بئی خر سے کڑے او وائی مہام زنا پس بد یقین خبر کی سیر پیو کی سیرو بئی خر سے کڑے او وائی سیر پیو کی سیرو بئی خر سے کڑے او وائی مہام زنا پس بد یقین خبر کی شی اول دا طبقاتو تصور سی لامن سا اول دے طبقات و تصور اسی لامن سا نو بیا کا دستور او دا این خبر کی گی
1: زما دجڑا سکنی زما دنیا اے زکو تنہا اے
0: زما ہو با پری ہم دن دن زڑا رٹولی گی
1: سنگ سابی
0: زما ہو با پری ہم دن دن زڑا رٹولی گی کاسا ہم دا سینے دا لونگین خبر کی گی اقبال د غزل د ارتقا توری زیاتی کی اقبال د غزل د ارتقا توری زیاتی کی پنوی نوی رنگ کی د جبین خبر کی اقبال د غزل د ارتقا توری ڈیری کی پنوی نوی رنگ کی د جبین خبر کی پسیر پیو کی سیرو بے خر سکڑے ہوا ہے پسیر پیو کی سی فصیر بیو کی سیرو بے خر سکڑے وائے مہا منزن پس بدا یقین خبر ہے کی اجرد پختنو دا سڑی تو بہا مکتب دے چہم پکی دا دین ہم دا سادین خبر ہے کی

0: کسی او کسی باز باز باز باز باز مگر بلا دخیر سرا وہ تالا تن درجی کے ندر جی داسی دوڑی تین او باس مہا تا تن سرنگی نرزی خدا یا پاک کنو سی صرف گردی با گورے گردی خان اب یہ خو مازور دکنو کم خیر دی رسا سر دکنو کم کبینا میں تین او گڑلی بے بخفش کا سڑے سم سوری رس رو کو سم سوری ہو کسی جناب زبر گرام اور ماز دے زبردست روان چی دا کمال اور زبردست شاعری انتخاب کوئے ویلو انداز دیر پشل پوری اور دل نشین سی دل تلا دا درکم اٹول اردن کو اٹول مینجمنٹ تا سلام وای زی دیر جو تمنا دیمیش مشر دیمیش زلن دستور ہے جناب قسمت علی رضا سے پم دگی ٹائم سے زمگ پروگرام اوری دیر مننا قسمت علی رضا سے خوشحال اوسی شی کے درمن شی عزت من شی دیر دیر مننا ہا دو میسج کولو د خپل د موجود دے احساس ر کولو دیر مننا خزی خوشحال شم چې زمونږ چې کوم مشران هغه پروګرام او ډېر ډېر مننه رزل بیا ډېر مننه قسمت لی رضا سیف خاطر او چې لکه ته نه یې چې آپ کو آتا ہوگا نه نه نه جی راضی خان راضی خان ګرځې بغور ګرځې خان نا خو تاسو زلې دلې نه مخه چې ما کله کړې نو ما داسې دا خبر د ښه خبره سي ډوړې را پاسو مخه سي تو باہر جی اور دن کے تو اور شوٹی جاتے انتظار ہے کو جی السلام علیکم السلام علیکم
1: اوکے
0: گردے رپاسو
1: مخاڑ
0: میدان تر بل اتنا پتہ ہو لگی سر نہ سو پخیشی بالکل مڑش کار چرنگ تول سب چرتا درشم کرنا رنوال تھا رنوال کی ڈول کے مار دا اکثر پار کے نا سی کہ ڈول سا گئے مقابلہ بھی روز صحیح دیکھا مقابلہ دے رہا نو گٹل صبح بدر تک مقدر نو میں گٹل لگا بھر لگے صحیح تھا بس ماں تو باتیں کو گری دل سر ڈن شو شادو کنا اور ازا سے بام پائر بھی صحیح دا صحیح دا ان شاء اللہ کو وہ دیا تھا نو کو کہنا تا اور تا شو کہنا چوکیدار مشتا
1: باران
0: سے بڑے خوان گئے باران یا درسنگ آواز مزہ کبھی بس خوشحالی جا خوشحالی جا اور تن اتن ورتے کہ اڑی رمن نہ چوکی دار ماما خوشحال شے
1: تولے دے تے سلام نگار شاتا گلو دے تے شیر شیر گرے والا
0: ڈی رمن نہ خوشحال شے کہ درمن شے جی بل خبر ادا دے گنے سی جنن بجلی نشتے خاصی بجلی دا طوفان پ وجہ باندے نہ خبر خطا سو لدر کا کنے سی بجلی پتہ منا سی بجلی پتہ منا سن چ خبرے گما سحر وی بجلی نہ راضی شاہ بجلی چ کم مین لائن دا کنا ڈس کنیکٹ شو ہے نا وہ اب ڈبل ہوئی سی دا حالات پوجہ بانے مجھے نشو کولے چ وہ سو دا لائن ٹھیک ہون دا لائن بد خیر سرا سب ویش پ کر رہا ٹھیک ہے شان سے لہذا مچانو تا مچرو بندوبازو کہتی بتائے مت وہ لگا بجلی بجلی چکم نے کہنا امکان نہیں تھا فی الحال خوشی چکم رپورٹ دے ماسا رکھنا بجلی بجلی نہیں تھا ویزان چکم نے کہنا زان تیار کے مچر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شادہ کیسی رضا سے بس نے بجلی پتا میں پرو تھی اس بجلی برسی زان ریڈی کا گورشا مچر بندوبست کا متبادل سسٹم ہوگا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ډیر مننه چې خوشاله شې کې درمن شه اوس بنر شې شه څنګه چې ګللې پیله خرو به سه بارونو شانسې ما په خیال نه کیږي چې دا غواز مو صحیح متبد لا وشي السلام علیکم بالکل شیم قربان څوک خبرې کوي د کم څنګه جنزیب خبرې کوي د ډی خان جنزیب ایسا نه چاله شې جوړي بالکل شیم ډی خان کی بالکل آواز صفا اورېدلې شي چاته دی کمپین کړه دا وکنه چې ګوره ریډیو اصول کې او دا ریډیو ور وچا ته دی ویلی کنه
1: هر ګاه خلک دی رفیق او خلک کوم ریډیو سره مینا کوي کنه هغه نه پریږدي
0: ته یوزل زمونږ د ټانک ریډیو ورته په سیټ کوا کنه یوزل ورته شوا یوزل د ټانک ریډیو په سیټ کوا وای تا چې هغه ته پته ولګي چې دا هو ټانک ریډیو هدلته کې چار کوي نو بیا به خپل ور وي خدا خو لکه ته ورته د ټانک ریډیو پر نه سوا ده کنه ورته د ټانک ریډیو ورزل شي نو بیا به خپل بیا سیټ کوي شادو کنه پښتو مې په زده کړه لکنه ورور پښتو زکې لګیا دي سي ملیا بدی په بل اڑولی صحیح خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے من نا خوشحال سے قدر من سے
1: بارہ بجے سے کم پروگرام تصور خبر ہے سندر ہے
0: گانا بل لگی دل واغی په وجه بتا کال نوی پکښه وای نو ان شاء الله چې
1: شرطه نن دې ما ور فرمایش یو کړای
0: تا ته فرمایش به رقم د دین آباد غنه دې ته په فرمایش ته صحیح ده کنه
1: او چیرې مال فرمایش ته پورا کړ دا هواله چیرې نغمه په आवाज
0: باندې ان شاء الله نغمه په आवाज باندې کوشش کوم غنه پلی کوم صحیح دي شي ډیر مننه سي خیر دا مند الله دې قدر کو خوشاله شي ډیر مننه سي خوشاله شي ټانک یو ډیر مننه سي

جناب د چینارو لاندې منګي سبا کوی ته لاله. السلام علیکم. بالکل شه زی قربان سو خبره کوي د کم سینه ګلمن بیچانه سب سنګه شه جوړي بربارې ژوند مختونه مې سجونه شه دي. بالکل الحمدللہ سی ګلمن صاحب پروگرام اوره. اچھا صحیح ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سم راوڑی دے ہونا سر سر شمل ہونا پسر دے سر آوڑی دے. ہاں ہاں جی جی گلامن سی گلامن بیٹا نے صرف گلامن لاڑے پسڑا دے شیر پاتے شو تر لاڑے اوکے جی بلکہ لڑتا بویر شو سوک دے رہا سر دکم زین دی. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: شي د کار د کو کنه نو خدای مسلمان ټول په دی اړه ولې دي کنه چې خبره کوي کنه چې چا نه کوي ټول دا کار کوي
1: صحیح خبره
0: او کنه نو دا بیا عادت جوړ شي کنه مې د خدای مسلمان لکه ماته دغه بیماری را لګولې ده د خبره نه واوړم مې خدای ته ګوره نور شي کنه ته ولا وي خوشاله یې بالکل شدہ جی تاورا تاوش ہو گیا نا مڑا لشکی ہو گرجو ڈیر پانڈ سے کمال ریکوا کہنا چی انسان نہ پانڈ لری شکے نو بیا سا غب ابھی اگتے بگتے وائے
1: دا میر زمان چوکیدار تا جے کو سلام تا سٹیم دا سلام تا دا سلام دا گلو بھائی تار وال تا سلام آتے کم لگنا دگتا رحیم بھائی تا سلام آج تیمرا
0: ونڈے سلام ڈیر من تو بھائی خوشحال شے کے درمن شے زتمان شے